Godba k zgodbo Kylie Minogue, najbolje prodajena avstralska pevka, ki 28. maja praznuje 58. rojstni dan. Rodila se je v Melbourneu kot hčerka nekdanje baletne plesavke Carol Ann Minogue in računovodje Ronalda Charlesa Minoga. In je najstarejša od treh otrok. Njen brat Brandon je snemalec v Avstraliji, sestra Dani pa je prav tako pevka in televizijska voditeljica. Obe z Dani sta že kot majhni deklici obiskovali ure petja in plesa. Leta 85 je mlada Kylie dobila svojo prvo vlogo v seriji The Henderson Kids, kjer je ostala samo eno sezono, je pa to bila dobra odskočna deska za nadaljno kariero. Že naslednje leto je namreč dobila vlogo v eni izmed najbolj gledanih avstralskih žajfnic Sosedje. Leta 87 je nastopila na neki dobrodelni nogometni prireditvi in zapela dve skladbi, med drugim priredbo skladbe Locomotion, ki jo je nato posnela, in skladba je postala najbolje prodajena pesem v Avstraliji.

Kylie Minogue in Locomotion. Prav uspeh te skladbe je pripomogel k temu, da je Kylie odpotovala v London k trem producentom, ki so delovali pod imenom Stock Aitken in Waterman, ki so mlado igralko vzeli pod svoje okrilje in iz nje naredili pevsko zvezdo. Prva skladba, ki je prišla na evropske glasbene lestvice, je bila I Should Be So Lucky. Leta 1988 je izšel prvi Kylin album, ki je postal najbolje prodajen album katerekoli izvajalke v Angliji v 80-ih letih.

V Godbah zgodbo poslušate Kylie Minogue, tudi album Enjoy Yourself, ki je izšel leta 1989, je prinesel cel kup hitov. No, tretji album, Rhythm of Love, je izšel leta 1990 in je prinesel bolj odrasel zvok in več angažmaja Kylie Minogue. Čeprav ni bil tako uspešen kot predhodnja dva, so tri skladbe z njega prišle na prva mesta lestvic. Poslušamo Better the Devil You Know in Step Back in Time.

Vse do leta 1992 je Kylie Minogue snemala lahkotne pop skladbe, ki jih je za njo pisal producentski trio Stock Aitken in Waterman, potem pa so njene ambicije postale prevelike za lahkotne popevke. Leta 1993 je pod novo založbo in producentom izdala peti album ter zaigrala v ne preveč uspešnem filmu Street Fighter. Leta 1995 je sodelovala z Nickom Cavom v skladbi Where the Wild Roses Grow, ki je prinesla nove poslušalce in vzbudila veliko zanimanje evropskih medijev. Pesem je osvojila nagrado Aria za pesem leta in najboljšo pop glasbeno izdajo.

Konec 90-ih je bila njena karijera v zatonu in albumi se niso dobro prodajali, a Kylie Minogue je vseeno veliko nastopala in snemala. V novem tisočletju je ponovno zamenjala založbo in izdala sedmi album Light Years. Glasbeno se je vrnila v disco pop vode in album je prišel na prvo mesto avstralske lestvice in na drugo angleške. Prvi singel z albuma Spinning Around je prišel na vrh angleške lestvice in Kylie je poleg Madone postala prva pevka, ki je imela uspešnico v treh zaporednih desetletjih.

Septembra leta 2001 je 33-letna Kylie Minogue izdala vodilno skladbo iz novega albuma Fever, Can't Get You Out of My Head. Skladba je postala njena najuspešnejša in prav to je spodbudilo založbo, da je album izdala tudi v Ameriki. Prišel je na tretje mesto Billboardove lestvice. Album je Kylie promovirala na turneji in istega leta osvojila svoji prvi Brit nagradi za najboljši internacionalni album in najboljšo izvajalko.

Leta 2003 je na 45. podelitvi Grammy nagrad Kylie Minogue prejela svojo prvo nominacijo za skladbo Love at First Sight. Naslednje leto pa nagrado tudi osvojila za skladbo Come into my world. Leta 2005 je njeno uspešno kariero prekinila bolezen. Diagnosticirali so ji rak dojke, o katerem je pogosto odkrito govorila in poskušala spodbuditi čim več žensk k preventivnim pregledom. Le dva tedna potem, ko je javno objavila, da ima raka, je 40% več žensk v Avstraliji odšlo na mamografijo, kar so strokovnjaki poimenovali Kylien učinek. Prav zaradi te svoje izkušnje je zelo dejavna na področju dobrodelnosti in osveščanja javnosti o različnih perečih socialnih in zdravstvenih problemih. Leta 2007 se je vrnila na odre in v studio. Izšel je njen 10. album X, ki je ponovno prišel na lestvice. Leta 2021 se je še drugič spopadla z rakom dojke, a je to skrivala pred mediji. Še 7 albumov je izdala do leta 2024 in redno nastopala. Leta 2020 je poleg glasbe na trg prišlo tudi vino z njenim podpisom, ki se prav tako odlično prodaja. Istega leta je izšel album Disco. Poslušamo skladbo Real Groove.

Kylie Minogue je po svetu prodala več kot 80 milijonov izvodov albumov in singlov, za svoje delo pa prejela veliko nagrad, vključno z več nagradami Aria, Brit in Grammy. Leta 2008 je za dosežke v glasbi častni naziv podelila angleška kraljica. Leta 2016 jo je revija Billboard uvrstila med najboljše pop izvajalke vseh časov. Prav v teh dneh je na Netflix prišel tridelni dokumentarec o njenem življenju in ustvarjanju. No, maja leta 2023 je Kylie izdala vodilno skladbo iz svojega 16. albuma z naslovom Padam, padam. Skladba je prinesla drugega gremija in prva mesta svetovnih lestvic. In z njo se Anja Rupel in Max Pust poslavljava do prihodnjega tedna. Kylie Minogue in Padam, padam.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Kočevskem Rogu je včeraj potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od pričakovanj, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Črno goro v Baru na prvem turnirju Lige narodov s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Teheran je odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Obisk se upada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Teheran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da eno od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je med tem poudaril, da so ime enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipolskega namena. Obeležje izbrisanim pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z rozrdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra 2023. Njegovi avtori so Aleksandar Vujović, Vuk Čosić in Irena Vele. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja osma etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestrier, je dobila nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Anna van der Bergen. Bregen, Urška Žigart je bila včeraj 11. skupno je 9. Vremenska napoved. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

Noćni program na

mixtures, bridge, and others.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila dva iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini. V Teheran je sinoči odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz se bodo danes sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, med drugim bodo govorili o krepitvi pritiska na Rusijo. Včeraj ponoči je sicer Ukrajina izvedla obsežen napad na številna območja v Rusiji. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. Na Kosovo bodo predčasne parlamentarne volitve že tretje v nekaj več kot letu dni. Za podporo dobrih 2 milijonov volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Ljubljanska policijska uprava je sporočila, da je bil po doslej znanih podatkih v petkovem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovan en človek, ki pa ni življenjsko ogrožen. Po poročanju Pop TV naj bi bil poškodovan moški, ki je pomoč poiskal v jeseniški bolnišnici. Policisti pa naj bi se z njim že pogovorili. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberija, v današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožolom pa se bo Jorgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Ohom. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v jutri. Južni polovici Slovenije. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Od jutri naprej bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice boste zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod.

Dobro jutro, prva nedelja v juniju je danes oziroma 158. dan tega leta. Danes bomo na prvem obiskali različne kraje po Sloveniji, pot pa bomo ob 5. uri in 30 minut začeli v Trbovljah. V preteklem tednu je namreč minilo natanko 50 let od začetka obratovanja najvišjega dimnika v Evropi in najvišje zgradbe v Sloveniji. To je 360 metrov visok dimnik nekdanje termoelektrarne Trbovlje. V reprizi oddaje Torkov kviz bomo tako ponovno raziskovali zanimivosti o njegovi gradnji, konstrukciji in današnji vlogi. Na to pa bomo v napotkih obiskali Vrhniko in se sprehodili čez tamkajšnjo tržnico. Ta je lokalnega značaja, nahaja se v središču mesta na Sodniškem trgu, ki je bil pomemben kraj zbiranja tudi v preteklosti. Danes je lahko poleg tega, da si tam kupimo izdelke lokalnih pridelovalcev, tudi odlična točka za raziskovanje okoliških znamenitosti, več pa v napotkih ob 6. uri in 45 minut. Ob 7:30 pa bomo skočili še do Agencije Republike Slovenije za okolje. Meteorologi lahko s pomočjo modelov precej dobro ocenijo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Seizmologi pa imajo pred seboj precej trši oreh. Potresi nastajajo globoko pod površjem, v sistemu, kjer se napetosti kopičijo počasi, sprostijo pa se nenadoma. V tokratni jutranji vremenski fronti bomo zato raziskali, zakaj potresov ne moremo napovedati z datumom, uro ali magnitudo, kaj vse pa nam zanos vendarle lahko pove območjih, kjer je potresna nevarnost večja. Ste na prvem, pogled na uro kaže 5:06, nedeljska jutranja ekipa pa smo tonski mojster Boštjan Repanšek, napovedovalec Jure Franko, glasbeni zbor je pripravil Tomaž Guček, moje ime pa je Lana Furlan. Dobro jutro in dobrodošli na prvem.

V preteklem tedno je minilo natanko 50 let od začetka obratovanja najvišjega dimnika v Evropi in najvišje zgradbe v Sloveniji. To je 360 metrov visok dimnik nekdanje termoelektrarne Trbovlje. V torek v kvizu smo se zato povprašali o njegovi zanimivosti, gradnji in konstrukciji, pa tudi o današnji vlogi. Več pa slišite ob 5. uri in 30 minut. Dobro jutro oziroma morning pa nam vošči tudi naslednja skladba.

0: Dobro jutro, ura je 5:19 minut in danes dopoldne bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne. V torek bo sprva sončno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije, v sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Ja, ta konec tedna je torej še toplo, za razliko od prihajajočega tedna, kaj pa pravijo temperature ob 5. ure, so temperature primerne za kakšen nedeljski izlet, kaj?
1: Dobro jutro, Lana, dobro jutro vsem poslušalcem. Vsekakor že jutranje temperature kažejo na to, da nas čaka res en topel dan, le malce je še megleno, zdaj le 20 minut čez peto, ampak tudi to bo prešlo. Poglejmo podatke, Ljubljana ob 5 oblačno in 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 10. Slovenjgradec in letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 12, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto pretežno jasno 12, letališče Cerklje ob Krki jasno prav tako 12 stopinj, Črnomelj megla 13, Postojna megla 11, letališče Portorož jasno 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 14. Rateče 7 stopinj, Rogla 10, Celje 13, Maribor 15, Kočevje 13, Koper 17 in Triglav Kredarica ob 5, jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 20 km/h.

Jutri srčnica. V nedeljski narodno-zabavni prisrčnici bomo prisluhnili ansamblu Unikat in njihovi uspešnici z naslovom Pesem združuje.

0: Ja, walking on sunshine. Ali bomo lahko podobno rekli, tudi v prihodnih dneh bomo izvedeli čez dobre pol ure, ko bomo poklicali dežurnega meteorologa. A še predtem bomo zdaj zavili v Trbovlje. V preteklem tednu je minilo natanko 50 let od začetka obratovanja najvišjega dimnika v Evropi in najvišje zgradbe v Sloveniji. To je 360 metrov visok dimnik nekdanje termoelektrarne Trbovlje. V torkovem kvizu smo zato raziskovali zanimivosti o njegovi gradnji, konstrukciji in današnji vlogi. Dimnik namreč že dolgo ne obratuje več, ostaja pa eden najbolj prepoznavnih simbolov industrijske dediščine v Zasavju. Na nagradno vprašanje je pravilno odgovorila poslušalka iz Postojne. Spraševali smo, koliko časa je trajala gradnja dimnika. Pravilen odgovor je 20 mesecev. Graditi so ga začeli avgusta 1974, končali pa aprila 1976. V naslednjih minutah bomo slišali še nekaj zanimivosti, ki jih je ob obisku Zasavskega muzeja Trbovlje izvedela Nataša Rašel-Šoster.
1: Nad obsežnim kompleksom nekdanje termoelektrarne Trbovlje se dviga 360 metrov visok dimnik, najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in sedmi najvišji na svetu. Prvič se je z njega pokadilo na predvečer 1. maja 1976, uradno pa so ga odprli 1. junija istega leta. Njegov predhodnik je bil precej nižji, 80 metrov visok dimnik, ki pa ni bil dovolj učinkovit, da bi dvignil dimne pline nad inverzijo. Plast, značilno za ozke Zasavske doline. Zato se je pojavila potreba po izjemno visokem objektu, ki za kar 60 metrov presega višino pariškega Eiffelovega stolpa. Muzejski svetovalec Zasavskega muzeja Trbovlje Gregor Jerman.
2: Že ob sami gradnji termoelektrarne 2 so izvedli več meritev, koncentracije SO2 v ozračju in so po izsledkih te raziskav te so pokazali, da se in lokalna inverzijska cona na območju elektrarne giblja na višini med 260 in 360 metrov in iz tega potem ven so se odločili, da zgradijo 360 metrski dimnik, da je šlo onesnaženje ven iz Zasavja.
3: Dobro, to je bila torej takrat edina nekako možnost, čeprav so ugibali še verjetno kakšni drugi možnosti, ne?
2: Ja, bile so še opcije, ena opcija čistilne naprave, ampak v tistem obdobju v svetovnem merilu še niso obstajale tako zmogljive čistilne naprave, da bi se to lahko prečistile. Še ena opcija je bila pa, da bi izgradilo elektrarni rov do enega z bližnjih hribov in da bi potem tam en manjši dimnik si naredil in da bi na tak način točilo ta onesnaženje ven Zasavja, ampak zmagala je ta verzija.
3: In gradili so ga v bistvu slabi dve leti, 3 metra na dan, imam prave podatke ali to?
2: Ja, gradnja dimnika se začela 19. avgusta 1974, dejansko 4. aprila 1976 so pa zaključili dela na notranjem obzidju dimnika. Seveda, otvoritev je bila takrat v okviru praznovanja občinskega praznika občine Trbovlje 1. junija. Na njej govore vsi tedaj aktualni veljaki, tudi predstavniki vseh firm, ki so gradile to vse skupaj. Celotna odgovornost za gradnjo je imela firma Karena iz Düsseldorfa, Nemčija. Potem Celjski grad in Geološki zavod iz Ljubljane sta poskrbila za zgraditev temeljev. Za izvedbo betonerskih in šamoterskih del pri gradnji samega dimnika pa je poskrbilo podjetje Vatrostalna iz Zenice.
3: Hitra gradnja je bila to?
2: Ja, to je bila danes res hitra gradnja. Ker pač, tako kot ste že rekli, dnevna napredek pri gradnji z drsnimi opaži, ki so jih dogovali s hidravličnimi napravami po lastni armaturi dimnika, je bil 3 metre. Sama zgradba je seveda impozantna in v njej je 11.866 kubičnih metrov betona, 1.079 ton rebričastega betonskega železa, 950 ton šamotnega izoliranega materiala, tudi so res ogromne količine materiala, ki so v tem našem dimniku. Zunanji plašč ima spodaj primer 27,7 metra, na vrhu 7,7 metra, spodaj ima debelino sten 90 cm, na vrhu le 20 cm in tudi notranji dimnik ima spodaj primer 7,7 metra, na vrh pa 5 metrov, tudi to je še potem postopoma se je ožil proti vrhu. Dimnik je tudi zgrejen na tak način, da ob močnem vetru se upogiba do 70 cm in to bo tudi zdaj naprej predvidoma dokazovali oziroma meril z merilno napravo. tudi gre na tak način, da je varen pred udari strel, pred potresi. Treba je bilo poskrbeti, da je to varno za uporabo. Do globine 13 metrov je bilo zabetoniranih 62 pilotov, premjera 1,5 metra, od tega je bil vsak cirka 1,6 metra zabetoniran v živo skalo. Tako da to je res mogli biti narejen tako, kot se šika, da stoji še danes.
1: Trboveljski dimnik je zaradi statike in načina odvajanja plinov sestavljen iz dveh delov, zunanjega nosilnega betonskega plašča in notranja tuljave. Zasnovan je tako, da bi prenesel tudi potres do 10. stopnje po Merkaljevi lestvici, kar pomeni izjemno rušilen potres, v katerem bi bila večina stavb močno poškodovanih ali uničenih.
2: Dimnik je deloval do leta 2013, ko je prišlo do likvidacije termoelektrane 2, sedaj pa nekako kraljuje nad Zasavjem, na njem gor tudi kolo v slavo Primožu Rogliču. Dimnik se je uporabljal tudi za koncerte pred kratkim, lani koncert skupine Laibach, na njega sta plezala Janja Garnbret in Domen Škofic, na njem je že dolgo nazaj plesal Iztok Kovač, na njega so splezali člani hrvatske skupine Dunkin' Devils in so tudi gor zganjali vragolije, lahko rečemo. Ne? Tako da je opcija, zakaj se ta dimnik lahko uporabi, ampak zato so druge inštitucije, ki naj poskrbijo, da bi ta dimnik tudi živel, preživel in imel neko vlogo, tudi lahko neke turistične namene. Treba mu je dobiti neko vlogo, na kak način ga lahko izkoristimo, ker če se ga ne bo uporabljal, če se ga ne bo tudi obnavljal in tako dalje, bo slej ko prej to začel propadati. Stoji pa na taki legi, da je to lahko se skupaj zelo nevarno, od železnice do blagovnih rezerv in tako dalje.
1: Trboveljski dimnik je kljub zaprtju termoelektrarne še vedno industrijski oziroma energetski objekt, za katerega veljajo posebni varnostni predpisi. Vzpenjanje nanj zato danes ni dovoljeno. Obiskovalci pa lahko po predhodni najavi s pomočjo posebnih očal doživijo virtualni sprehod po njegovem vrhu, občutijo vrtoglavo višino in uživajo v panoramskem razgledu nad Zasavjem. Zato izkušnjo skrbi virtualni muzej rudarstva.
2: Jaz še nisem bil na njem, tudi nimam želje, da bi šel na njega. Videl sem že te 3D očala, sem imel na sebi, tisti mi je bilo zanimivo, ampak pač 360 metrov, 1300 klinov na stopnicah, vremenski pogoji, vaje je lažje priditi na njega kot za njega, da je se bolj zmatraš, po domač povedan, pri sestopu. Sicer, kot vem, je tudi v sklopu rednih vzdrževalnih del se lahko tudi pride na vrh dimnika, ampak osebno te želenijo.
1: Redki pa so se torej poleg vzdrževalcev v preteklosti na dimnik že povzpeli, organizirano ali ne. Takšni podvigi so bili posebej pogosti v prvih letih po ustavitvi termoelektrarne. Direktor Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdan Šteh.
4: Ostal je tukaj, mogoče postal celo še bolj privlačen, pol ko dejansko več ni imel svojega namena. Ljudje so začeli spoznavati, kaj sploh tukaj imamo, okoli se tudi zauzemati za to, da se to ohrani, nekaj, če imaš pač nekaj, kar je največje v Evropi, je bolj, da to izkoristiš, kot pa da, mislim, podiranje bi bil vsaj tak podvih, kot je bila podstavitev dimnika, ker pač tudi tukaj ni možno, ker minirati, ker prostora je relativno malo v naši dolini tukaj ob Savi. Tako da ja, potem je začel privlačiti razne avanturiste, ljudi, ki mi je pač zanimivo. Tako, se moramo razumeti, gledati z 360 metrov dolje je impresivna zadeva. Jaz se nisem nikoli sicer osebno pospel gor, že tist, kar sem na VR-u videl, je bilo več kot dovolj. Je pa tako, da pač to je še vedno industrijski objekt, energetski objekt, kjer veljajo posebni predpisi. Ne gre za objekt, ki je namenjen nekim množičnim usponom. Ne. So se pa marsikateri znašli, tako da je tudi kakšne anekdote so nastale. Kot samo nekateri, ko so se zaplezali gor, ker lažje je priditi gor kot dol. Potem na vrhu vidiš, kako visoko si. Ne. Ampak to bi bil delavci v elektrarni, kar jih je še ostalo, znali povedati, kakšne zanimive zgodbe, na koga vse so naleteli. To se je dogajalo na tedenski bazi.
1: V Zasavju zdaj iščejo nove načine, kako ta izjemni objekt na varen način približati obiskovalcem, od virtualnih doživetij do drugih sodobnih turističnih vsebin. Cilj je predvsem iskanje novih zgodb in doživetij, ki bodo ohranjala spomin na industrijsko preteklost.
0: Ja, to je bil del pogovorov, ki jih je za oddajo Torko kviz o trboveljskem dimniku posnela Nataša Rašel-Šoster. Sogovornika sta bila direktor Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdan Šteh in muzejski svetovalec Gregor Jerman. Oddaja je med podcasti in na prvi.rtvslo.si. Ura je 5:43. Dobro jutro.

tako, tudi kisla jagoda na čokolade. Pol kaprica, pol pa stroh, žmah je žmah, karakter švoh. Veš, enok pa zveš resnico, te pa mošo.

Najpred malo venki štanca, te pa muzika že paše. Eden duma cugle glanca, drugi pa besedla jaše. Vest pa čista, nije grih, nije najca, spovednico

0: V napotkih bomo ob 6:45 obiskali Vrhniko in se sprehodili čez tamkajšnjo tržnico. Ta je lokalnega značaja, nahaja se v središču mesta na Sodniškem trgu, ki je bil pomemben kraj zbiranja tudi v preteklosti. Danes je lahko poleg tega, da si tam kupimo izdelke lokalnih pridelovalcev, tudi odlična točka za raziskovanje okoliških znamenitosti, pove Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.
1: Vrhniška tržnica je res v samem središču našega kraja in ima to lokacijo, da se nahaja v res bližini Cankarjeve hiše in naše neke nove razstave časovne postaje Vrhnika na bivši železniški postaji. Hkrati iz tržnice že lahko vidite spomenik Ivana Cankarja, potem pa lahko obiskovalci samo še nadaljujejo ogled do Ribniko v Verdu, planine nad Vrhniko, Starga Malna, torej pač je neko izhodišče za turistične oglede.
0: Ja, kako je prostor, kjer se danes nahaja tržnica Vrhnika, močno povezan tudi z Ivanom Cankarjem, pa tudi kdo vse je obišče in kakšna je ponudba na stojnicah, izveste v napotkih čez slabo uro.

Avtor duhovne misli, teolog in publicist magister Božo Rustja govori o Jezusovem prizadevanju, da bi spreobračal grešnike. Tudi zdajšnja cerkev ne sme biti nekakšna vzvišena ustanova samo za pravične, ampak skupnost, ki se ukvarja tudi z grešnimi, nepopolnimi ljudmi. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz Vira pri Domžalah.

Vsi pisci svetopisanskih odlomkov, ki jih beremo na današnjo nedeljo, so bili poklicani. Prerokozej, sveti Pavel in evangelist Matej. Vsi klici teh treh mož so bili dramatični. Oglejmo si samo poklic Mateja za apostola. Jezus je bil v Kafarnaumu, ribiškem naselju na severu Palestine. Prišel je na trg. V središču tega je bil rimski davčni urad. Tam je sedel cestninar, to je davčni uslužbenec Matej. Pri vseh narodih, vseh časih pobiralci davkov niso priljubljeni. Judje pa so rimske pobiralce davkov imenovali goljufi in grešniki. Mimo Mateja je prišel Jezus. Povabil je tega pobiralca davkov, naj se mu pridruži. Na začudenje vseh je ta pustil vse in šel za Jezusom. Drugi judovski apostoli so se čudili, da se je Kristus spustil tako nizko in povabil človeka tako domljive morale. Dve stvari sta zanimivi pri Jezusovi izbiri. Tik preden je poklical cestninarja Mateja, je svoje poslušalce izzval, ko je poudaril pomen odpuščanja grehov. In drugič, z razliko od drugih apostolov je bil Matej izobražen, pozneje je napisal prvi evangelij. Ta je spremenil milijone človeških življenj. Matej je bil presenečen nad povabilom. Tisti večer je pripravil gostijo za novega delodajalca in za slovo od nekdanjih kolegov pobiralcev davkov. Pojedina je potekala zunaj, ker je bilo prijetno sveže, pa tudi vsem na očeh. Farizeji so z gnusom opazovali to gostijo. Med obedom so govorili apostolom: "Zakaj vaš učitelj je s cestninarji in grešniki?" Kristus je preslišal njihova vprašanja in svojim nasprotnikom vrgel obraz grški pregovor: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni." Te besede so bile prva izjava o Jezusovem poslanstvu. Kristus je s temi besedami nekako odpustil svoje nasprotnike, podobno kot učitelj pošilja učence. Pojdite domov in odkrite, kaj pomeni to: usmiljenja hočem in ne žrtve. Kajti krščanska skupnost cerkev ni klub svetih, ampak bolnišnica za grešnike. Poljska bolnišnica, bi rekel papež Frančišek. Nekdo je farizeja opisal kot torbo, ki je zavezana na sredini. Karkoli boš dal na vrhu vanjo, ne bo moglo doseči dna. Farizeji so široko odprli usta, ko so slavili Boga, toda njihovo srce je bilo tesno zaprto. Svojimi ustnicami so prosili stvari, ki jih njihovo srce v resnici ni želelo. Če bi jim Bog dal duhovni blagoslov, za katerega so prosili, bi bilo to samo zametovanje dobrih darov, ker ti ne bi mogli priti na dno torbe. Njihov napuh bi jih zadušil, da se ne bi dotaknil njihovega srca. Dopustimo, naj se Božje sporočilo dotakne naših src.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Iran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Pakistanski minister sicer od začetka pogovorov med Teheranom in Washingtonom redno obiskuje obe prestolnici. Obisk se opada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Iran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da ena od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v Ukrajini med drugo svetovno vojno. Poljski obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš je dejal, da spomin na žrtve ni predmet pogajanj in da obstajajo meje, ki jih ne smemo prestopiti. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga pa je poudaril, da so ime enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipolskega namena. Danes zaznamujemo Svetovni dan hrane, ki letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, z že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili v upravi za varno hrano. Med drugim so sicer dodali, da v Evropski uniji v primerjavi z drugimi razvitimi državami obstajajo zelo visoki standardi glede varnosti živil. Obeležje izbrisanim pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z roza-rdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra leta 2023. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi brez izgubljenega niza nad Črnogoro v Baru na prvem turnirju Evropske lige s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Že naslednji konec tedna bodo Slovenke igrale drugega od 3 turnirjev Evropske lige. Pred domačim občinstvom v Ljubljani bodo tekmice Islandke in Latvijke. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici države. Podatki o prometu na štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Ura je 6:04.
2: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro. Sončni vzhod je bil pred dobro uro oziroma natančneje ob 5. uri in 12 minut. Sončni zahod pa bo danes ob 20. uri in 50 minut. 7. juni bo tako trajal 15 ur in 38 minut. Mi pa smo pobrskali, kaj vse se je zgodilo na današnji dan in to zapisali v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Okupatorji, ki so aprila 1941 zasedli Slovenijo, so želeli slovenski narod kot etnično skupnost uničiti. Nemci so se tega načrta lotili predvsem na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem. Zavedne Slovence, zlasti uslužbence in protifašiste, so nameravali izgnati, medtem ko naj bi tako imenovane Vindišarje oziroma del koroških Slovencev, ki naj bi bili naklonjeni Nemcem, ponemčili.
0: Največ Slovencev so želeli izgnati, da bi naredili prostor za nemške koloniste. Iz posebnih preselitvenih centrov v večjih mestih so izgnance pošiljali predvsem v delovna taborišča v Nemčijo ter na območja Srbije.
2: Eno večjih preselitvenih taborišč je bilo v Rajhenburgu, današnji Brestanici, blizu Krškega. Skozen je v Srbijo, Bosno, na Hrvaško in v Nemčijo odšlo približno 45 tisoč Slovencev.
0: Danes tako, kot že vsa leta od 1971 obeležujemo dan slovenskih izgnancev. V spomin na 7. juni 1941, ko je iz Slovenske Bistrice proti Srbiji odpeljal prvi transport slovenskih izgnancev.
2: Na današnji dan leta 1958 se je v Minneapolisu v ameriški zvezni državi Minnesota rodil princ Rogers Nelson, svetu znan preprosto kot princ.
0: Ja, Jure, tebi je všeč ta glasbenik?
2: Ah, seveda, to je bil en večji glasbenik, pravzaprav. Nikoli nisem prisegal na njegovo glasbo. Ampak je pa brez dvoma glasbeni genij, ne?
0: Ja, velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov vseh časov, gotovo. Bil je pevec, skladatelj in producent, ki je združeval pop, rock, funk, soul in ritem in blues. In že pri zgodnih albumih je večino glasbil odigral kar sam.

0: Med njegove največje uspešnice sodijo tale, ki je pravkar v podlagi, torej Purple Rain, pa skladbe When Doves Cry, Kiss 1999 in Little Red Corvette. Album Purple Rain iz leta 1984 je postal svetovna uspešnica, istoimenski film pa mu je prinesel tudi Oskarja za izvirno glasbo.
1: Ja, v karieri je prodal več kot 100 milijonov albumov in prejel 7 Grammyjev. Znan je bil tudi po svoji samosvojosti, če se temu tako reče. V 90-ih letih je namreč za nekaj časa celo opustil svoje ime in ga nadomestil s posebnim simbolom.
0: Prince je umrl 21. aprila leta 2016 v svojem glasbenem kompleksu Paisley Park blizu Minneapolisa. Star je bil 57 let. Njegova smrt je pretresla glasbeni svet, njegove pesmi pa ostajajo del glasbene zgodovine.
1: Ja, zdaj pa se selimo k športni zgodovini. 7. junija 1993 je športni svet pretresla novica o smrti Dražena Petrovića.
0: Ja, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov je pri svojih rosnih 28 letih umrl v prometni nesreči na avtocesti blizu nemškega Ingolstadta.
1: Rodil se je 22. oktobra 1964 v Šibeniku in že kot najstnik je navduševal svojim talentom in delovno etiko.
0: Ja, temu se takrat še ni reklo tako, torej delovna etika. Bil je znan potem, da je še ure in ure po treningu, ko so vsi odšli, ne, ostajal na igrišču in metal na koš in seveda se je to nekje poznalo. Torej, lahko bi rekli, da smo v tistih časih temu dejali, da je treniral kot norec. Ne. Danes pa govorimo o delovni etiki.
1: Ja.
0: Dražen Petrović je z jugoslovansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, evropske naslove in olimpijsko srebro. Leta 1992 pa je s hrvaško reprezentanco osvojil še srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Barceloni.
1: Svojo zadnjo reprezentančno tekmo je odigral prav proti Sloveniji in to le dan pred usodno prometno nesrečo. Danes številni strokovnjaki Dražena Petrovića še vedno uvrščajo med največje evropske košarkarje vseh časov. Tako pa je o njem pred nekaj leti razmišljal športni novinar Sergio Tavčar.
2: On izven igrišča je molčal. Je bil najbolj zaprta oseba, najbolj introverzna oseba, ker se jih je kdajkoli videlo na igriščih. Ampak kdaj je prišel na igrišče, se je odprl in dal duška prav vsem svojim nagonom. On je živel za košarko. Njegov interes je bil osredotočen 100% na košarko. Tudi ko berete, da ko je hodil ven z reprezentanco, da se ljudje niso družili z njim, ker razen o košarke niso imeli o čem se pogovarjati. In on je s košarko hodil doseči vse svoje cilje in je tudi dosegel od 7 do 8 ur treninga na dan, ko je bil mali, da se je popravil met, ki ga v rosnih letih ni imel, s tem, da potem postal neverjeten tudi metalc, neverjeten šuter. In on je bil pač takih igralcev, kot se rodi, je eden na stoletje.
0: Na današnji dan leta 1975 se je Elton John prvič povzpel na vrh ameriške lestvice albumov z albumom Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy.
1: Ja, Elton John je v več kot 50 let dolgi karieri prodal več kot 300 milijonov plošč in velja za enega najuspešnejših glasbenikov vseh časov. Leta 1998 ga je britanska kraljica povzdignila v viteza, zato danes nosi naziv Sir Elton John.
0: No in mi bomo zdaj prisluhnili eni njegovih največjih uspešnic. Elton John je pozneje ustvaril številne svetovne hite, med njimi tudi I'm Still Standing.
1: Ja, I'm Still Standing, kot obljubljeno, poslušamo čez nekaj trenutkov, potem pa preverimo, kakšni so obeti za danes pri dežurnemu vremenoslovcu.

0: Ja, I'm still standing, stoji pa tudi Agencija za okolje. Dobro jutro, zdaj voščim današnjemu dežurnemu meteorologu Jure Cedilnik. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kakšno vreme nas torej čaka danes?
1: Danes precej jasno vreme, temperature nekako od 24 do 29 stopinj, torej precej topleje kot včeraj. Bo pa popoldne in zvečer se čutil en vpliv oslabljene hladne fronte, ki potuje severno od nas. Torej njen vpliv bo le v kakšnih povečanji oblačnosti, kopasti oblačnosti in možnosti kakšne plohle ali nevihte, predvsem v severni Sloveniji. Ampak to bodo, šlo bo za kratkotrajne pojave, no, tako da ne bo kakšnih večjih neviht ali česa podobnega. In tudi jutri potem podobno, precej jasno, še nekoliko više temperature, 25 do 30 stopinj, zjutraj nekaj megle, tako kot danes v resnici, ne, kratkotrajna megla zjutraj po kotlinah. Sprememba vremena nekje v torek, takrat pa potem večja vremenska motnja. V resnici pride k nam v sredo, no, ampak se bo že čutilo tudi v torek popoldne, spremenljivo oblačno vreme, krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale še tudi v noč na sredo in v sredo. In potem v drugi polovici tedna bo nekoliko nižja temperatura, torej nekoliko hladneje, nekje bolj od 20 do 25 stopinj, torej spet bolj tako, kot je bilo včeraj, recimo.
0: Ja, torej bolj hladneje, ampak z vsakim dežjem posije sonce in za vsako hladno fronto pride tudi malce toplejša, kaj ne?
1: Tako, ja.
0: Ja, najlepša hvala, takšni so torej obeti, Jure Cedilnik, hvala, mi pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji.
2: Ljubljana ob 6. megla in 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 11. Rateče megla 7, Slovengradac jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 13 stopinj. Črnomelj megla prav tako 13, Listca jasno 15, piha severnik 21 km na uro, Postojna megla 11, letališče Portorož jasno 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 14. Rogla 11 stopinj, Celje 13, piha zahodnik 12 km na uro, Maribor 15, piha zahodnik 12 km na uro, Kočevje 12, Koper 17 in Triglav Kredarica ob 6, jasno 5 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Od jutri naprej velja Evropska direktiva o preglednosti plačil, a delodajalcem ukrepov ne bo treba sprejemati, ker Slovenija še ni sprejela zakonodaje o tem. Cene nepremičnin so od leta 2020 zrasle za skoraj 80%. Rešitev za spopad s stanovanjsko krizo pa ni na vidiku. Sadjarji se proti zelo škodljivi plodovi vinski mušici borijo, vse bolj borijo tudi z razmnoževanjem parazitoidne osice. Planinska zveza Slovenije za večjo varnost v gorah skrbi tudi s turami prijaznimi za družine in spodbujanjem obiska gora s planinskimi društvi. Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na dolenjski avtocesti med Trebnjim in Bičem proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

Dobro jutro, ura je 6:35 minut in več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vseh koncev države bo danes v parku na Brdu pri Kranju na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine. Predstavljene bodo številne rokodelske zvrsti in panoge, predvsem pletarstvo, različne tehnike obdelave tekstila, tradicionalno in sodobno lončarstvo, steklarstvo, kovaštvo ter izdelovanje glasbil. V Sloveniji imamo namreč 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Bogat in raznolik program poteka med 10. in 16. uro, vstop pa je prost. Slovenski rokodelski festival lahko obiščete tudi z brezplačnim krožnim avtobusom na relaciji Brdo-Kranj.

0: Dobro jutro, ura je 6:43 minut in v napotkih bomo spoznali tržnico Vrhnika. To je prostor, kjer se že vrsto let srečujejo lokalni pridelovalci, obrtniki in obiskovalci, ne le domačini, prihajajo tudi iz bližnje okolice. Tržnica ni le kraj nakupa svežih pridelkov, temveč tudi pomemben del lokalnega dogajanja in povezovanja skupnosti. Obiskal jo je Aleš Ogrin.
1: Če zaviješ,
2: ampak tam
1: bi
2: morala
1: iti.
3: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
4: Kaj pa, če se izgubiva?
5: Na potki. Ideja o enotni tržnici Vrhnika se je začela razvijati pred letom 2013, ko je bilo po mestu postavljenih le nekaj posameznih stojnic. Občina Vrhnika je želela ustvariti osrednji prostor, ki bi bil namenjen lokalni ponudbi in druženju. Ta prostor so našli na Sodniškem trgu, kjer tržnica stoji še danes. Marca leta 2013 je zaživela zunanja tržnica, leta 2022 je vrata odprla še pokrita notranja tržnica, je povedala Jerneja Čepon iz komunalnega podjetja Vrhnika, ki tržnico upravlja.
6: Tržnica danes predstavlja pomembno stitišče lokalnih ponudnikov in obiskovalcev. Poleg nakupa svežih domačih izdelkov je tudi prostor, kjer se ljudje srečujejo, pogovarjajo in družijo, kar pomembno prispeva k živahnemu tripu mesta.
5: Kako pa je tržnica prostorsko zasnovana in kako ste ob vzpostavitvi tržnice razdelili odprti del?
6: Tržnica je razdeljena na zunanji in notranji oziroma pokriti del. Na zunanjem delu prodaja poteka na stojnicah na Sodniškem trgu ter na parkirišču pred trgom, kjer nekateri ponudniki prodajajo neposredno iz vozil ali pa iz lastnih prodajnih površin.
5: Kako pa poteka organizacija tržničnih dni, kdo vse skrbi za usklajevanje prodajalcev, pa tudi logistiko in red?
6: Tržnica obratuje ob torkih, petkih in sobotah. Celotno upravljanje tržnice je v domeni našega podjetja, javno podjetje, komunalno podjetje Vrhnika, ki s svojimi organizacijskimi enotami skrbi tako za usklajevanje prodajalcev in organizacijo prodajnih mest, kot tudi redno urejenost in čistočo celotne tržnice. Za spoštovanje reda in pravil na tržnici pa je prestojen tudi medobčinski inšpektorat.
5: Koliko pa je stojnic na voljo in kako pogosto so zasedene?
6: Trenutno je v uporabi 29 stojnic na zunanji tržnici in 8 stojnic v pokritem delu. Poleg tega so na voljo tudi lesene hiške ter avtomati za lokalne izdelke. Največji obisk in zasedenost stojnic je ob sobotah, med tednom pa je ponudbe nekoliko manj.
5: Tržnica Vrhnika je namenjena predvsem lokalnim pridelovalcem. Skozi leta delovanja so se zamenjale generacije prodajalcev, med njimi je danes tudi veliko mladih kmetij.
6: Na tržnici lahko prodajajo registrirani pridelovalci, obrtniki, društva, podjetja ter drugi ponudniki domačih izdelkov in pridelkov. Prednost pri delovanju prodajnih mest imajo stalni ponudniki oziroma tisti, ki se odločijo za dolgoročnejši najem in redno sodelovanje. Kljub temu pa je sistem popolnoma odprt tudi za nove ponudnike.
5: Na spletni strani omenjate, da je mogoče prodajati tudi neposredno iz kombijev oziroma vozil, kar ste že omenili danes. Kako se je ta način prodaje izkazal v praksi?
6: Prodaja neposredno iz vozil se je izkazala za zelo dobro sprejeto, tako med ponudniki kot tudi med kupci. Ta način prodaje omogoča večjo prilagodljivost in dodatno popestri našo ponudbo na tržnici.
5: Kaj pa opažate glede obiska? Morda ta v zadnjih letih raste in koliko ljudi približno obišče tržnico Vrhnika ob najbolj živahnih dnevih?
6: Največji obisk je še vedno ob sobotah, ko je tržnica najbolj živahna. Takrat se na tržnici zbere največ obiskovalcev, ki radi združijo nakup domačih izdelkov z druženjem in s prehodom skozi mestno jedro.
5: Na potki. Obiskovalci tržnice Vrhnika najpogosteje posegajo po domačih prehrambnih izdelkih, sadju, zelenjavi, mlečnih in suhomesnatih izdelkih, zelo priljubljeni pa so tudi izdelki domače obrti. Med sprehodom po tržnici sem srečal obiskovalko Anjo, ki je povedala, zakaj vrhniško tržnico obiskuje pogosto.
1: Ker nam je všeč, da lahko tam tukaj dobimo domače izdelke, predvsem damo veliko na zdravo hrano. Prihajamo vsak vikend ob sobotah, ki imajo največ ponudbe seveda. In druženje predvsem tudi, a ne? Izdelki so nam pa zelo všeč. So kakovostni, ni taka velika razlika v ceni kot v trgovinah, tako da mi smo zelo zadovoljni.
3: Na potki.
5: Vrhnika je zaradi naravne, kulturne in literarne dediščine zanimiva izletniška točka. Eno izmed središč lokalnega utripa pa je prav tržnica Vrhnika, pravi Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja.
2: Tržnica obiskovalcem omogoča stik z ljudmi in lokalnimi zgodbami in ne gre samo za nakup nekih izdelkov, ampak se pač pogovarjajo tudi s ponudniki in spoznavajo, ne vem, sezonske izdelke in pridelke, način življenja in podobno.
5: Pa menite, da tržnica pomaga pri promociji lokalne kulinarike in obrti in če ja, na kakšen način?
2: Na nek način služi kot promocija lokalnega znanja in tradicije, pač ker obiskovalci izdelke okusijo, jih spoznajo skozi zgodbo ponudnika in pogosto pač tudi izvejo, kako nastajajo. In takšna osebna izkušnja je veliko bolj močna kot naprimer neka tradicionalna promocija.
5: Kako pomembna pa je povezava med tržnico in drugimi znamenitostmi Vrhnike, kot so naprimer Cankarjeva spominska hiša, Ljubljansko barje ali pa izviri Ljubljanice?
2: Ja, Vrhniška tržnica je res v samem središču našega kraja in ima to lokacijo, da se nahaja v res bližini Cankarjeve hiše. In naše neke nove razstave časovne postaje Vrhnika na bivši železniški postaji. Hkrati iz tržnice že lahko vidite spomenik Ivana Cankarja, potem pa lahko obiskovalci samo še nadaljujejo ogled do ribnikov v Verdu, planine nad Vrhniko, Starga Malna, torej pač je neko izhodišče za turistične oglede.
5: Sodniški trg, kjer se nahaja tržnica Vrhnika, je sicer povezan z Ivanom Cankarjem. Na kakšen način, kako?
2: Tržnica se nahaja na Sodniškem trgu, ki je del starega jedra Vrhnike in ima tudi pomembno zgodovinsko vrednost. Nekdanja sodnija s sodnimi zapori je ena izmed starejših stavb na Vrhniki in v teh zaporih je bil tudi zaprt naš Ivan Cankar. In številne organizirane skupine, šole, upokojenci in drugi, ki se odločijo za voden ogled po poti Cankarjeve mladosti, se ostavijo tukaj. Zato boste pač pogosto videli na Sodniškem trgu skupine ljudi, organizirane skupine, ki jih je letos še posebej več kot prejšnja leta, ker jim praznujemo Kitajevo in Cankarjevo leto.
5: Te skupine v okviru omenjenega vodenja mimo Sodniškega trga vodi Damjan Debevc iz Cankarjeve spominske hiše, ki je bolj podrobno opisal, kako je naš največji pisatelj Ivan Cankar povezan s prostorom, kjer danes stoji tržnica Vrhnika.
7: Tu zadej pa so tudi nekaj časa živeli. Če je tam, kaj je danes hotel Mantova, kjer se streže kavica, zjutraj se je rodila njegova sestra Neža, sta se pa tukaj le zadi za sodiščem rodili Marija pa Francka. Francka je bila 12-ta, ta je bila ta zadnja po vrsti. To je bilo že tretje bivališče po požaru. In tu le zadi je tudi v teh prostorih bila neka visoka rdeča omara in v njej pehar vseh sladkosti, pehar suhih rušk. Tu se zgodila ta zgodba, tukaj zadnji je bil tisti vrtiček, kjer je sestro Lino potlej za kitke vleku. No, tule pred nama je pa sodišče. Tule spodi pod temi arkadami je nekoč njegov dedek živel, ko je prišel prvič na Vrhnko in preden je kupil hišo na Klancu. S sodiščem pa se je Cankar pobliže srečal. In to zanimivo, pravzaprav 7 let po tistem, ko je hlapac Jernej obiskal pravzaprav to sodišče. In ga je tukaj sodnik odpravil, zgin, da te ne vidim, ne trat mojega časa. In nekako tako je odpravil tudi Ivana Cankarja samega čez 7 let. Pročeto je bil na obisku na Vrhnki oziroma ob njemu je hotel biti, ko je smrtno zbolil, da ne bi umrl sam. ampak postal je že en, pa šel v gostilno, pa na nekaj ljudi vpil. A ste Srbi? In oni, kašni Srbi, si zmešano, meni Srbi nismo. Je škoda, ga niste Srbi, ako bili bi Srbi, pili bi in jedli na moj račun. Ne je bilo nič posebenega, nažalost je bila država že en mesec v vojni Srbijo. Cankar lepo so vražniku govori, prišli so žandari, Cankar je uklenil, pelali so ga klele pred sodnika, no ampak vrhniški sodnik je odpravil, zgin provokator, da te ne vidim. Pa ga je šel špecat nekdo naprej na vojaško sodišče v Ljubljano. No, tam pa niso hecov poznali, dobil mesec in pol zapora na Ljubljanskem gradu. Najhujše od tega meseca in pol je bilo to, da je vmeč oče umrl na Vrhniki sam, on pa ni smel niti na pogreb.
5: Kot še pove Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja, je tržnica tudi mesto trajnostnega razvoja Vrhnike.
2: Ja, veliko se govori o trajnostnem turizmu in pač tržnica je nek način povezave, kjer spodbuja to lokalno pridelavo, pa kratke poti, hrane, podporo domačim ponudnikom in obiskovalci veliko bolj cenijo neko pristnost, lokalno identiteto, odgovoren odnos do okolja in to tržnica vse jasno predstavlja.
5: Na potki. Tržnice imajo tako pomembno vlogo tudi pri ohranjanju podeželja in domače pridelave. Se pa tržnica Vrhnika, po besedah Jerneje Čeponi iz komunalnega podjetja Vrhnika, srečuje tudi z nekaterimi izzivi.
6: Trenutno med največjimi izzivi ostaja vandalizem, saj prihaja do poškodb stojnic, nespoštljivega vedenja ter smetenja in osnaževanja celotnega območja zunaj tržnice. Izziv pa seveda predstavljajo tudi vremenske razmere ter nekoliko tudi spreminjajoče se nakupovalne navade obiskovalcev. Za urejenost in čistočo tržnice redno skrbijo sodelavci enote javnih površin ter zunani čistilni servis, kajti naš cilj je, da je tržnica prijeten, urejen in gostoljuben prostor za vse obiskovalce in ponudnike.
5: S tem ciljem je povezana tudi vizija razvoja tržnega prostora na Vrhniki.
6: Ja, v zadnjih letih si prizadevamo tržnico obogatiti tudi z različnimi dogodki in sezonskimi vsebinami. Posebej lepo je bila sprejeta letošnja predvelikonočna tržnica, v prihodnje pa si seveda želimo pridobiti podobnih dogodkov še več.
5: Prav tako lahko dobro urejen prostor tržnice Vrhnika, kot pravi Lina Celarc iz zavoda Ivana Cankarja, z različnimi prireditvami, ki jih omogoča, prispeva tudi k boljšemu turističnemu utripu kraja.
2: Ja, mi vidimo, da imajo zelo velik potencial kulinarični dogodki, ki so pač res v modi zadnje čase in naprimer rokodelske delavnice, ne vem, in podobno. Mi organiziramo veliko takih kulinaričnih dogodkov, naprimer Dionizov petek na Stari cesti v okviru Argonautskega festivala, ki se zdaj bliža drugi vikend v juniju. Potem imamo festival kave pred Cankarjevim domom. Je pa prav, da tržnica ostane tržnica, ker niti ni bila zasnovana za organizacijo dogodkov, zato smo pač res premaknili prireditve drugam in mislim, da je to prebivalcem Vrhnike všeč.
5: Tržnica Vrhnika ni le prostor nakupov, na njej se prepletajo delo lokalnih pridelovalcev, skrb za kakovostno domačo ponudbo, srečevanje ljudi in mnoge zgodbe. In če je Ivan Cankar znal z besedo ujeti dušo Vrhnike, jo danes na svoj način ohranja tudi tržnica, z ljudmi, ki jo ustvarjajo in tistimi, ki njihovo delo podpirajo. Na potki.
0: Ja, oddaji lahko zdaj znova prisluhnete v našem spletnem arhivu na prvi.rtvslo.si. Danes smo torej obiskali tržnico Vrhnika in do nje se lahko podamo tudi z vlakom.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Jutri začne veljati Evropska direktiva o preglednosti plačil. Zaposleni bodo lahko pridobili podatke o kriterijih za določanje plač in napredovanj, kandidatom za zaposlitev pa bodo morala podjetja razkriti plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo. Robert Kaše z Ljubljanske ekonomske fakultete pa uredbo ocenjuje kot pozitivno.
2: To ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana.
1: Slovenskim delodajalcem za zdaj sicer še ni treba uvajati novih postopkov, saj prenos v nacionalno zakonodajo še ni zaključen. Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Cene nepremičnin segle v nebo, umirjanje rasti za zdaj ni na vidiku. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Možnosti za varen obisk slovenskih gora z otroki je veliko, ale ob upoštevanju njihovih zmožnosti. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Koliko zaslužijo sodelavci na primerljivih delovnih mestih, zakaj je nekdo napredoval, drugi pa ne in zakaj ženske v povprečju še vedno zaslužijo manj od moških. Evropska direktiva o preglednosti plačil, ki bo jutri začela veljati, poskuša odgovoriti prav na ta vprašanja. Prinaša večjo preglednost plač, nova pravila za zaposlovanje in obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Delodajalci opozarjajo na dodatne obveznosti, zagovorniki pa poudarjajo, da brez preglednosti ni mogoče odpraviti neupravičenih razlik. Čeprav je direktiva že stopila v veljavo, slovenska zakonodaja še ni pripravljena, zato podjetjem za zdaj še ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. Več Urška Valjavec.
4: Ena pomembnejših novosti bo obveznost, da delodajalci kandidatom razkrijejo začetno plačo oziroma plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za poseg v poslovno politiko podjetij in pogajalska izhodišča. Profesor ekonomske Ljubljanske fakultete Robert Kaše pa ga oceni kot najbolj pozitivnega.
2: To, da imamo neka izhodišča, izhodiščne plače navedene, tudi javno, ne, ker tukaj imamo tudi dve možnosti. Ena je, da se to naredi javno ob oglasu, druga pa pred samim intervjujem oziroma izbornim postopkom, se meni zdi, da to vpliva na boljšo učinkovitost trga dela. In to ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana, ne.
4: Zaposleni bodo lahko pridobili podatke o kriterijih za določanje plač in napredovanj. Večja podjetja pa bodo morala poročati o razlikah v plačah med spoloma in jih v primeru neupravičenih odstopanj tudi odpraviti. V zaposlitveni agenciji Adeko Slovenija ocenjujejo, da lahko nova pravila prispevajo k bolj pravičnemu nagrajevanju. Petra Jursinovič.
5: Največje koristi direktive pa vidimo predvsem krepitvi zaupanja zaposlenih, večji preglednosti plačnih sistemov in boljšem razumevanju kriterijev, na podlagi katerih se določajo plače in možnosti za napredovanje.
4: Poseben izziv, ki še vidi v javnem sektorju, ta ima po eni strani že danes visoko stopnjo preglednosti, saj so plače javnih uslužbencev javno dostopne. Po drugi strani pa posamezne ustanove nimajo veliko vpliva na plačne sisteme, saj se ti določajo centralno. Zato bo treba številna vprašanja reševati na ravni celotnega sistema, če želi država zagotoviti učinkovito izvajanje novih evropskih pravil.
2: Se moramo tudi tega zavedati, da plačna vrzel v javnem sektorju je dejansko višja, tudi za velikega števila feminiziranih poklicov, ne? In je v bistvu tukaj ta stvar precej bolj zahtevna.
4: Čeprav direktiva velja, slovenskim delodajalcem ni treba uvajati novosti, saj prenos v nacionalno zakonodajo še ni zaključen.
1: O stalni rasti cen bivalnih nepremičnin v Sloveniji govorimo že dlje časa, umirjanja rasti cen pa ni na vidiku. Geodetska uprava je v zadnjem poročilu o stanju trga nepremičnin v letu 2025 zapisala, da lahko govorimo o norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo dostop do dostojnega stanovanja. Samo lani so se stanovanja in hiše podražili za najmanj 10%, od leta 2020 pa so cene zrasle za skoraj 8%. 80%. Vseeno pa se je število transakcij lani po 3 letih znova povečalo. Prispevek Jureta Čepina.
6: Poprečna cena rabljenega stanovanja je v Ljubljani že prebila mejo 5000 evrov za kvadratni meter, na ravni države pa je zdaj ta prvič više od 3000 evrov, ugotavlja geodetska uprava. Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak navaja 2 glavna vzroka za takšno stanje.
7: Privlačnost oddajanja za turistične namene, ala Airbnb, Booking in podobno. Če lastnik SP plača 6% davka, kar je vizavi 25% davka, ko če oddaja neki družini fizična oseba, seveda nekaj krat manj. Potem pa je tukaj seveda priseljevanje, ki podpira predvsem povpraševanje po stanovanjih in to v mestnih občinah.
6: Novak ob tem predlaga tudi nekaj ukrepov za ureditev nepremičninskega trga, med drugim centralno bazo podatkov o tem, kdo je najemodajalec in katero stanovanje ali hišo oddaja, davčne ugodnosti za najemodajalce, ki se povečajo pri dolgoročnem oddajanju, po njegovem prepričanju pa bo treba resno razmisliti tudi o obdavčitvi premoženja.
7: Mi smo pripravili en predlog obdavčitve premoženja, saj je samo 60% vsega premoženja v Republiki Sloveniji pravnih in fizičnih oseb v obliki nepremičnin. 40% je pa drugega premoženja in tako eno kot drugo premoženje nista obdavčena. Tako da, če vzamete vsakemu 0,1%, od tot naš predlog tudi z imenom tisočinka, bi dobili v Sloveniji z lahkoto 400 milijonov evrov davkov, ki bi jih dali za pač proračunske potrebe.
6: Nakopičenih težav na nepremičninskem trgu ni mogoče rešiti v kratkem času, dodatna težava pa je neodzivnost države. Sogovornika skrbi tudi osnutek koalicijske pogodbe nove vlade, v katerem namesto dodatnih obdavčitev predlagajo debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovansko schemo za mlade.
1: Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila 2 iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini.
3: V Teheran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. Včerajšnji napad na vozilo libanonske vojske, ki je terjal najmanj 10 smrtnih žrtev, je označil kot pomoto in napovedal preiskavo dogodka. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napad označil za kršitev državne suverenosti v času, ko si uradni Bejrut prizadeva za končanje vojne na pogajanjih. Gibanje Hezbolah je napad označilo za zločin, libanonski vladi pa očita izdajo. O napadih na izraelske sile v južnem Libanonu poroča tudi Hezbolah. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Tokratne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.
0: Jutranja kronika.
1: Plodova vinska mušica je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji, veliko škodo povzroča predvsem na češnjah, marilicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Proti njej pa se sadjari borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice. Sadjari v Goriških Brdih so se letos v večjem številu poslužili tega ukrepa v svojih sadovnjakih. Več Walter Pregl.
8: Plodova vinska mušica preluknja povrhnico ploda, njen napad, razvoj in razmnoževanje pa poleg poškodb povzročajo še gnitje, črvivost in veliko izgubo pridelka. Se pridušajo briški sadjarji. Marko Sirk iz Višnjevika.
9: Sploh na koncu te pozne češnje skor nemogoče jih pripeljati do zrelosti, ker se ne dajo zatreti.
8: Pobudnik vnosa osice v sadovnjake v tem delu Brd, Aleš Kristančič.
10: Vidimo, da to Edini način, se pravi to biotično varstvo, kot se temu reče, ne, z vnosom, bo rekel, te parazitoidne osice, da znižamo populacijo plodove vinske mušice.
8: Briški sadjarji bi bili zelo veseli, da bi bil vnos te osice uspešen, dodaja predsednik stanovskega združenja Radovan Jelina.
11: Da bi pač zatiranje, da bi uspelo kot 100%, ker sami pridelovalci češen smo siti tega kemičnega tretiranja češen, ker je ratlo v bub.
8: Marko Devetak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pojasnjuje.
12: Brez kemičnega varstva pač plodove vinske mušice ne moramo zatirati. Je pa biotično varstvo oziroma izpusti te parazitoidne osice, je to en komplementaren način omejevanja. Ne?
8: Parazitoidno osico je priporočljivo unesti v sadovnjake večkrat in tudi več let zaporedoma, svetuje še kmetijska stroka.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah pa več v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor. Junija postopno odpirajo planinske koče. V Visokogorju so še posamezna snežišča, zaradi nalivov so planinske poti te dni spolzke. Zato je potrebna previdnost, še posebej, če se v gore odpravljate z otroki. Zanje je najpomembnejše doživetje, ne cilj. To je v prizadevanjih za varno gibanje otrok v gorah tudi sporočilo Planinske zveze pred novo sezono planinarjenja. Aljana Jocif.
13: Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je v 7 desetletjih spletla mrežo več kot 80 planinskih odsekov po vsej državi. Varnost otrok prihodnih obiskovalcev gora je na prvem mestu. Po podatkih GRZS se na leto v gorah poškoduje okoli 50 otrok. Približevanje gora mladim je povezano z odgovorno izbiro ciljev, pravo opremo, dobro orientacijo, spoštovanjem vremenske napovedi. Predsednik PZZS Martin Šolar.
14: Pozorni moramo biti na njihove potrebe, na njihove sposobnosti in s tem pravzaprav tudi preizkusiti sami sebe, a se znamo prilagoditi njihovim ciljem, ne pa našim. Mislim, da ne smemo svojih ambicij prenašati na otroke.
13: V Sloveniji je že 45 koč, ki so družinam prijazne. Za pot z otroki je bistvena izbira pravega cilja, prilagajanje ture otrokovim sposobnostim in starosti, poudarja Urška Petek, tudi avtorica novega priročnika Majhni koraki, veliki vrhovi.
15: Zelo pomembno je pa tudi, da se znamo obrniti. Včasih pride dan, ko otrok ne zmore, ko gre vse na robe, lahko se tudi mi tako počutimo, ne? In takrat je pa fino, da naredimo tist postanek. Pomalcamo, rečemo, veš kaj, a imamo midva za dan zdost.
13: GRZS je v zadnjih 15 letih zabeležila 14 posredovanj v okviru izletov planinskih društev. Zato vnovično priporočilo o obiskovanju gora s planinskimi društvi, ki spodbujajo tudi delo mladinskih odsekov.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Cirmanom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
16: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Skopju Darka Jurgiča čaka dvojni program. Včeraj se je po zmagi nad Kalbergom s 3-2 v nizih uvrstil v finale posameznikov, že prej pa sta si skupaj z Denijem Kožulom priborila finale tudi v konkurenci dvojic. Darko Jurgič.
17: Ja, res sem vesel uvrstitve v dvakratno finale. Mislim, da lahko naredim dve lepe zmagi. Vsekakor mi je cilj, da probam osvojiti prva dva mesta v dvojicah in posamično, ampak vsekakor ne smemo podcenjevati nobenega igranca.
16: V finalu med posamezniki bo njegov nasprotnik Kanak Džak, ki je na turnirju izločil Kožula. V finalu dvojic pa se bo slovenski par pomeril s korejsko dvojico Lim Oh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca z prvega turnirja Evropske lige v Črni gori odhaja z dvema zmagama. Po zmagi nad gostiteljicami so Slovenke včeraj prav tako s 3-0 premagale še Gruzijo. Čeprav sta prva dva niza gladko pripadla slovenskim odbojkaricam, dobile so ju na 16 in 10 točki, je tretji niz prinesel največje presenečenje. Gruzijke so bile večji del niza v prednosti, Slovenke pa so šele ob koncu pripravile preobrat in slavile 26-24. Največ 12 točke za svojo ekipo dosegla Mija Šiftar.
18: Mislim, da začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve. Potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov. In sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom, kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno.
16: Slovenske odbojkarice so izpolnile cilj na prvem turnirju, drugega bodo prihodnji petek in nedeljo odigrale doma proti Islandiji in Latviji. Nova zmagovalka turnirja za Grand Slam je Mira Andrejeva, ki je v finalu teniškega Rolanda Garrosa z 2-0 v nizih premagala kvalifikantko Majo Hvalinsko. Mira Andrejeva je z 19 leti postala najmlajša zmagovalka Pariza po Moniki Seleš leta 1992. Mira Andrejeva je po zmagi dejala, da je kot zelo majhna gledala Roland Garros na televiziji. Njene sanje so bile osvojiti ta turnir. Zdaj pa ne more verjeti, da ima v rokah to lovoriko.
19: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young, so it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now.
16: Danes bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam tudi v moški konkurenci. Deseti nosilec Flavio Coboli bo izval drugega nosilca Aleksandra Zvereva. Druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divih vodah na Vltavi v Pragi se bo končala z današnjo tekmo v kajakaškem krosu. Na startu bo tudi pet slovenskih čovnov. Prejšnji teden je zmagal v Tacnu zablestel Žiga Lin Hočevar, ki pred današnjo tekmo pravi.
20: Teoretično že dosti dobro vemo stvari, tako da ja, upati na dober štart in potem čim bolj dominantno tekmo bo pa težko. Pač vsaka stopna bo težja in ja, najprej treba čez tam trele prijeti, potem pa korak za korakom.
16: Na startu bodo še Jakob Šavliter, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Naja Pinterič. Pred kolesarkami na dirki po Italiji je zadnja deveta etapa, pred katero ima v skupnem seštevku nizozemka Anna van der Breggen 50 sekund prednosti pred zmagovalko včerajšnje etape in rojakinjo Demi Vollering. Urška Žigart je bila na zadnji etapi 11, skupno je na 9. mestu. Pred kolesarji je prva etapa na dirki po Dofineji. Nastopili bodo trije Slovenci, Matej Mohorič, Matevž Govekar in Gal Glivar. Pred motokrosisti je dirka za veliko nagrado Latvije. V včerajšnjih kvalifikacijah v Kegumsu je bil v razredu MXGP Tim Geiser 7, Jan Pancar pa 17. Z najboljšega startnega položaja bo startal Belgijec Lukas Kunen, v Monaku ima pred dirko Formule 1 najboljši položaj Italijan Antonelli, med motociklisti pa je bil na sprinterski dirki včeraj najhitrejši Španec Mark Marquez. Danes pa bodo znane evropske prvakinje v rokometu. V finalu Lige prvakinj v Budimpešti se bo ob 18. madžarski džer pomeril s francoskim Mecom. V popoldanski tekmi za tretji

0: zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zaradi povožene živali je promet oviran na Gorenjski avtocesti pred Povodjem proti Ljubljani. Pokvarjena vozila pa promet ovirajo na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
2: Suzuki!
3: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Ura je 7:19.
4: Tukaj prvi jutranji program.

0: Vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana megla 14 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 12, Slovengradec jasno 14, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 16, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki jasno 15. Postojna megla 12, letališče Portorož jasno 17, Bilje pri Novi Gorici jasno 16. Rateče 8 stopin, Rogla 13, Celje 16, Maribor 17, Črnomelj 13, Kočevje 12, Koper 18 in Triglav Kredarica ob 7. jasno 5 stopin, piha severozahodnik 17 km na uro.
1: Kako diši pomlad? Najslajša je kulinarična pomlad v Rajski dolini. Obiščite Vipavsko dolino in Goriško, kjer vas kulinarični dogodki vse do poletja razvajajo z okusi.
2: Idilični Vipavski križ 13. junija gosti festival Vina zelen, posvečen avtohtoni vinski sorti. V edinstvenem srednjeveškem ambijentu uživajte v odličnosti okusu.
1: Za več informacij pobrskajte na vipavskadolina.si. Rajska dolina za sladokusce obstaja.

Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod.

Dobro jutro želim Lana Furlan, pa tudi napovedovalec Jure Franko in tonski mojster Boštjan Repanšek. Ura je 7:25 in do jutranje vremenske fronte nas loči še naslednja skladba.

0: Vsak dan se nekje na svetu zgodi približno 55 potresov, ki jih zaznajo seizmologi. Večine pa ljudje sploh ne občutimo. V junijskih epizodah nas bo jutranja vremenska fronta malce stresla, saj bomo z doktorjem Gregorjem Rajhom z Urada za seizmologijo raziskovali potrese. Za začetek, kje nastajajo, zakaj se zgodijo in kaj nam pravzaprav pove tresenje tal. Klara Eva Kukovičič se z mikrofonom podala po odgovore.
1: Dragi ljubitelji meteorologije, okolja, narave, v letošnji sezoni smo spoznavali snežne plazove, umetno inteligenco v meteorologiji, podzemne in kopalne vode, v junijskih epizodah pa nas bo malce streslo. V ospredje našega raziskovanja bomo namreč postavili potrese.
2: Potresi se pri nas dogajajo v zemljini skori, na našem območju, kar pomeni v svetovnem merilu relativno plitvo. Do njih pa pride v osnovi zaradi premikanja tektonskih plošč.
1: Tako glavne značilnosti potresov na kratko opiše naš sogovornik, dr. Gregor Rajh z Urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Se pravi, te tektonske plošče imajo medsebojno neke stike in dejansko rečemo, da drsijo ena ob drugi. Torej, takrat, ko se potres zgodi, te plošče zdrsnejo. V vmesnem času so pa medsebojno zataknjene zaradi nepravilnosti ob ploskvah med njimi, torej tem ploskvam, ob katerih drsijo, rečemo prelomi. In takrat, ko so zataknjene, se zaradi premikanja kopičijo napetosti. Torej, lahko si predstavljamo, da se shranjuje energija, ki se potem, ko je presežena pač neka ta trdnost kamnin, oziroma gradiva okrog prelomov, sprosti v obliki potresnega valovanja in temu rečemo potres.
1: Torej, pravzaprav, če bi naše tektonske plošče bile ravno odrezane, druga na drugo pritrjene, do potresov verjetno ne bi prihajalo.
2: Če bi bile idealno gladke in brez nekih ukrivljenih delov in brez trenja, bi dejansko samo lepo drsele eno v drugi in verjetno res ne bi prihajalo do potresa, ampak ker narava ni taka, imamo seveda potrese. Ja.
1: Pri meteorologih prognostikih velja, da lahko s pomočjo modelov napovejo vreme z veliko natančnostjo za 3 dni naprej, z malo manjšo natančnostjo pa do 10 dni. Pa velja enako za seizmologe, lahko tudi oni napovejo kje, kdaj in kako velik potres se bo zgodil?
2: Dejansko lahko predvidimo, kje se bojo potresi pogosteje dogajali, kako veliki bodo, nikoli pa ne moramo zares povedati, kdaj bo prišlo do potresa določene magnitude in kje. Se pravi, če bi poznali vse parametre, torej kje se bo zgodil potres, kar pomeni zemljepisna dolžina, zemljepisna širina in globina žarišča, torej čas potresa in velikost potresa, če bi poznali napovedati, se pravi povedati vse te parametre za nek potres, to bi pomenilo, da bi znali tudi napovedati potres. Ampak žal tega ne znamo določiti. Običajno lahko opredelimo neka območja, za katera vemo, da so potresno bolj nevarna ali manj. Torej, to naredimo na podlagi preteklih potresov, zgodovinske seizmičnosti in pa poznavanja prelomov na nekem območju.
1: Poleg glavnih prelomov pa seveda poznamo tudi manjše. In sicer bolj, kot se oddaljujemo od glavnih stikov plošč, vse manjši postajajo prelomi, plošče pa počasneje drsijo ena ob drugi.
2: Teh prelomov je dejansko veliko v različnih merilih. In če te prelome dobro poznamo, lahko potem predvidimo, kakšni potresi se bodo dejansko dogajali na njih. To pomeni, kako veliki in približno v kakšnih časovnih presledkih, ki pa niso nujno enakomerni. Ne? Mi lahko predvidimo statistično neke stvari, ampak to ne pomeni, da se bo v tem časovnem presledku potem dejansko potresi tudi dogajali.
1: Na podlagi tega bi lahko našo kokoško Slovenijo razdelili na bolj in manj potresno izpostavljena mesta.
2: To drži, ja. Se pravi, na agenciji smo izračunali nedolgo nazaj karto potresne nevarnosti, ki jo tudi redno posodabljamo. Seveda s časom pridobivamo nove podatke, In te podatki nam potem pomagajo čim bolje opredeliti to potresno nevarnost, razširijo naše poznavanje tektonskih in seizmoloških značilnosti Slovenije. Torej, ta karta nam pokaže območja, ki so bolj in manj potresno nevarne. Kot sem že omenil, to lahko naredimo zaradi poznavanja prelomov in pretekle seizmičnosti in hitrosti drsenja, se pravi o prelomih. In karta potresne nevarnosti za Slovenijo, v bistvu, če jo pogledate, boste videli, da je večja potresna nevarnost na, se pravi, v Posočju, potem Ljubljana je tudi potresno bolj nevarna in pa vzhodna Slovenija. Torej, vzhodna Slovenija predvsem zaradi bližine potresov, ki se dogaja na Hrvaškem. Recimo leta 2020 smo imeli dva potresa, se pravi, pri Zagrebu pa Petrini. Torej, tam so taki večji potresi kar pogostejši, zato potem tudi vpliva na naše območje, ne, ker so relativno blizu. Torej, ta tri območja so nekako bolj potresno izpostavljena, drugače pa severovzhod Slovenije in pa primorski del pa manj.
1: Ne glede na to, kje je žarišče potresa, na to, kako daleč naokoli bomo še čutili potres, vpliva več dejavnikov. Denimo globina, na kateri se je zgodil potres, kamninska sestava in magnituda.
2: Močnejši potresi se bojo čutili lahko tudi zelo daleč. Recimo potresi magnitude nad 5, tudi nekaj 100 km stran. Se pravi, da še enkrat, če se vrneva k potresama v Zagrebu in Petrinja, ne? Recimo Petrinjo je čutila cela Slovenija. Ne? Kljub temu, da je čisto zahodni del Slovenije že več kot 200 km stran. Ne? Odvisno je, se pravi, kako potres čutimo, potem odvisno tudi od tega, kje se nahajamo. Torej, če se nahajamo v nekih višjih zgradbah, v višjih nadstropjih, bomo bolj čutili tiste bolj oddaljene potrese, ker se pravi, te višje zgradbe imajo nižjo nihajno frekvenco, ki se potem ojame s to frekvenc, se pravi, z temi nižjimi frekvencami oddaljenih potresov. Ne? Torej, pri potresih se visoke frekvence zelo hitro dušijo, zelo hitro pojemajo, tiste nižje pa ostanejo dlje časa, ne? Ker se bolj lahko bolj učinkovito širijo skozi zemljino skorjo in se potem tudi ujamejo s temi nihajnimi frekvencami, nižjimi nihajnimi frekvencami stavpa. Ne?
1: Torej, če bi splezali na drevo ali pa šli v neko zelo visoko stolpnico, bi bolj čutili potres, kot če smo na tleh.
2: Ampak se pravi v tem primeru, visoke stolpnice je predvsem bolj oddaljen potres.
1: Bolj oddaljen
2: torej, potres, nekdo v nižjem nadstropju ga verjetno sploh ne bi zaznal, nekdo v višjem pa bi ga. Ne? Zato tudi, ko se pravi, seizmologi zbiramo tudi vprašalnike o potresih, se pravi, kako so prebivalci zaznali potres. To se moram v vsaki priložnosti prav posebej zahvaliti pač vsem poročevalcem, ker dobivamo zadnje čase zelo veliko teh vprašalnikov, ki nam potem pomagajo ugotoviti tudi učinke potresov, se pravi, ko se en potres zgodi, kakšni so bili učinki na ljudi, okolico, zgradbe in tako naprej. Skratka, in eno vprašanje v tem vprašalniku je tudi, v katerem nadstropju ste se v trenutku, ko ste čutili potres, nahajali. Ne? Tako da, to je en zelo pomemben dejavnik.
1: Tokratni sogovornik dr. Gregor Rajh nas je pripeljal do konca prvega poglavja o potresih, do osnov, bi lahko rekli. Če ste pozorno poslušali oddajo, ste gotovo zasledili tudi kar nekaj terminov od intenzitete, magnitude, frekvence in tako dalje. Že prihodnjič zato odgovorimo na vprašanje, zakaj in kako je nastala Richterjeva lestvica, zakaj ni več aktualna in kaj pri merjanju potresov delajo rimske številke.
0: Jutranjo vremensko fronto je pripravila Klara Eva Kukovičič, oddaja zdaj že roma v naš bogat spletni radijski arhiv, mi pa gremo naprej z naslednjo.

Dobro jutro, ura je 7:47 in v Ljubljani bodo danes ob svetovnem dnevu Art Nouveau, ki je vsako leto 10. junija na obletnico smrti arhitektov Antonija Gaudija in Edena Lehnerja različni dogodki. Obiskovalci se bodo lahko potopili v čas secesijske arhitekture, umetnosti in vsakdanjega življenja na prelomu 19. in 20. stoletja. Program bo trajal vse do 11. junija. Na voljo pa bodo tudi brezplačni vodeni ogledi, sprehodi ter ustvarjalne delavnice za odrasle, družine in ljubitelje arhitekture. Ja, dežurni vremenoslovec je napovedal, da bo vsaj za danes še sončno, a to je vedel tudi že predin leta 1992.

0: Dobro jutro, danes je 7. juni in na to nedeljo smo zjutraj prisluhnili reprizi torkovega kviza, kjer je Nataša Rašel-Šuster obiskala 360 metrov visok dimnik nekdanje termoelektrarne Trbovlje. Potem pa smo se odpravili na vrhniško tržnico, za konec pa se naučili, zakaj potresov ne moremo tako zelo natančno napovedati kot recimo vremena. Potresi namreč nastajajo globoko pod površjem v sistemu, kjer se napetosti kopičijo počasi, sprostijo pa nenadoma. V tokratni jutreni vremenski fronti smo zato raziskali, zakaj jih ne moremo napovedati z datumom, uro in magnitudo, kaj vse pa nam znanost vendar lahko pove o območjih, kjer je potresna nevarnost večja.
1: Dejansko lahko predvidimo, kje se bojo potresi pogosteje dogajali, kako veliki bodo, nikoli pa ne moramo zares povedati, kdaj bo prišlo do potresa določene magnitude in kje. Se pravi, če bi poznali vse parametre, torej kje se bo zgodil potres, kar pomeni zemljepisna dolžina, zemljepisna širina in globina žarišča, torej čas potresa in velikost potresa, če bi znali, poznali napovedati, se pravi povedati vse te parametre za nek potres, to bi pomenilo, da bi znali tudi napovedati potres. Ampak žal tega ne znamo določiti. Običajno lahko opredelimo neka območja, za katera vemo, da so potresno bolj nevarna ali manj. Torej, to naredimo na podlagi preteklih potresov, zgodovinske seizmičnosti in pa poznavanja prelomov na nekem območju.
0: Ja, tako je povedal dr. Gregor Rajh, vodja sektorja za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Še več o potresih pa je na voljo v našem spletnem arhivu. Ura je 7:53 minut in ja, že je čas, da se od vas poslovi jutranja ekipa. Danes smo vse od petih dalje, z vami bili Jure Franko, Boštjan Repanšek, Tomaž Guček in Lana Furlan. Lepo nedeljo vam želimo in srečno.
2: In če si grda, ampak nočeš delati grdih selfie slik, ti priporočam, da čim prej nabaviš si svoj selfie stick. In če si debela, toliko da ne pašeš noter v ekran, si ga nabavi in postavi fotoaparat do stran. Vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč, pa fararara. In vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, fa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, para, para. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pasil noto mesem, pak ne moreš, ne smeš, je treba mal javrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da lomi, da trese, da pukne, da krene. Končno si memoriziraš refrene. Live, pa fajra, parara live, pa pa fajra. Parara live, pa pa fajra, pa pa fajra. Live, pa pa fajra. Parara live, pa pa fajra. Parara live, pa pa fajra, pa pa fa. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret SP-ja. In če bi imel dost vlgatiča, ne bi kupil BMW-ja. Ko vsi smo lepi, če gledaš dost vdeleč, pa fararara. In vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, pa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, para, para. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater, da je res tak je live. Vsak bi pasil na to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ko je fino, ko je fajn. Posad si nekaj lepega, pa zapali un kombajn. Pa da poka, da trese, da pukne, da krene. Da končno si memoriziram refrene. Live, pa fara, parara live, pa pa fara. Parara live, pa pa fara, pa pa fara. Parara life, pa pa para, parara

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila dva iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona, tamkajšnje gibanje Hezbolah pa je napadlo več izraelskih enot na jugu države. Ameriški mediji medtem poročajo, da ZDA razmišljajo o uporabi zamrznjenega Iranskega premoženja za pomoč zalivskim državam pri obnovi po iranskih napadih. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz se bodo danes sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, med drugim bodo govorili o krepitvi pritiska na Rusijo. Ukrajina je sicer včeraj izvedla obsežen napad na Rusijo, po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so se strelili več kot 300 ukrajinskih dronov. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ob 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji v času druge svetovne vojne zahodne zaveznice pozval, naj Washingtonu nudijo večjo podporo pri obrambi miru in svobode. Po njegovih besedah je velik del Zahoda po drugi svetovni vojni postal ležeren. Ob tem je Evropo pozval, naj se zoprstavi invaziji prebežnikov na njenih obalah. Na Kosovu potekajo predčasne parlamentarne volitve že tretje v nekaj več kot letu dni. Za podporo dobrih 2 milijonov volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaradi del je Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
0: Še nekaj sekund in ura bo 8 in 4 minute.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobro jutro. V terminih radijske igre za otroke se bomo vse 4 junijske in še 2 julijski nedelji družili s slavnim skavtom Petrom Frana Milčinskega. Dramaturg Goran Šmit je to malo ne antologijsko mladinsko delo, ki je zaznamovalo številne generacije leta 1996, torej pred okroglimi 30 leti, priredil za radio in ga prepletel s filozofijo Lorda Badna Paula, ustanovitelja skautskega gibanja. Danes na prvo junijsko nedeljo v tem letu torej začenjamo prvi del z naslovom Skautstvo. Zdi se, da so razmisleki o tej plemeniti dejavnosti mladih, ki jo v slovenščini poimenujemo tudi taborništvo ali gozdovništvo, pravšnji za prihajajoči počitniški čas. Tudi prvi skautski tabor na svetu je bil namreč organiziran poleti od 1. do 8. avgusta leta 1907 na angleškem otoku Brownsea.

Pred davnimi, davnimi časi, v kraljevini Jugoslaviji, je živel slovenski pisatelj Fran Milčinski in je imel tri sinove. Pa ga je doletelo, da so vsi trije hoteli biti skauti. In biti skaut nima jih na reč, ne za sinove in še manj za starše. Skautstvo zaposli pustolovskega duha odraščajočih dečkov, starše pa sili v prenekateri razmislek, posebno še, če so takšni, kakršen je bil Fran Milčinski, ki je bil sodnik za mladoletne prestopnike in ga vsi poznamo po romanu Ptički brez gnezda. Zato je v skautstvu videl vzgojno koristno udejstvovanje. Ker pa je bil tudi avtor znamenitih Butalcev, je znal videti še smešne plati. Skautstvo kot organizirano gibanje si je namreč izmislil Anglež, Lord Baden-Powell, na začetku tega stoletja kot način za vzgojo dobrih državljanov. Pod dobrimi državljani si je idealistično, to se pravi plemenito, a v resničnosti nedosegljivo, predstavljal ljudi, ki bi ljubili Veliko Britanijo, ki bi razvijali svoje sposobnosti kot posamezniki in ne kot delci vojaškega stroja, in ki bi živeli v sožitju z naravo in z drugimi ljudmi, ne glede na spol, poreklo, imetje, veroizpoved. Na splošno vzeto so to seveda same lepe in koristne misli. Še danes in celo še vedno bolj govorimo o domoljubju, o vrednosti človeka kot posameznika, o varstvu narave in o strpnosti do drugih in drugačnih. V tem pogledu je bil Lord vizionar, se pravi, da je uganil, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Te misli so tudi v slovenski tradiciji skautstva, po drugi vojni taborništva in zdaj spet skautstva in taborništva. Z legendarnim, že pokojnim naravoslovcem in pedagogom Pavlom Kunaverjem na čelu preživele in bodo živele tudi v naslednjem tisočletju.

0: Sam lord Baden-Powell je služil svojemu kraljestvu na prelomu stoletja v mnogoterih džungelskih, polarnih in tropskih kolonijah Velike Britanije. V njem je živel tudi duh takrat še živečega Karla Maja, avtorja Vinetuja, Sužnjev in mnogih drugih pustolovskih romanov. Če pustimo za to radijsko priliko, ob strani izkoriščevalsko in narodno zatiralsko vlogo kolonialnih gospodarjev, kar so lord hočeš nočeš bili, mu gre priznati, da je svoje izkušnje bistrovidno strnil v tale opis skautstva, ki smo ga, mimo grede povedano, Slovenci dobili v prevodu leta 1932.
1: Izraz skautstvo pomenja delo, ki ga vrše zagorci, potujoči preiskovalci in graničari. S tem, da seznanjamo dečke z osnovnimi pojmi skautstva, jim nudimo sestav iger in dejanj, ki odgovarjajo njihovim željam in težnjam ter hkrati vzgojno učinkujejo. Radi igre, zabave in potovanja jih združuje skautstvo v tovariške skupine, ki so zanje prave prirodne organizacije. Daje jim siguren nastop in okusno opravo. Oživlja njihovo domišljijo, daje njihovemu duhu romantično smer in jih pridobiva za bodro življenje na prostem. Vzgojitelj se lahko nadeja, da bo skautsko udejstvovanje podpiralo dečke v zdravju in razvoju, da jih bo napravljalo delavne, iznajdljive in spretne, da bo vzbujalo v njih obvladovanje samega sebe, podjetnost, viteštvo in domoljubje. Skratka, da bo vzgajalo značaje, kar je za uspeh v življenju nad vse važno in kar šola še premalo upošteva. Vzgojna metoda, ki se je poslužuje skautstvo, ne podaja samo znanja, ampak stremi za tem, da vzbudi v dečkih željo po samostojnem učenju. Naša načela se ujemajo z načeli modernih teoretikov vzgoje. Naš narodni smoter je edino ta, da vzgojimo iz doraščajoče mladine dobre državljane. Vojaško vzgojo odklanjamo. Skautstvo je vrhu tega namenjeno dečkom vseh narodnih slojev in se lahko vrši tako v mestih, kakor na kmetih.
2: Peter!
0: To je bila skrbna in razumevajoča mati Milčinske,
2: Peter!
0: Ki kliče svojega sina Petra.
1: Gotovo Peter! Si vsak deček želi svoji domovini na ta ali oni način koristiti. To lahko stori tako...
2: Peter, kosilo!
1: To lahko stori tako, da postane skaut.
0: Kakšne velike besede. Ni čudno, da Peter posluša z odprtimi usti in ne sliši mame. Kajti lord ne govori samo o časti, marveč tudi o pustolovščinah.
1: Oprezovalec, ali kakor navadno pravimo, skaut izvidnik, je, kakor veste, običajno vojak, ki ga radi njegove prebrisanosti in podjetnosti določijo, da gre v vojni pred svojo četo, da odkrije, kje je sovražnik in poroča vsem tem poveljniku. Ali razen vojnih oprezovalcev, imamo tudi mirovne oprezovalce, to je može, ki v mirni dobi opravljajo kako delo, zahtevajoče isto spretnost. To so graničari po vseh delih sveta. Traperi, nastavljači pasti v Severni Ameriki, lovci v Srednji Afriki, britski pionirji, preiskovalci in misionarji v vsej Aziji in po vseh nenaseljenih delih sveta, naseljenci in živinski pastirji Avstralije, redarji v severozapadni Afriki in Južni Ameriki. Vsi ti so mirovni skauti, možje v pravem smislu besede, možje, dobro vešči skautstva. To se pravi, da dobro vedo, kako se živi v džunglah, najdejo si pot povsod, iz najmanjšega znaka in stopinje lahko spoznajo, kaj pomeni. Vedo, kako je treba skrbeti za svoje zdravje, kjer ni nobenega zdravnika blizu. Močni so, podjetni in vedno pripravljeni kljubovati vsaki nevarnosti, pomagajo drug drugemu, kadarkoli je potreba. Bile pa so tudi skautinje. Pokazale so, da je dobro tako za dečke, kakor za deklice, ako se uče skautstva in se tako usposabljajo, da morejo pozneje vršiti koristno delo. Tako življenje je veličastno življenje. Ali ne more ga živeti vsakdo, ki si ga želi. Treba je, da se nanj dolgo pripravlja.
2: Peter! Kosilo! Zdaj pa zadnjič!
1: Vsi skauti iste države morajo nositi isti kroj. Klobuk, rjava barva, raven rob, vihrajoči trak ali vrvica okrog glave, vrvica objemlje zadnji del glave in se zavezuje spredaj na klobukovem robu. Ovratnica, iste barve za vso četo, na vratu in na koncih rahlo zavezana. Srajca, modra, rjava, zelena ali siva, žepi z dvema gumboma, naramnice, džersej ali sviter iste barve. Kratke hlače, modre ali rjave, pas, rjavo usnje ali tkanina, nogavice, modre, rjave, zelene ali sive, zeleni trakovi na zunanji strani noge. Nogavice so pod kolenom navzdol zavihnejo. Čevlji ali škornji, rjavi ali črni. Nahrbtnik, palica z decimetrsko razdelitvijo.
2: Kosilo! Mati, jaz bom skaut.
0: To je bil Peter, ki mu je usojeno skaut postati.
3: Ti boš zdaj kosilo pojedel.
0: To je bil sam avtor, oče Petrov, sicer znameniti Fran Milčinski.
2: Oče, jaz resnično hočem biti skaut.
3: Sinko, ne boš. Ako misliš, da je skaut široki klobuk z usnjenim jermenom in drugega nič, motiš se. Nego je najvažnejši del skautskega kroja vse kaj drugega. Česar si pa ne kupiš v štacuni za britke pare očetove.
0: In je oče moral sinu stvar razložiti.
3: Kdor si ne snaži nohtov, da se mu svetijo kakor zora jutranja, nego z vnebo pijočo nesnago, kakoršno mi zre oko na tvojih prstih, izziva neskončno božjo prizanesljivost, ta ni skaut. Kdor ne je vsega od kraja, pa naj si bo špinača ali v koščkih krompir, pač pa brca pod mizo svoje sorejence, da se dero kakor na ražnju, ta ni skaut. Kdor se zakrknen umika klavirju in vsakikrat baš tisti hip postane lačen, kadar bi bilo treba sesti k notam, ta ni skaut. Kaj ti, pravi skaut ljubi klavir in ljubi tudi latinščino in matematiko in v slovenskih nalogah postavlja vejce in pike tja, kamor spadajo in prijedi pol toliko ne cmokaka, kot cmokaš ti.
4: Oh, hvala Bogu, jaz sem še premlad za skauta.
0: Tako si je iskreno oddahnil najmlajši sin, ki je pozneje postal znameniti Frane Milčinski Ježak.
3: Pa kaj družinske zgodbe drugi pripovedujejo? Vse znam sam. Hvala, kot sem rekel, bom sam. Ker počivajte malo, vi pripovedovalec.
5: No pa grem trikrat okoli radija, pa pridem nazaj. Št, št.
3: Torej, takole sem bil stvar razložil sinu Petru. Sledeče dni se mi je pa zdelo čudno in sem rekel ženi, ali je naš fant bolan? Takrat, ko ga je prijemala vročinska bolezen, je bil takšen. Nič se ne tepe, nič se ne grega. Kar se mu reče, kar se mu da, vse mu je prav. Stvar je sumljiva. Ali naj pošlem po zdravnika?
6: Enak, le za skauta se pripravlja.
3: Tako se je držal fant cel teden in ni z besedico omenil skautov. Pa se mi je zasmilil sirota, da sem dovolil in zdaj je skaut. In zna že 5 vozlov zadrgniti, mrtvih in živih. Jaz znam le 2. Mislim, kar se tiče vozlov, smo v naši družini lahko zdaj brez skrbi. Silna koristnost skautstva pa se mi je razodela, ko so mi povedali in črno na belem v knjigi pokazali, kakšne znake usposobljenosti vse si lahko skaut pridobi. Prvi je samoumevno, ker že počasi prodiramo bistvo skautstva, samaritanec, ki mora znati...
7: Nositi nezavestnega, kakor ga nosijo ognjegasci. Vleči ga z vrvjo, sestaviti rešilno nosilnico, vreči rešilno varu, hitro izrezati in prirejati lesene ploščice na zlomljeni ud, vzbuditi življenje z umetnim dihanjem, ravnati s tistimi, ki so se navidezno zadušili, opekli, zastrupili, ki jim je padel pesek v oko, ki so si izvinili ali odrli kak ud, ki jih je popadla slova.

0: čebelar?
1: Praktično mora znati ogrebati čebele, jih spravljati v panje ter skrbeti za nje.
0: Glej ga. Kovač? Kovač mora znati zvariti in presekati železni drog 2,5 metra dolg, napraviti potkov, okovati kolo in vihteti kovaško kladivo, konja pravilno podkovati in železo ter jeklo oblikovati. No, gremo dalje. Mornar?
2: Biti mora sposoben, da sam vozi čoln, znati mora veslati, ga z drogom odriniti, iti z veslom preko zadnjega dela in porivati čoln naprej, krmariti ga z vesli in ga spraviti bok ob bok kladi ali mostu za izkrcavanje. Znati mora vleči in se pustiti vleči, znati mora vrv vreči na breg, da se pritrdi.
3: Zelo dobro, gospod Lord. Trobentač?
4: Pravilno mora znati trobentati sledeče znake. Skautski zbor, alarm, napad, sel, sporočilo, svečanost, stan, nastop, odstop, izdajo živil, prvi in drugi klic k jedi, budnico, poziv k spanju, ugasnitev luči.
0: Tesar?
4: Znati mora ustružiti in zlimati 1 meter in 20 centimetrov dolgo desko. Napraviti zarezo, čep, stik, zatvorljivo škatlo, škarjasto zvezo, mizo ali stol.
0: Pisar?
2: Napraviti mora izpit iz pisanja, tiskanja z roko in strojepisja. Iz spomina mora pisati pismo, čigar vsebina se mu je 5 minut poprej ustno povedala.
3: Tako je, kuhar.
4: Dajte, mati, vi preberite.
5: Znati mora napraviti ogenj in postaviti ognjišče iz nekaterih opek ali iz palic zloženih v piramido ter kuhati sledeče jedi. Iriš stev, ki je jed iz koštrunjega mesa, krompirja, čebule in drugih sestavin. Nadalje. Zelenjavo, cmoke, riževo omako ali katerokoli jed, ki jo izpraševalec smatra za enakovredno. Nadalje mora znati kuhati čaj, mesiti testo in peči kruh v krušni peči, peči na ražnju nad tabornim ognjem, jedi pravilno deliti in krožnike ter sklede na mizo pravilno postavljati.
6: No, pa sem nazaj. A ste že končali?
3: Ne, lahko pa pomagate. Kolesar?
6: Skaut mora podpisati izjavo, da ima uporabno in v dobrem stanju se nahajajoče kolo, ki ga bo v slučaju potrebe, ko ga bodo od njega zahtevali, vedno rabil v službi države. Biti mora sposoben, da se na zadovoljiv način vozi na svojem kolesu in znati mora popravljati luknje na gumiju. Prav tako mora znati čitati zemljevid in pravilno ponoviti ustno naročilo. Ako kolesa nima več, mora znak vrniti.
0: Lahko zamenja za znak tekača?
2: Ne, ker ga ni. So pa še mlekar, elektrik, strojni graditelj, poljedelec, ognjegasec, tolmač, pralec, čevljar, strelec, zidar, borec, kovinar, rudar. Ta mora vsaj 6 mesecev delati pri kakem rudniku pod zemljo. Misionar, zalezovalec, perutninar, zvezdoslovec, fotograf, brodar, livar, svinca, rešitelj, tiskar, geolog, morski ribič, signalnik, ljubitelj živali.
4: Ljubitelj živali mora biti v splošnem poučen o ustroju domačih živali. In znati jim mora pomagati, ako so se ranile, si zlomile ali izvinile ud. Se zadušile ali ohromele. Poznati mora kopita, vedeti, kako se potkujejo in kako se daje konjem pijača proti koliki.
2: Vrtnar!
4: Prekopati mora kos zemlje, ki ni manjši ko en ar. Zasaditi mora 6 vrst zelenjave ali cvetlic s semenom ali sadikami. Poznati mora ducat rastlin, ki se lahko določajo v navadnem vrtu in vedeti, kaj je obrezovanje, cepljenje in gnojenje.
5: Mislim, da bi se Petru ta znak skautske usposobljenosti jako lepo podal.
4: Ne vem, če bom ravno utegnil. Šola, klavir.
0: Aha, pa skaut rokodelec. Mora znati vrata ali kopalno kad poslikati, strop pobeliti, plinske zveze, pipe, okove na oknih in vrat

0: tih popravljati, električne plašče in gumbe nadomestiti, palice za zavese pritrjevati, preproge polagati, obleke in blazine popravljati, majhne poškodbe na pohištvu in porcelanu izboljšati in nože brusiti. Oho, čestitam, lord, mislili ste na vse.
1: Med nama povedano, gospod sodnik, takšen je pač seznam poklicev v kolonialnem imperiju. Vsem moramo dati občutek, da so potrebni in koristni. Seveda pa lahko scout dobi tudi tiste najbolj romantične znake usposobljenosti za veščine, ki jih večina ljudi enači s scoutstvom. Naprimer, jezdec, godec, pionir, prirodopisec, poznavalec potov, rešitelj in zvezdoslovec. Ampak o tem drugič, gospod Milčinski. Natančno vzeto, se tudi pri scoutstvu stvari dvigajo od ročnih spretnosti v območja duha in morale.
0: Zato pa so, vidim, skoraj tako pomembni kot vozli tudi skautski zakoni. Nekega dne me je namreč naš skaut iznenadil z vestjo, da je napravil izpit za tretji red. Najprej sem menil, da se je odločil pustiti posvetno nečimrnost in posvetiti svoje mlado življenje spodbudnemu premišljevanju večnosti in Bogu všečni hoji za procesijami s svečo in da je za to reč tudi že potreben kos male mature. Pa me je podučil, da imajo skauti takisto svoj tretji red in nikdo ne pride van, kdor ni prebil strogega izpita iz vozlov in zakonov. Pa me je najprej zanimal ta izpit.
2: Kdor hoče postati skaut tretjega reda, mora biti star 11 do 18 let in mora preden napravi za obljubo položiti sledeči izpit. Poznati mora skautske zakone, znak in pozdrav. Opisati mora znati državno zastavo in vedeti, kako se razvije. Vedeti mora, kako se uporablja palica. Napraviti mora znati 7 različnih vozlov in vedeti, kako jih je treba uporabiti. Ko napravi deček izpit in se zaobljubi, se uvrsti med skaute tretjega reda in sme nositi skautski znak v levi gumnici, ako je v civilu, ali na levem srajčnem žepu, ako je v kroju.
1: In kar je fant pozabil povedati, očitno je iz liberalne familije, skautska zaobljuba se glasi: pri svoji časti obljubljam, da se bom na vso moč trudil. Prvič, da bom izvrševal svojo dolžnost do Boga in domovine. Drugič, da bom vedno pomagal svojemu bližnjemu. Tretjič, da bom pokoren skautskim zakonom.
0: Zaslutil sem, da skautstvo ni kar tako in da morajo biti skautski zakoni hudi. In sem vprašal. In naš skaut je dejal, da skautski zakoni niso tajnost. In jih je pričel naštevati.
2: Prvič, skaut ne laže. Ako skaut pravi, tako je pri moji časti. Teda naj to toliko pomeni, kakor če bi bil napravil najsvečanejšo prisego. Ako pa kak skaut greši proti svoji časti s tem, da laže ali ne izvrši povelja, kadar mu je bilo dano na njegovo čast, teda se mu lahko oduzamejo skautski znaki in brez dovoljenja jih nikdar več ne sme nositi.
0: Stop! Zdi se mi, da že ta prvi zakon ni tak, da bi se moglo mimo njega brez pomisleka. Sveta cerkev je jako modra. In vendar ni kratko malo laži sprejela med grehe. V posvetnem življenju ima laž jako važno vlogo. Lažejo na najodličnejših mestih in ne lažejo za kratek čas, nego izvršujoč svojo bridko službo. In sploh prosim, ko pravim, da lažejo, ni to nič razžaljivega. Služba je služba in vsake stvari se je treba naučiti in jo znati. Ne vem, kakšni so še drugi skautski zakoni, to da ni nemogoče in se bojim, da se kateri glasi skaut ne krade. Baš zato pomišljam, ali je prav, da uče, da skaut ne laže in ali se s takim zakonom ne jemlje mladim ljudem možnost, da kdaj pridejo na odlična mesta? Tako sem govoril sinu, sam pa sem v skrbeh, kako bo sin sploh lahko pošteno živel, če ne bo ne lagal, ne kradel. Stopil gospodu ravnatelju, kamor mi sin hodi v šolo, in je gospod ravnatelj poklical še gospoda kateheta, da smo se pomenili in sta oba prav prijazna gospoda. In sta rekla, in je to res. Saj bo fant skaut le, dokler bo mlad, potolažila sta me. Naj pa bo skaut v božje ime in naj uboga skautske zakone, dokler je mlad. In naj ne laže in naj ne krade, mladost hitro mine. Kaj praviš ti, žena moja?
3: Jaz kuham za vse. Kaj praviš ti, naš najmlajši, ki si rekel, in to je vse, kar si danes rekel, da si hvala Bogu še premlad za skauta?
4: Je umor.

Francem sem še najbolj zdrav. Kasneje bo, kar je prej, in nazaj greš naprej, ko molčiš na ves glas govoriš. Ko boš se staral takrat, boš fant najbolj mlad. To je to, kar je v mojem svetu vse.

0: se vzam. Pomlad je po drugot je pusta zima in kdor sovraži me, ima me rad. In skupaj z njim grem pesemco zapet. Zato je pravšnji moj na robe svet.
1: Kaj mi je še ostalo? Ja, tega ni še nihče povedal, da so zgodbe o skavtu Petru izhajale v ljubljanskih liberalnih časopisih od leta 1923 naprej. V knjigi je vseh 13 zgodb izšlo šele po avtorjevi smrti. Na radiju pa jih slišite prvič. Združene so v 6 nadaljevanj. Tole je bilo prvo, drugo bo govorilo o taborjenju. Pripovedovalec sem bil jaz, se pravi Aleš Valič. Lord Baden-Powell je bil Ivo Ban. Oče Milčinski je bil Polde Bibič. Mati Milčinski je bila Štefka Drolc. Skaut Peter je bil Zvone Hribar. Mali ježek, ki ima v vsaki epizodi samo en stavek, je bil Juš Milčinski. Zaključno pesem z glasbo Urbana Kodra pa je pel Frane Milčinski ježek sam. Skautsko-taborniške pesmi so prepevali skauti iz Stega Ljubljana 4. Glasbeno je oddajo oblikovala Cvetka Bevc, asistentka režije je bila Alenka Grajžar, režiral je Matija Milčinski. Posneli Staš Janeš, Miro Marinšek in Zmago Frece v studiih Radija Slovenija v aprilu 1996.
2: Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletnih platformah RTV 365 in RTV Živ Žav. Sicer pa znova vabljeni v svet radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo, ko bo na sporedu drugi del serije Skaut Peter z naslovom Taborjenje. Današnja prva junijska, ki se je šele dobro začela, pa naj bo nekaj posebnega.
3: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburgu v Brestanici bo danes proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva. Slavnostni govornik na proslavi, ki se bo začela ob 11. bo župan mestne občine Krško Janez Kerin. Po protokolarnem delu bo sledil ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja ter ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. V Armeniji danes potekajo parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije. Od te se je vlada premijeja Nikola Pašinjana, čigar stranka v anketah kotira najvišje, začela oddaljevati potem, ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. V upravi za varno hrano so ob tem spomnili, da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem z že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom. Slovenska nogometna reprezentanca se bo drevi v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Za naše vzhodne sosede bo to zadnji preizkus pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile Združene države Kanada in Mehika. Slovenski selektor Boštjan Cesar poudarja, da bodo morali biti njegovi varovanci zaradi tega še bolj agresivni in zbrani v vseh fazah igre. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici države. Podatki o prometu, okvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti med Duncem in Lomom proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. 9:03.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lepo pozdravljeni, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Nekoč je v naši radijski hiši delovala tudi zasedba imenovana Pihalna godba RTV Ljubljana, ki ste jo pravkar slišali v priredbi Slakove Po cesti gresta fanta 2. Godba je igrala priredbe narodno-zabavnih viš in tudi drugih skladb takratnega časa. Dirigirali so je razni dirigenti, med drugimi tudi Jože Privšek, Franc Puhar, Bojan Adamič in drugi. Največ posnetkov godbe datira v 70. leta prejšnjega stoletja in danes vam odstiramo tančico z dela leteh. Tudi naslednja bo Slakova, in sicer bo to polka Svatje že vriskajo, z istoimenske spevoigre slovenskega skladatelja Danila Bučarja, ki jo je za pihalno godbo RTV Ljubljana priredil hrvaški skladatelj in dirigent Nikica Kalođera. Toliko za zdaj, želimo vam prijetno poslušanje.

V izvedbi nekdanje pikalne godbe RTV Ljubljana poslušajte najprej priredbo Balčka Zeleni gozdovi Borisa Kovačiča, zatem pa sledi Adamičeva Koračnica Kranju. Dirigent prve je Jože Privšek, druge pa mojster Bojan Adamič.

skladbi proti Žužemberku, Borisa Kovačiča in na kravjem balu Jožeta Prijuška ste išli na albumu Mladim pod noge založbe gramofonskih plošč RTV Beograd leta 1972. Pihalni godbi RTV Ljubljana je dirigiral Jože Prijušek.

Za slovo poslušajte še eno Kovačičevo, in sicer je to valček jesenski večer. Oddajo pa bomo zaokrožili s priredbo znane slovenske popevke Pesem za dinar, avtorja Tadeja Hrušovarja. Za nekdanjo pihalno godbo RTV Ljubljana pa jo je priredil Jože Privšek. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako smo zaokrožili današnje druženje z nekdanjo pihalno godbo RTV Ljubljana. Oddajo je pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček, v družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov pa vas spet vabimo prihodnjo nedeljo ob tem času. Do takrat pa prejmite prisrčen godbeniški pozdrav.

0: prvi poje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate oddajo Prvi poje, kjer se danes zadnjič vračamo na odr državnega zborovskega tekmovanja Naša pesem. Tokrat bomo prisluhnili nekaterim izvedbam, ki so na letošnjem tekmovanju prejele posebna priznanja strokovne žirije ali pa so na takšen ali drugačen način izstopale. Najprej bomo prisluhnili komornemu zboru Ave pod vodstvom Ambroža Čopija. Zasedba je prejela priznanje za najboljšo izvedbo skladbe skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750. Žirijo je prepričala izvedba velikonočne antifone Regina Celi Letare španskega renesančnega mojstra Tomasa Luisa de Victorie. Prisluhnimo ji.

Naslednja skladba je bila na zaključni podelitvi omenjena kar dvakrat. Mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom Krištofa Strnada je zanjo prejel priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 21. stoletju. Skladateljica Federica Lopinto pa posebno priznanje za svoje delo. Prisluhnimo skladbi Solej, Sonce.

0: Na tekmovanju Naša pesem je bilo podeljeno tudi priznanje za najboljšo noviteto v slovenskem jeziku. Prejel ga je skladatelj Jan Triler za skladbo Rdeča raketa na besedilo Srečka Kosovela. Noviteto bomo slišali v izvedbi komornega zbora Ipavska pod vodstvom Damjane Vončina.
1: Yes, sir.

Poslušate oddajo Prvi poje, kjer se danes še zadnjič vračamo na oder Unionske dvorane v Mariboru, kjer je letos aprila potekalo državno zborovsko tekmovanje Naša pesem. Med letošnjimi udeleženci je posebno pozornost vzbudil tudi Akademski pevski zbor Svete Cecilije. Njegov zborovodja Miha Zupanc Kovač je prejel priznanje za obetavnega zborovodjo, ki je prvič na tekmovanju. Slišali bomo njihovo izvedbo skladbe O salutaris hostia Tilna Slakana na besedilo Tomaža Akvinskega.

Letošnja žirija je posebej izpostavila tudi dve mladi obetavni zborovodkinji, Ano Bec in Leo Gačnik. Najprej bomo slišali mešani pevski zbor Kut Koda Maribor pod vodstvom Leje Gačnik in njihovo izvedbo ljudske Ob bistrem potoku Emlin, ki jo je za zbor priredila Tadeja Vulc. Sledi še mešani zbor Vokalne akademije Ljubljana pod vodstvom Ane Bec z izvedbo Lajovčeve skladbe Ples kralja Matjaža številka 1 na besedilo Otona Župančiča.

Oddajo Prvi poje bomo sklenili z nastopom ženskega pevskega zbora Carmen Manet Kranj pod vodstvom Primoža Kerštana. Zbor je na letošnjem tekmovanju Naša pesem prejel zlato priznanje in znova potrdil svoje vidno mesto v slovenskem zborovskem prostoru. Še zadnja skladba oddaje bo Spark the Music skladatelja Erika Williama Barnuma na besedilo Maud Gordon Robbie. Želimo vam prijetno poslušanje. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Začela je veljati Evropska direktiva o preglednosti plač. Ena najbolj odmevnih novosti je obveznost, da delodajalci kandidatom razkrijejo začetno plačo oziroma plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za poseg v poslovno politiko in pogajalska izhodišča. Direktiva prinaša tudi obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Slovenska zakonodaja na uveljavitev direktive še ni pripravljena, zato podjetjem za zdaj še ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov na jugovzhodu in v osrednjem delu države ubita dva človeka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo medtem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Kijevu srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije. Ukrajina je sicer včeraj z brezpilotniki napadla Sankt Peterburg, kjer je potekal mednarodni gospodarski forum, kar kaže na vse večjo zmožnost Kijeva, da napade cilje globoko v Rusiji. Na Kosovu po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premijeja Albina Kurtija. Ta stranka je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Tokratne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberja. V današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožolom pa se bo Jorgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Ohom. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom ter na cesti Lucija-Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Lomom proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred priključkom Celje-Vzhod proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.
0: Ura je 10:04.
5: Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi 4 stenami gostila Darja Groznik. Po 10 na prvem.
0: Na prvem pa zdaj sledi obvestilo. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo jutri. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.

Cenjeni poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem. Za uvodno točko današnjega glasbenega druženja je v instrumentalni različici skladbe Vrtiljak poskrbel Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta Krančana. Skladba v program ni bila uvrščena po naključju, saj bo tokratni glasbeni kolaž v celoti posvečen glasbeniku, ki mu je v zimzeleni popevki pripadla vloga solista. To je pianist Silvester Štingl, ki se je rodil točno na današnji dan pred 89 leti. S plesnim orkestrom Radija Ljubljana je začel sodelovati leta 1965 in z njim igral več kot 30 let. Poleg tega, da je bil izvrsten pianist, je tudi veliko pisal za naš orkester, predvsem aranžmaje. Bil je predstavnik modernega swinga in eden najboljših džezovskih pianistov pri nas. Njegovo igranje pa je v orkestru pustilo pomemben pečat. V prvem sklopu se selimo v leto 1980, natančneje v Radence, kjer je 18. aprila v dvorani hotela Radin pevka Elda Viler izvedla recital. V spremljevalni zasedbi so igrali Milan Ferleš na kitari, Karel Novak na basu, Radko Divjak na bobnih in Silvester Štingl na klavirju. On je tudi avtor glasbenih priredb. Posnetki so dve leti pozneje pri takratni založbi kaset in plošč RTV Ljubljana išli na albumu z naslovom Elda Viler. V naslednjih minutah boste poslušali skladbe Ti si moja ljubezen, Včasih in Ne prižigaj luči.

Sledi drugi sklop, ki se iz 80-ih seli v 90-ta leta prejšnjega stoletja. Silvester Štingl je v tem obdobju sodeloval z igralko in šansonjerko Katjo Levstik. Zanjo je leta 1991

skozi vse grape, grape in čase k sebi. Do tam, koder dalje ne da se. Na kakšno skalo, v neko kotanjo, sedeš, zamižiš.

kliči za gospodarja. Vedi, vse mine, le sonce ljubezni nas, če smo ti sreče ozarje.

0: To ni nobena pesem. To je ena sama ljubezen.
1: V predzadnjem sklopu boste na svoj račun prišli ljubitelji orkestralnega džeza oziroma big bandovske glasbe. Poslušali boste tri skladbe in prav vse imajo skupni imenovalec. Naš nacionalni džezovski orkester, dirigenta in aranžerja Jožeta Privška ter solista na klavirju Silvestra Štingla. Prva bo skladba Tea for Two, sledi Chicago, sklop pa bo sklenila instrumentalna priredba Sepetove Vrni se še kdaj v Ljubljano.

Zadnji sklop, ki bo končal današnje glasbeno dopoldne, je namenjen sodelovanju Ota Pestnerja in Silvestra Štingla. Najprej boste poslušali priredbo ameriške narodne Nobody Knows the Trouble I've Seen, ki jo je za vokal in klavir priredil Jože Privšek. Sledili pa ji boste Štinglovi avtorski popevki Dobrodan življenje in njegova najbolj prepoznavna Vrača se pomlad.

Cenjene poslušalke in spoštovani poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem, prišli smo do konca današnje glasbene ure, v kateri smo se poklonili Silvestru Štinglu. Oddajo je pripravil Žan Plohl, bral sem Jure Franko.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki je bila v panogah v težavah aktivirana pol leta in se je iztekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za 1742 delavcev, so pojasnili na Zavodu za zaposlovanje. Doslej je bilo za ukrepe povezane s schemo izplačanih okoli 680 tisoč evrov, do konca meseca naj bi jih bilo še 70 tisoč. Namen ukrepa je bil zaščititi podjetja v težavah in ohraniti delovna mesta. Schema med drugim velja za panoge proizvodnje oblačil, kovinskih izdelkov, motornih vozil, vozil, pohištva in tiskarsko dejavnost. V ruskem napadu z droni je bilo danes poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu ter da na območje pošiljajo svojo ekipo. V ameriški zvezni državi Ohio je bilo včeraj v streljanju v bližini poletnega festivala v Toledu ranjenih najmanj 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju. Policija še ni prijela nobenega osumljenca. Za streljanje naj bi bila odgovorna dva človeka, ki naj bi streljala eden na drugega, pri tem pa zadela več drugih ljudi. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. V upravi za varno hrano so ob tem spomnili, da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, v torek bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu, zastoj je na Štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob proti Celju in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 4,5 kilometrski zastoj. Zastoj je tudi na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. 11 in 3 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Naslednji pozdrav je namenjen Nadi Bukovič iz Haloz. Pošiljata pa ji ga njeni prijateljici pohodnici, ki ji voščita lepo nedeljo. Obenem pa si želita še veliko lepih in prijetnih skupnih druženj.

Ta čestitka je namenjena dragi ženi in mami Marinki Šter iz Smlednika, ki je 1. junija praznovala 80. rojstni dan. Ob okroglem jubileju ji mož Marjan in hči Darja čestitata, predvsem pa ji želita veliko zdravja, veselja in zadovoljstva. Čestitki se pridružuje sestra Ibi z družino.

Danes praznuje 80. rojstni dan skrbni in dobri mož, ata, dedi in pradedek Helmut Huber iz Peč pri Moravčah. Da bi bil še dolgo zdrav in vesel, mu iz srca želijo žena Olga, sin Boris in hči Irena z družinama, še posebej pa tudi pravnuka Sofija in Gal. Obema ženo Olgo iskreno čestitajo tudi ob obletnici poroke.

Prav na današnji dan 80. list v knjigi življenja obrača draga Marija Laurič iz Ljubljane. Da bi še naprej ostala zdrava, vesela in polna energije, ji želijo partner Rudi, hči Ksenija, hči Sabina s Simonom, vnuk Max ter pravnuk Leo, sestre Joži, Tina, Nada, Slava in brat Franci, pa se pridružujejo lepim željam. Ob naslednji skladbici naj se slavljenka veselo zavrti.

Včeraj je v krogu svojih najdražjih praznoval 80. rojstni dan dragi brat, mož, oče in dedek Bernard Močilnik iz Trzina. Vsi, ki so se včeraj zbrali ob njem in ki mu bodo še čestitali v teh dneh, mu želijo predvsem trdnega zdravja. Hkrati pa se mu zahvaljujejo za vso izkazano dobroto in ljubezen, ki jo je delil na vse strani. To mu v imenu vseh sorodnikov želi žena Helena. Še posebej pa mu 7 vnukin in vnukov pošilja 80 želja za zdravje. Vsi mu

Najlepše nedeljske pozdrave pošilja Marjana svoji odlični prijateljici Mojci Malovrh iz Kamnika, željo, da bi skupaj preživeli še veliko lepih sprehodov v naravo, klepetov ob kavici in užitkov na kulturnih dogodkih. Dani želi polepšati skladbo, ki je prijateljici Mojci še posebej všeč, pa čeprav je žalostna. A vendar je tudi Marjani segla do srca, večkrat pa jo radi tudi skupaj zapojeta.

Za trenutek naj odloži vrtno orodje ali kuhalnico, draga žena, mami, hčerka, sestra, teta in babi Ksenija Toni iz Ljubljane, ki ravno danes praznuje 62. rojstni dan. Dragi Ksenji, vsi njeni iskreno čestitajo za rojstni dan in iz srca želijo, da bi bila zdrava, srečna, ljubljena in pomirjena v srcu, ter da bi preživela še veliko lepih trenutkov z možem Miranom in z vsemi njimi. Zahvaljujejo se ji za vse, kar jim je v življenju daje, za vso njeno skrb, pomoč in vse domače dobrote. Zelo jo imajo radi in so hvaležni, da jo imajo. Želijo ji en prelep prazničen dan, dobri Bog pa naj jo blagoslavlja. Čestitki se pridružuje njenih 5 vnukov, Katarina, Andraž, Jasmina, Dominik in Uršula, ki pošiljajo koš objemčkov in poljubčkov.

To čestitko naj pozorno posluša dragi sosed Marko Novak iz Brega ob Savi, ki je včeraj 6. junija praznoval okrogel jubilej 60 let. Sosed Daniel mu ob tej priložnosti čestita ter želi zdravja, še veliko zadovoljnih let, nadeja pa se tudi nadaljnih dobrih sosedskih odnosov. Kliče mu na zdravje.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija namerno napadla skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske jedrske elektrarne Černobil. Kot je dejal, je raketa Shahed zadela eno od stavb centraliziranega skladišča. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da je napad povzročil precejšno škodo na objektu ter da v Černobil pošiljajo svojo ekipo. Ravni sevanja po zagotovilih pristojnih ostajajo stabilne. Ameriško obrambno ministrstvo ne bi bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi izraelskega stopnjevanja vohunjenja za Združene države Amerike. Nedavno je zvišalo stopnjo grožnje proti obveščevalnih dejavnosti iz največje ameriške zaveznice na Bližnjem vzhodu na najvišjo raven, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na ameriške uradnike. Izrael naj bi poskušal vohuniti za visokimi ameriškimi uradniki, da bi pridobil informacije o posvetovanjih in odločitvah ameriške administracije o konfliktih na Bližnjem vzhodu. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k naložbam v strešne solarne sisteme. Zmogljivost na novo nameščenih stanovanjskih sončnih elektrarn se je aprila medletno povečala za 4%, povpraševanje in nova naročila pa so poskočila še precej bolj. Nemško gospodarsko ministrstvo je sicer napovedalo znižanje subvencij za nove sončne elektrarne. Obalne občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Koper končuje prenovo Žusterne, Piran ureja klančine, Izola z letoviščem Floramare ostaja zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti. Kljub temu invalidske organizacije opozarjajo na pomankljivosti in izpostavljajo, da bi morali upravljavci v prihodnje zagotoviti več bazenskih dvigal, amfibijskih vozičkov in usposobljenega osebja. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu, zastoj je nastal na Štajerski avtocesti za Dobrova in Šentjakob in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 6,5-kilometrski zastoj. Zastoj je tudi na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Pristranku. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 12:04 je ura.
3: Dober dan v nedeljo, 7. junija.
4: Na današnji dan.
3: Ustanovili glasbeno matico. Eden začetnikov slovenskega pomorskega prometa. Prvi transport slovenskih izgnancev v Srbijo.
5: kar je v drugi polovici 19. stoletja Združenje ljubiteljev in poklicnih glasbenikov Filharmonična družba v Ljubljani postajalo vse bolj nemško usmirjeno in je prenehalo podpirati razvoj slovenske glasbe, ki se je narodno osamosvajala, so na današnji dan leta 1872 v Ljubljani kot osrednjo slovensko glasbeno ustanovo ustanovili glasbeno matico. Zbirati je začela slovenske narodne pesmi in neredno izdajati skladbe predvsem domačih avtorjev. To je spodbudno vplivalo na glasbeno ustvarjanje na slovenskem ter na vzbujanje in utrjevanje slovenske narodne zavesti, ki je takrat prevzemala vse politično in kulturno delovanje pri nas. Glasbena matica je odprla tudi svojo glasbeno šolo ter ustanovila pevski zbor, ki se je pod vodstvom Mateja Hubada dvignil na visoko raven in postal zgled slovenskim zborom sploh. Po prvi svetovni vojni je glasbena matica svoje delo uspešno nadaljevala, med drugim je leta 1919 ustanovila konzervatorij in nato še orkestralno društvo.
4: Na današnji dan.
5: Pravnik in diplomat Boris Šnuderl velja za enega od arhitektov ozimskih sporazumov. Bil je pooblaščeni pogajalec in več let skupaj z italijanskim diplomatom Eugenijom Carbonejem vodja mešane jugoslovansko-italijanske komisije za končno določitev meje med državama. V pogajalski proces se je vključil novembra 1972 še kot član Zveznega izvršnega sveta odgovoren za odnose z Evropsko gospodarsko skupnostjo in drugimi organizacijami. Od julija 1974 je bil delegat Slovenije v zboru republik in pokrajin Zvezne skupščine, predsednik odbora za ekonomske odnose in podpredsednik gospodarske zbornice Jugoslavije. Hkrati je Šnuderl kot posebni politični pooblaščen vodil tajna pogajanja z italijanskim partnerjem Carbonejem, tedaj generalnim direktorjem v Ministrstvu za industrijo, obrt in trgovino Republike Italije.
6: 73. leta je bil italijanski zunanji minister Medici v Dubrovniku in je takrat predlagal, da se na naši strani bil minister, je bil ambasador Perišić, na njihovi strani je bil nekakšno ponomočen minister Milezi Fereti, ki naj bi skušala izgledati od nas prede do nesprejemljive rešitve. Poleg tega pa jaz takrat to nisem vedel, jaz sem, čeprav sem bil član slovenske delegacije, oziroma jugoslovanske delegacije, sta se Medici in Minič na štiri oči zmenila, da bi deloval še en kanal, ko je bil Šnuderl in Carbone, ki je slabo izven diplomatskih okvirjev. In zakaj je bil ta kanal? Zato, ker je italijansko zunanje ministrstvo je bilo proti temu, da se pride z Jugoslavijo do sporazuma o meji. Oni so mislili, da imajo vse, kako bi rekel, plemenice v ognju in da čas dela za njih in da italijanska stran s tem se odreka svojemu zemlju. Ne? In zato italijansko ministrstvo je nasprotovalo, da se problem uredi. Italijanski politiki pa vendar, hvala Bogu, so prišli do tega, da je treba to vprašanje urediti.
5: Je povedal nekdani diplomat Marko Kosin, prvi veleposlanik samostojne Slovenije v Italiji. Pogajanja so v največji tajnosti potekala na gradu Strmol, leta 1975 še v Dubrovniku in Strunjanu. V Beogradu so avgusta 1975 uradno parafirali pogodbene dokumente. 10. novembra tistega leta je bil ozimski sporazum podpisan v kraju Monte San Pietro di Osimo pri Anconi. Boris Šnuderl, politik, diplomat, gospodarstvenik, eden najpomembnejših tvorcev slovenskega pomorskega prometa, se je rodil v Mariboru leta 1929.
2: Na današnji dan.
5: 7. junija 1941 so nemške okupacijske oblasti z železniške postaje v Slovenski Bistrici odpeljale prvi transport slovenskih izgnancev v Srbijo. V spomin na ta dogodek je današnji dan označen kot Dan slovenskih izgnancev. Nacisti so za izgon Slovencev odprli zbirne centre, sprva v Mariboru, Celju in Šentvidu pri Ljubljani, odkoder so jih nato z vlaki vozili v Srbijo in na Hrvaško. Tedaj 8-letna izgnanka Majda Šlajmer-Japel se je spominjala, da je na živinskem vagonu, v katerega je stopila njena družina, v nemškem jeziku pisalo najprej v Srbijo in nato v Sibirijo.
7: Ko smo šli v Milsko kasarno, je bilo že jasno, da bomo šli v Srbijo. Tako to se je izvedlo. In je na vagonih že pisalo, na tistem kjer smo mi bili, so Ersnah Srbijen, Danah Sibirjen. To je bila tudi nemška ideja, že v tistih prvih letih.
5: Zlasti prebivalce Posavja in Posotelja so od oktobra 1941 izganjali v dežele tako imenovanega Starega nemškega rajha. Največji zbirni center so odprli na Rajhenburškem gradu pri Brestanici, odkoder so večino Slovencev iz Posavja in Posotelja odpeljali v Nemčijo. V prvem valu deportacij, ki so potekale po natančno predvidenem načrtu in voznem redu, je od 7. junija do 5. julija 1941 iz Slovenske Bistrice in Maribora odpeljalo 12 transportov s 4607 izgnanci.
4: Na današnji dan.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. V maju je minilo 60 let, odkar sta na skupno življenjsko pot stopila zakonca Marija in Toni Šopar iz Velenja. V vsakem življenju se prepletajo veseli in težki trenutki, tako kot ima vrtnica hkrati čudovit svet in ostro trnje. Da bi bili njuni dnevi čim bolj veseli in prijetni, ter s čim manj skrbmi, jima želijo sorodniki in bližnji, ki ima ob tej priložnosti kličejo na zdravje.

V petek je praznovala 79. rojstni dan draga mami, babi in prababi Tončka Lavrič iz Iga. Veliko sreče, zdravja in zadovoljstva med svojimi najdražjimi ji želita Vesna Novak in Nevenka Mencin z družinama. Vnuki Jan, Kim, Ina, družina Avsec, Boštjan Zurško in pravnuki Ajda, Jakob in najmlajši Max pa ji pošiljajo koš poljubčkov in sporočajo, da jo imajo neizmerno radi.

Ta čestitka je namenjena dragi sestri Tončki Lavrič Ziga pri Ljubljani, ki je v petek 5. junija praznovala 79. rojstni dan. Ob osebnem prazniku ji sestra Francka Anzels z družino želi še veliko zdravja in zadovoljstva med njenimi domačimi in da

Ta čestitka je namenjena članom šahovskega društva Stari trg ob Kolpi, pošiljajo pa jim ga prijatelji šahisti iz Dolenjske, ki jim čestitajo ob 65-letnici obstoja in prejemu 3 odmevnih priznanj v letošnjem letu.

Danes praznuje visok jubilej, 90 let, draga Pavla Topolšek iz Velenja. Danes praznuje visok jubilej, 90 let, draga Pavla Topolšek iz Velenja. Vsi njeni, ki so se danes zbrali ob njej iz srca, voščijo in želijo še veliko zdravja ter še mnogo lepih skupnih trenutkov v krogu najdražjih.

Ta čestitka je namenjena Tončki Zajec, ki je v sredo 4. junija praznovala visok jubilej 80 let. Ob tem visokem jubileju ji pošiljajo najlepše želje in ji iz srca želijo tisto, kar je najdragocenejše. Veliko trdnega zdravja, mirnih dni, osebnega zadovoljstva ter polno življenjskih moči. Vse najboljše ji želijo sestre in brata, Milka, Pepca, Francka, Ančka, Ivanka ter Jože in Milan z družinami. Čestitki se pridružujeta tudi svakinja Vilma in vsa zbrana družba. Tončki kličejo na zdravje.

To čestitko naj pozorno posluša dragi Milosov. Ob njegovem 58. rojstnem dnevu mu Valentina Ficko z ljubljanskih Fužin iz srca želi veliko zdravja, sreče, notranjega miru in čim več lepih trenutkov v krogu ljudi, ki ga imajo radi. Zahvaljuje se mu za vso pomoč, dobro voljo in podporo, ki jo nesebično deli z njo. Naj ga tudi v prihodnje spremljajo optimizem, pogum in veliko življenjske energije. Vse najboljše za rojstni dan.

Voščila in pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 uro po telefonu 01 475 2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, prek katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa Javnega radija.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Začela je veljati Evropska direktiva o preglednosti plač. Ena najbolj odmevnih novosti je obveznost, da delodajalci kandidatom razkrijajo začetno plačo oziroma plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za poseg v poslovno politiko in pogajalska izhodišča. Direktiva prinaša tudi obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Slovenska zakonodaja na uveljavitev direktive še ni pripravljena, zato podjetjem za zdaj še ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. V ruskem napadu z droni je bilo danes poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu ter da na območje pošiljajo svojo ekipo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za namernega. Zelenski se bo sicer danes v Londonu o nadaljni podpori Kijevu pogovarjal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije. V seriji streljanja v Izraelu je bila ubita najmanj ena oseba, 5 ljudi je ranjenih. Policija ocenjuje, da je šlo za teroristični napad. Sporočila je, da so ubili enega osumljenca za napad, drugega domnevnega osumljenca še iščejo. Sever Izraela je bil po navedbah izraelske vojske znova tarča napadov iz Libanona. Izrael medtem nadaljuje napade na jug Libanona, tako izraelska kot libanonska vojska poročata o smrtnih žrtvah med svojimi enotami. V Madridu se je na maši na prostem, ki jo je daroval papež Leon XIV, zbralo več kot milijon ljudi. V pridigi je papež množico pozval, naj svojo katoliško vero uresničujejo s pomočjo drugim. To je največja množica na katerikoli od njegovih maš, odkar je bil lani izvoljen za papeža. Leon XIV. Je turnejo po Španiji včeraj v Madridu začel srečanje z migranti in brezdomci ter z vigilijo, ki se je udeležilo okoli 600 tisoč mladih. Obiskal bo še Barcelono in Kanarske otoke, kjer se bo srečal z migranti. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Počasni pas je prav tako zaradi okvare vozila zaprt med Vrhniko in Logatcem. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami pred delovno zaporo in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako pred delovno zaporo. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 4,5-kilometrski zastoj. Zastoj je tudi na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper in Pivka Postojna pri Pristranku. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obesmeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. 13 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Še dve obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 13 v kulturnem centru Delovski dom v Zagorju ter od 7.30 do 11 v prostori gostinstva in turizem Breznik v Cerkvenjaku. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. In še tole, otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo jutri. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.

0: tudi raniš, z mano si vse.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi, ki današnje toplo nedeljsko popoldne preživljate v družbi prvega programa Radia Slovenija. Tudi če si boste v nadaljevanju privoščili kakšen izlet ali sprehod, vam lahko pride prav kratek pregled vsebin današnjih popoldanskih oddaj na prvem. Lahko si jih zavrtite tudi z zamikom ali jih poiščete na spletni strani prvega in na RTV 365. Najprej vabljeni k oddaji od setve do žetve, v kateri se bomo najprej posvetili plodovi vinski mušici ali drozofili Suzuki, ki je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Ta škodljivec v brdih povzroča največ škode na češnjah, zato so tamkajšnji sadjarji začeli v večjem številu in okrepljeno vnašati parazitsko osico v svoje nasade. Več v oddaji, ki jo je pripravil Walter Pregl, kjer med drugim predstavljamo tudi turistično kmetijo ob izviru Krupe v Beli krajini in še kakšno zanimivost. Pridružite se nam ob 13.30. 14.30 je ura za nedeljsko reportažo. V Ljubljani je od 26. maja na ogled jubilejni 20. mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila. Na več lokacijah glavnega mesta bo festival, ki tokrat v ospredje postavlja raznolikosti, potekal vse do 20. junija. Raziskovanja raznolikosti se sicer loteva na različnih ravneh in prestopa ustaljene okvirje medija svetlobe. V sklopu festivala so organizatorji tudi letos pripravili javna in brezplačna kolesarska vodenja po prizoriščih svetlobne gverile. Za nedeljsko reportažo se je prvega med njimi udeležil Miha Žorž. Ob današnjem dnevu slovenskih izgnancev med 16. in 17. enkrat vabljeni k prispevku Luke Bregarja. Če ste danes ali v prihodnjih dneh namenjeni v Ljubljano oziroma se boste sprehajali po prestolnici, se velja nameniti do parka Tivoli oziroma Jakopičevega sprehajališča. Tam vas čaka fotografska razstava 75 let povezovanja ob jubileju slovenske izseljenske matice, ki letos zaznamuje 3/4 stoletja delovanja oziroma povezovanja rojakov po svetu in doma. Med 16. in 17. se bomo odpravili tudi med oblake. Tja nas bodo popeljale pogumne in ustrajne ženske. Na celjskem letališču Levec se končuje tridnevno srečanje Zveze evropskih pilotk. Dogodek vsako leto pripravijo v drugi državi. Letos je v Slovenijo prišlo približno 120 pilotk z vseh vetrov Evrope. Glavni namen je izmenjava izkušenj med udeleženkami ter to dejavnost, ki je še vedno večinsko moško obarvana, približati mladim ženskam. Tam je bil tudi Matija Mastnak, prisluhnite tudi vi naši reportaži. Gneča na cesti, pomankanje klime, dolgo potovanje na končno destinacijo. Ne sliši se ravno vabljivo, vendar taka resničnost ni odvrnila ljudi v nekdani skupni državi Jugoslaviji, da se ne bi stlačili v manjše avtomobile ali pa na vse zadnje tudi avtobuse, ter se odpravili na počitnice v sindikalne domove. V tokratni oddaji Sledi časa, ki jo je pripravila Tina Lamovšek, gremo ob 17.20 na sindikalne počitnice. Matej Šteh je letošnji dobitnik priznanja za najprostovoljca zaposlenega v javni upravi za leto 2025. V minulem letu je upravil več kot 600 ur prostovoljnega dela. Že več kot 30 letja je dejaven prostovoljec na področju kulture in športa. Zadnjih 8 let vodi tabor pevskih zborov, 20 let je predsednik avtomoto društva Šentvid pri Stični, več kot 30 letja sodeluje v vokalni skupini Šentviški Slavčki. Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovarjal Jože Žura. Prisluhnite jima ob 18.10. Vmes pa na prvem ob dnevnih novicah obilo dobre glasbe, tudi v povezavi s kakšno obletnico rojstev glasbenikov. Glasbo je izbral Matej Jevnišek. Z vami bomo tudi tonski mojster Lijan Matič, Aleksandar Golja in Eva Longi Kamerušič pa pred mikrofonoma. Vabljeni v našo družbo.

Nedeljsko popoldne bo toplo, če seveda zanemarimo kridarico. No, kako toplo pa je po državi ob 13 in 19 minut, pa poglejmo. Tule so podatki o vremenu po državi, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob 13. Ljubljana in Slovengradec jasno 26 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 25, letališče Edvarda Rusjana delno oblačno 26. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 26, letališče Cerkve ob Krki delno oblačno 27, Postojna jasno 25, piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Portorož jasno 25 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 27, letališče Lesce 24, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem Celje, Maribor in Krško 26 stopinj, Črnomelj 27, Kočevje 25, Koper 23, piha zahodnik 13 km na uro in Kredarica ob 13 zmerno oblačno 7 stopinj Celzija.

Pred naslednjo skladbo kratek uvod. Premiera priljubljenega mjuzikla Briljantina je bila na Broadwayu 7. junija leta 1972, torej pred 54 leti. Glasbeno-romantični film pa je bil prvič predvajan 16. junija 1978. Na današnjo obletnico si zato privoščimo skladbo Summer Nights, poletne noči, v izvedbi Johna Travolte in Olivije Newton-John.

13.30 je ura in smo že pri oddaji od setve do žetve. Plodova vinska mušica ali drozofila suzuki je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Povzroča veliko izgubo pridelka predvsem na češnjah, marelicah, jagodičevju in drugem občutljivem sadju. Navzoča je po vsej Sloveniji, proti njej pa se sadjarji bojujejo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice, ki je naravni sovražnik plodove vinske mušice. Ta škodljivec v brdih povzroča največ škode na češnjah, zato so tamkajšnji sadjarji začeli v večjem številu in okrepljeno vnašati parazitsko osico v svoje nasade. Pridružili smo se jim v enem od češnjevih nasadov v Višnjeviku. Na Ptuju pa smo si na dnevu agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu ogledali delovanje avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev za kmečka opravila. V oddaji, ki jo je pripravil Walter Pregl, predstavljamo tudi turistično kmetijo ob izviru Krupe v Beli krajini.

0: od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste z nami. Pred tremi dnevi smo dobili novo slovensko vlado in z njo tudi novega kmetijskega ministra. To je postal 48-letni Janez Cigler Kralj, ki med svojimi prednostnimi nalogami med drugim napoveduje.
2: Če sem na eni strani zelo poudaril tradicijo in ohranitev slovenskih vrednot, načina življenja in proizvodne hrane, pa naj na drugi strani zelo poudarim tudi drugi vidik, digitalizacijo. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. Moje vodilo je varna, samooskrbna Slovenija, močno podeželje, manj birokracije, več priložnosti za delo, družino in za razvoj. Potrebujemo precej manj birokracije, kot smo ji priča. Treba bo izuzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov.
1: Sicer pa je prvi konec tedna v juniju na Goriškem običajno v znamenju praznika Češen v Brdih. Letos je prav posebej slovesno in pestro, saj zaznamujejo jubilejno 60. praznovanje. Včeraj med drugim spektakel s 60-metrskim češnjevim štrudljem, danes pa pohod od češnje do češnje in tradicionalna povorka briških vozov. In kaj je Bricem pomenil in še dan danes pomeni ta sadež?
3: Češnje so pomenile prvi denar v letu. Do češnje je bila velikokrat revščina in češnja je bila tista, ki je postavila kmeta na dober položaj.
1: Ja, s češnjami je zaslužek, a je tudi veliko dela in skrbi. Te pa pridelovalcem prinašajo vremenske nevšečnosti in predvsem škodljivci. In prav z zadnjimi tudi začenjamo današnjo oddajo. Plodova vinska mušica ali Drosophila suzuki je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji. Proti njej pa se sadjarji borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice Trichopria drosophile, ki je naravni sovražnik plodove vinske mušice. Ta povzroča izgubo pridelka predvsem na češnjah, marelicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Pridelovalcem je vse bolj jasno, da z ukrepom kemičnega varstva, se pravi s škropljenjem, ni mogoče učinkovito obvladati populacije plodove vinske mušice. Zato se poslužujejo vnosa parazitske osice v svoje nasade. Kako to izgleda, smo si ogledali v Višnjeviku v Goriških Brdih. Plodova vinska mušica preluknja povrhnjico ploda, njen napad, razvoj in razmnoževanje pa poleg poškodb povzročajo še gnitje in črvivost ter izgubo kakovostnega pridelka, ugotavljajo sadjarji. Pobudnik vnosa parazitske osice v Višnjeviku Aleš Kristančič o dozdajšnjih izkušnjah.
4: Lansko leto smo to prvič spuščali, opažil sem pa to, ne, po češnjah imam ene marelice, ki so v lanskem letu praktično niso bile napadene z to plodovo vinsko mušico, ne, se pravi z Drosophila suzuki. Ne. Ali je že ta, bom rekel, parazitoid nrdu tak efekt, je težko reči, recimo na osnovi enega leta, ampak bomo videli, upajmo, da bo uspeh v čim krajšem času takšen, da bo praktično se prak škodljivosti znižal na minimum. Ne? Na tak način je to bolj trajnostno in okolju bolj prijazno.
1: Največ škode povzroča plodova vinska mušica na češnjah, ugotavlja Marko Sirk.
5: sploh na koncu, te pozne češnje, je skoraj nemogoče jih pripeljati do zrelosti, ker se ne dajo zatreti. Pač ne moramo pričakovati rezultatov tu v enem letu, zdaj, če je res to, da se ta osica razmnoži in da bo preprečevala razmnoževanje Suzuki, pol upamo, da bo ena rešitev, vsaj da omili škodo, ki je in omili populacijo Suzuki.
1: Sadjar Matej Jakončič iz Vedrijana ima približno 470 češnjevih dreves. Je vnos osice rešitev?
6: Ja, jaz sem se že odločil. Seveda. In tudi naprej, jaz sem zdraven, no, brez dvoma. Saj probati je treba, no, pole. Bomo videli, kaj bo.
1: O letošnji letini češen pa?
6: Na začetku je bilo bolj slabo, pač zaradi dežjama, zdaj upam, da tako stanem, da bo v redu, no.
1: V Združenju sadjarjev Brda si po besedah predsednika Radovana Jeline želijo in upajo, da bo tovrsten način zatiranja plodove vinske mušice uspešen.
7: Ker sami pridelovalci češen smo siti tega kemičnega tretiranja češen, ker je ratlo v bub. Največji problem češen je ta vinska plodova mušica, ki dela precej škode. Če govorim za to letošnje leto, se je že pojavila pri zgornjih sortah, pol kasneje se je pač vreme ohladilo, se je tudi ona bolj zgubila, ampak zdaj postaja problem, ker dost zgornjih sort je ostalo na drevesih in bo imela vse pogoje, da se bo ta vinska plodova mušica razvijala. Zdaj, kar se tiče vnosa te osice, smo tako na bolj na hitro, ampak smo obvestili vse naše člane Združenja sadjarjev Brda in se jih je odločilo tam cirka 20 članov, kar veliko bi lahko rekel, ampak za naprej, za naslednje leto že delamo na tem, da bi se čim več pridelovalcev odločilo za nakup nabavo te osice, kajti le tako bomo skupno bolj močni in bolj uspešni proti tej vinski plodovi mušici.
1: Parazitoidno osico je priporočljivo unesti večkrat in tudi več let zaporedoma, svetuje agronomka Maja Črešnar iz podjetja Picount, ki dobavlja te osice.
8: Trichopria drosophilae je parazitoidna osica, ki parazitira, se pravi, ličinke oziroma bube drosophile, se pravi plodove vinske mušice in s tem nekako vzpostavlja eno simbiozo, se pravi s tem preprečuje nadaljni razvoj drosophile in zmanjšuje samo populacijo. Vnos je čisto enostaven, se pravi najboljše pod samo rastlino, v senco, pa na različnih koncih sadovnjaka, lahko tudi, če je kje, recimo tam, kjer je ta odpaden material, da se tudi tam vnese, namreč tam je leglo plodove vinske mušice in tam potem največ opravi ta parazitoidna osica.
1: Plodove vinske mušice brez kemičnega varstva ne moremo zatirati. Je pa biotično varstvo z naravnim sovražnikom komplementaren način omejevanja, poudarja Marko Devetak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
9: Plodova vinska mušica je praktično povsod prisotna, ne? Se pravi, ima izjemno širok krog gostiteljev, tako da najdemo jo praktično povsod. Je pa potrebno poudariti, ne, da zlasti v fazi dozorevanja češenj takrat prihaja do odlaganja jajčec, ne, in takrat je kot taka tudi najbolj nevarna. Težko rečemo, da bomo s biotičnim varstvom pač dosegli nek hiter padec, ne, vendar je to nek tek na dolge proge. Ne. Se pravi, dolgoročno, ne, pač tudi to biotično varstvo prispeva, ne, pač k omejevanju populacije. Ne.
0: Novi trendi.
1: Na Ptuju so pred dnevi v infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta Slovenije pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Slovenski kmetje so si lahko ogledali praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev za obdelavo zemlje ter za ostala kmečka opravila. Predstavitve se je udeležilo približno 500 obiskovalcev, od kmetov do strokovnjakov in študentov. S Ptuja Gabriela Milošič.
10: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
11: predstavljamo nove tehnologije v kmetijstvu, predvsem podarke na agrorobotiki, na različnih sistemih, tako za vrtnarstvo kot za poljedelstvo, sadjarstvo in pa vinogradništvo. Imamo tudi netalne gojitvene oblike v našem rastlinjaku, se pravi hidroponika za zališča in pa solatnice, potem imamo nivelacija terena, ena najbolj naprednih poljedelskih vrtnarskih škropilnic z podporo AI in pa kamer, pametno namakanje, senzorika, georadarske tehnologije in še kar nekaj več.
10: Slovenski kmetje že zdaj v nekaterih panogah s pridom uporabljajo najnovejšo tehnologijo.
11: V resnici je tak, da živinorejci so najbolj usvojilo te robotiko v okviru različnih robotskih sistemov v živinoreju, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolj je tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, v vrtnarstvu, potem tudi v sadjarstvu in vinogradništvu, sodobno kartiranje tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne. Tukaj imamo tehnologije, ki nam lahko pomagajo, da potem vemo, kakimi tlemi razpolagamo in na kak način potem lahko z različno agrotehniko tudi izboljšujemo na dolgi rok.
10: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
12: Ja, to je zagotovo ena priložnost, ki se bo prihodnost mogla pokazati, no? Ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no? Oziroma mladi neče več dela toliko in robotika je zagotovo tista, ki lahko delo priprinese.
13: Tega še ni bilo na slovenskih poljih. Najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo. Če bomo tega zgubili, nekaj, ampak kakorkoli moramo priznati, da se počasi izgublja ta kmetijska zemlja, ar po aro, to je največja težava. Kaj enkrat, ko zemlja kmetijska več ni, več nikoli ne bo. Nikoli več, ne. Stroji so pa danes do jutri vedno boljše, tako da je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej.
10: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta bi kmetom svetoval, naj najprej vložijo v...
11: Prvo in osnovno je sodobna analiza tal, da mi vemo, pri čem smo, da so te resolucije zelo, zelo precizne, od tam naprej pa gradimo. Seveda si slovenski kmet proba prilagaja tehnologijo svoji specifični potrebi na kmetiji. Največ seveda gre v nekaj take, ko je tu za nama ali pa ob nama stroje, se pravi, ki je več ročnega dela, se pravi tukaj govorim, da je ta robot za obiranje jabolk avtonomen, potem pa mulčenje v trajnih nasadih in pa pršenje v poljedelstvu, pa tudi kot pametne škropilnice, nivelacije terena in tako naprej.
10: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
14: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kvartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malečko večje kmetije, postopoma tudi to bo cenovno vedno bolj dostopno, ne?
10: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
14: Ja, to pa malo naznačaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo, ko so skupaj nastopijo na nekaterih in razpisih in tudi medsebojno si pomagajo, vendar ta slovenska narava je bolj taka, da take smo, ne, zdaj značaja ljudi ne more spreminjati, ne, in je to...
15: Lahko pa ga vzgajaš.
14: Ja, to pa res, ja.
10: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva pa ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
15: Kaj je negativni vidik umetne inteligence in digitalizacije slovenskega kmetijstva?
11: Ne vemo še, ker smo še premalo testirali, torej vam težko zdaj to odgovorim, kaj bi bil negativni, mogoče moje osebno prepričanje, preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
10: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
16: Ja, pač ne moreš zaupati še umetne inteligence, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko, se moraš zanašati na svoje znanje, ker se ga pač že prej predobil, pa ker je že pač tudi že preizkušeno.
10: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Turistične kmetije veliko prispevajo k slovenskemu podeželju. Svoje nastanitvene zmogljivosti in ostale storitve ponujajo turistom v krajih, kjer ni druge ponudbe. Med takimi območji v Sloveniji, ki so za mnoge še neodkriti biseri, je Bela krajina z bogato tradicijo in neokrnjeno naravo. Tamkajšnjo turistično kmetijo ob izviru Krupe je obiskala Jernejka Drolec.
17: Dobrodošli, dragi moji precerjančevi. Takole toplo nas je sprejela Snežka Carjanec na turistični kmetiji ob izviru Krupe, ki je urejena kot iz pravljice. Kot je povedala, na kmetiji dela vsa družina, skupaj z njo starša in njena sestra Zvonka. Letos je 30. leto, odkar se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
18: Torej, imamo sobe, lahko namestimo goste v 6 sob, ponujamo nočitev s zajtrkom, lahko se odločijo za polpenzion, pa tudi nudimo pogostitve, za kakšna družinska srečanja, lahko so to poslovna srečanja ali pa skupine izletniške ali popotniške. Gosti se pri nas vedno najavijo. Drugač pa naša kulinarika bi rekla, da temelji na domači hrani. Pripravljamo sezonsko sestavine za naše jedi, so seveda pridelane večinoma na naši kmetiji, ostalo tudi dokupimo lokalno, pa nekako se držimo pa koncepta babičine kuhinje, tako v tradicionalnih jedeh, kot tudi v postrežbi.
17: Kmetija obsega med 20 in 25 hektarjev, od tega je pol gozda. Imajo pašnike, sejejo žita, imajo tudi vinograde, pridelujejo namreč domače rdeče in belo vino iz visokodebelnega sadovnjaka, jablan starinskih sort, pridobivajo jabolčni sok, nudijo pa tudi bezgov sok in več vrst gostih sokov iz doma pridelanega drugega sadja.
18: Kar se tiče mesa, torej gojimo ovce, potem piščance pa mlade kokoši za meso, pa nesnice, ostalo dokupimo lokalno. Pa seveda zelenjava, tukaj bi pa kar rekla, da smo skoraj kar samo oskrbni.
17: Pozornost obiskovalcev pritegnejo petelini in kokoši brez repa. Gre za pasmo avrokana, ki rečejo tudi velikonočne kokoši. Njihova jajca so namreč zelene, modre ali roza barve in ne vsebujejo holesterola. Zadnjih nekaj let pa vlagajo v energetsko obnovo. Postavili so sončno elektrarno, čistilno biološko napravo in sanirali ogrevanje.
18: In smo nekako še dodali toplotno črpalko, pri tem pa imeli srečo, naleteli na vodo in imamo zdaj tudi vrtino za vodo, kar pa zelo prav pride pri pridelavi zelenjave. Da lahko tako tudi na manjši površini pridelaš veliko več zelenjave.
17: V ponudbo so vključili tudi delavnico za izdelavo hišne pogače. Ta najbolj navdušuje otroke, nudijo pa tudi fizioterapevtske storitve.
18: Da ne bom pozabila, tle imam glih Zvončico, to je pa moja sestra, pa je fizioterapeutka, tle imamo tudi urejen manjši prostor. Neurofizioterapeut je njena specialnost, zato tudi ponujamo za goste po dogovoru, kolikor imajo te željo, da se dogovorijo za fizioterapeutsko obravnavo. Najnovejša zadeva, smo prišli na idejo, da bi uredili kot en tak park ali pa ne vem, da bi te grede in zasaditve označili. V glavnem, rožica smo poiskali imena, oblikovali QR kodo, gost, katerega zdi tole zanima, si poslika in si prebere o določeni vrsti. Popestritev za tiste, ki jih ta tematika zanima.
17: Poleg kulinarike goste pritegne sama lokacija, izvir pod mogočno skalo in doživljanje neverjetnih modrih odtenkov reke Krupe.
18: Naša vas je Krupa, imamo tudi reko, izvir reke Krupe, krasna, zanimiva, res zadeva za ogled. Potem je naprej še viseči most, lepa pohodna pot ob vodi vse do naslednje vsi, kjer je še podzemna jama. Judovska hiša, tako da to je krasno zavideti. Tukaj je bilo tudi nahajališče in človeške ribice, pa posebne vrste jamske školjke, ki je res znamenitost v Evropi. Te vse reči so predstavljene v prenovljeni zbirki v Semiču, naslov zbirke je Narava Bele krajine, torej če ste v Beli krajini vredno ogleda.
17: Na mestu, kjer je nekoč stala stara bivalna belokranjska hiša in so jo vmes podrli, je leta 2009 nastala nova stavba, s katero so se po dimenzijah in izgledu skušali čim bolj približati stari. V njej je posebni zaklad kulturne dediščine podeželja. To je zbirka belokranjskega lanenega platna in vezenja.
18: Tipično belokranjsko vezenje vam tukaj lahko pokažem. Tehnika se imenuje tkaničenje in tukaj gre za vedno je belokranjsko vezenje modra rdeča. Rdeča kombinacija lahko je samo modro ali samo rdeče in s tem tkaničenjem je okrašena tudi naša narodna noša.
17: Zelo zanimiva je zbirka stenskih vezenih prtov, ki so okrasili stene hiš, ne samo v Beli krajini, ampak po vsej Sloveniji.
18: Mi smo želeli s to zbirko, ki jo imamo na podstrešju, da bi se ohranili te reki, motivi, ki so bili na teh stenskih prtih in smo najprej desetletja ali več zbirali tele reke. Dobili smo na papirju te motive, prerisali na platno in naša stara mama se je posvetila in tole izvezla.
17: Kaj pravijo reki na prtih?
18: Kjer v srcu mir prebiva, tam se spi sladko, naj bo to na slamici ali na pirnici. Nekateri so bolj od hrane, nekateri so bolj verski od angličkov, te so ponovat imeli bolj po spalnicah.
17: V muzejski hiši Prcerjančevih, ki smo jo obiskali v organizaciji Zveze turističnih kmetij Slovenije, je tudi soba posvečena Janku Laurinu, pomembnemu slovenskemu literarnemu zgodovinarju, esejistu, pisatelju in prevajalcu, ki se je rodil v sosednji hiši.
18: Gospod je lahko govoril 32 jezikov, v 13 je pa prevajal slovenske pisatelje in pesnike v mnoge tuje jezike, tudi Prešerna, Gradna, Bora. Ni tako znan, pa si zasluži kakšno besedo.
17: Sicer pa so med njihovimi gosti, ki jih je več v toplejših mesecih, tako Slovenci kot tujci, slednjih je vsako leto več. Prevladujejo ljubitelji narave in rekreativni športniki, predvsem pohodniki in kolesarji.
1: In s tovrstnimi užitki tudi končujemo današnjo kmetijsko oddajo. Pod njo se podpisujemo novinarji Gabriela Milošič, Jernej Kadrolec in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto, za tehnično-tonski izgled pa je poskrbel Boštjan Simčič. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države nameravajo preusmeriti zamrznjena iranska sredstva v obnovo in popravilo škode, ki so jo zalivske države utrpele v napadih iranskih sil. Kot še poroča agencija Reuters ob sklicevanju na neimenovane vire, je ameriški finančni minister Scott Bessent že naročil oceno škode zaradi iranskih dronov in raket. Razkritje sledi navedbam visokih uradnikov iz Teherana, da je mirovni sporazum za končanje vojne odvisen od sprostitve 24 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev. Izraelska vojska je odredila evakuacijo mesta Tir na jugu Libanona in prebivalcem ukazala umik severno od reke Zahrani. Spopadi med izraelsko vojsko in borci gibanja Hezbolah se medtem nadaljujejo. V dveh mestih na severu Izraela so se oglasile sirene, sile judovske države pa so na to poročale, da so prestregle dva izstrelka iz libanonske strani. Več kot 70 rokodelcev in rokodelk z vseh koncev države na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavljajo svoje izdelke in veščine. Obiskovalci se na Brdu pri Kranju lahko udeležijo tudi različnih delavnic ter preverijo razstave in kulinarično ponudbo. V Sloveniji imamo 71 uradno priznanih panog rokodelstva, poudarek letošnjega festivala pa je medgeneracijski program. Raziskava NIJZ je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, s pozno uro uspavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, uporaba teh je tudi sicer v prostem času prekomerna. V raziskavi je sodelovalo 356 celjskih osmošolcev. Za šolarje do 13. leta stroka priporoča 9 do 11 ur spanja, od 14. leta dalje pa 8 do 10 ur spanja na noč. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pred delovno zaporo. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pred delovno zaporo in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 3,5 km. Na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih. Promet pa je zaradi okvar vozil oviran na Primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in Kozino proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med počivališčem Zaloke in Drnovim proti Obrežju.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
0: 14 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi.
3: A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
4: In vendar se vrti.
3: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Prej je skladbo Sijaj odpela Ajda Stina Turek, današnji dan pa je poln zanimivih, da rečem, sijajnih dogodkov po vsej Sloveniji, na nekatere od njih naj vas spomnimo tudi na prvem. Lokve na Trnovski planoti že peto leto zapored gostijo mednarodno umetniško rezidenco Les, kamen, steklo 2026. V zelenem okolju v nedrju Trnovskega gozda ta teden brusijo kamen, oblikujejo steklo in sestavljajo mozaik umetnike iz vsega sveta. Letos je to šest kipark in kiparjev iz Španije, Urugvaja, Nove Zelandije in Belgije. Oblikovalka stekla iz Slovenije, letos prvič sodeluje tudi mojster mozaika iz Mehike. Tematika ustvarjanja je preprosta. Umetniki delujejo v svojem ustvarjalnem kredu in se lahko neobremenjejo, prepustijo inspiraciji okolja, je povedala vodja rezidence Petra Kolenc. Simpozij pa ni odprt atelje za nastajanje kipov, ne samo za nastajanje kipov, temveč je tudi prostor srečevanja, dialoga in izmenjave med umetniki, naravnim okoljem in javnostjo. Umetniška vrednost tako nastaja tako v medčloveških odnosih, kot v samih umetniških delih, pa poudarja kuratorka rezidence Klaudija Figel. Rezidenca poteka v organizaciji TKŠ društva Loko. Do danes so umetniki ustvarjali v naravnem okolju pred gostilno Lokve, kjer jih lahko obiščete in poleg umetnosti okušate tudi glažutarsko sladico. Nastala kiparska dela pa bodo predstavljena danes ob 16. Dobrodošli, če boste odšli tudi v te kraje.

0: Danes je svetovni dan varnosti hrane in leto se ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnosti hrane. Usklajene politike in skupni ukrepi na področju zdravstva, kmetijstva, trgovine, okolja in varstva potrošnikov ščitijo vse in s tem tudi zagotavljajo največji možni učinek. V zvezi s tem dnem se pravzaprav ukvarja tudi oddaja Sobotno branje, včerajšnja oddaja, ki jo je pripravila Tina Lemovšek in sicer je predstavila kuhinjo revežev Svetlane Slapšak. Takole nekako se teme iz te knjige vrstijo, lakota, revščina, spomin, užitek, razrednost, zgodovina, razkrivanje družbe. In skozi te teme antropologinja Svetlana Slapšak v knjigi Kuhinja revežev razmišlja o hrani kot o političnem, družbenem, kulturnem in intimnem vprašanju. Zelo neposredno govori o krivicah v svetu. Zaradi draginje je hrana vse bolj stvar prestiža, ne pa dobrina, ki bi morala biti dostopna vsem. In sicer tako cenovno kot po kakovosti in tudi da ni škodljiva za zdravje. Kot poznavalka antičnih svetov in antropologije spolov, se v knjigi upira na dve temi, ki jo tudi sicer najraje obravnava v svojih raziskavah, ena je revščina, druga pa Balkan in njegova celotna antična zgodovina hrane. V knjigi tudi o tem, kako se o hrani vse bolj govori kot o luksusu, premalo pa kot o vprašanju preživetja. Kot rečeno, včerajšnja oddaja na prvem programu Radija Slovenija, Sobotno branje, ki jo lahko najdete na spletu na prvem. Zdaj pa nekaj drugačnega in sicer je to skladba iz Poletne noči, z naslovom Srečen dan, posvečena je bila ta poletna noč Tomažu Domicelju, avtorju naslednje pesmi Kaj naj jem?
1: Kaj naj si skuham?

Še nekaj besed o vremenu po državi ob 14. Takrat so nam reč zbrali podatke na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ljubljana pretežno jasno 27 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 25, Slovenjgradec pretežno jasno 25, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 27, zračni tlak 1021 milibarov. Murska Sobota pretežno jasno 27, Novo mesto jasno 27, letališče Cerkve ob Krki delno oblačno 27, Črnomelj pretežno jasno 27, Postojna pretežno jasno 26, letališče Portorož delno oblačno 25, zračni tlak 1021 milibarov ustaljen, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 27, Vojsko pretežno jasno 22, Vogel zmerno oblačno 17, piha južni veter 11 km na uro. Ravne na Koroškem, Celje in Krško 27 stopinj, Maribor 26, Kočevje 25, Koper 24, piha zahodnik 15 km na uro in Kredarica ob 14. oblačno 8 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro.

0: 14:30 bo kmalu. Na prvem programu Radia Slovenija je čas za nedeljsko reportažo. V Ljubljani je od 26. maja na ogled jubilejni 20. mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila. Na več lokacijah glavnega mesta bo festival, ki tokrat v ospredje postavlja raznolikosti, potekal vse do 20. junija. Raziskovanja raznovrstnosti se sicer loteva na različnih ravneh in prestopa ustaljene okvirje medija svetlobe. V sklopu festivala so organizatorji tudi letos pripravili javna in brezplačna kolesarska vodenja po prizoriščih svetlobne gverile. Za nedeljsko reportažo se je prvega med njimi udeležil Miha Žorž.
1: Zadnja majska sobota v Ljubljani. Sonce je že zdavnaj zašlo za Rožnik, mestne ulice počasi razsvetljuje javna razsvetljava, ki spremlja nočne obiskovalce mesta. A tu in tam običajno igro teme in svetlobe dopolnijo neonski odtenki, utripajoče sence, svetlobni snopi, žareče skulpture in pritajena svetlobna sevanja. To so prav posebne nočne prebivalke mesta, svetlobne skulpture. Mednarodni festival Svetlobna gverila, ki v Ljubljani poteka vse od leta 2007, je posvečen produkciji in predstavitvi del sodobne vizualne in novomedijske umetnosti, katerih osnovno izrazno sredstvo je medij svetlobe. Eden izmed ciljev festivala je svetlobnimi objekti, instalacijami in projekcijami ustvariti drugačno podobo mesta in približati sodobno umetnost širšemu občinstvu. Temu so namenjena tudi javna vodenja, ki so brezplačna. Udeleženke in udeleženci javnega vodenja po letošnji svetlobni gverili se zberemo pred galerijo Vžigalica na trgu Francoske revolucije. Sprejme nas Ula Žibert, vizualna umetnica, slikarka in grafičarka.
2: Kakor že veste, je letos 20. obletnica jubilejno leto za festival Svetlobna gverila in naslovna tematika oziroma rdeča nit svetlobne gverile je letos raznolikost, kar me ne preseneča, ker kot veste je Svetlobna gverila festival, ki v bistvu pozdravlja raznolikosti, ker to seveda odpira dialoge in nam omogoča bolj odprto družbo. Danes bomo v bistvu videli oziroma šli mimo, se malo pogovorili in podružili ob 23. instalacijah, ki je delo 44 umetnikov in sodelovanj 16 institucij, več kot 300 dijakov, študentov, 10 mentorjev, organizacij, tako da je v bistvu to tudi ena taka, zato tudi raznolikost, a ne, ker Svetlobna gverila v bistvu seveda podpira in v bistvu predvsem to, no, podpira in v bistvu želi, da se različni ljudje, organizacije povezujejo in v bistvu skupaj so ustvarjajo drugačno doživetje javnega prostora.
1: Raznolikost se po navedbah ustvarjalcev festivala kaže v uporabi medija svetlobe, ki ga umetniki uporabljajo bodi si kot nesnovno oblikovno materijo, bodi si kot simbolno ali politično gesto in zaznamuje gledalčevo čutno izkušnjo, kot tudi samo percepcijo prostora. Umetniška zasedba je tudi letos mednarodna.
2: Letos predvsem umetniki iz Finske in Poljske in tudi iz Kitajske, iz Hongkonga bolj natančno. Tako da se tudi umešča v ta okolja in tudi projekti, ki so tukaj razstavljeni, grejo potem tudi naprej v festivale mednarodno.
1: Javno vodenje se začne v galeriji Vžigalica, kjer je na ogled razstava 4 projektov. Prva je videoprojekcija Jurija Hartmana, pred katero pa obvezno opozorilo.
2: Tole, jaz vas vabim naprej. Vas moram pa opozoriti, da je že takoj prvo delo, ki stopite noter, v bistvu kar predvsem svetlobno, intenzivno, no? Tako da, če kdo mogoče je mčken občutljiv na te snope svetlobe, na to stroboskopsko kvaliteto, mogoče gre lahko takoj levo pa desno in se malo izogne temu, tisti, ki ste pa rekla, ka vam je to ok, tako sprejemljivo, no? Greste pa kar z mano, pa se ostavimo takoj tukaj v prvem prostoru.
1: Video kompoziciji tvori kolaž fotografskih oziroma videoposnetkov oblakov in vzvalovane morske gladine. Domala hektičen, hitro izmenjujoč se niz podob spremlja distorzirana zvočna struktura, ki z dramaturškim lokom poudarja vtis podob. Sledi večmedijska svetlobna inštalacija ameriškega umetnika Davida Neza, ki prinaša prostorsko nasičeno kakofonijo najrazličnejših podob, zvokov in kinetičnih elementov, katerih prvi skupni imenovalec so teozofsko navdihnjene šamanistične ideje. Predstavi se tudi vsestranski umetnik Matej Bizovičar.
2: Matej Bizovičar je v bistvu tudi med leti 91 do 95 študiral slikarstvo na ALO. Sodelovali je pri gledališču, na radiju študent, ukvarja se s kiparstvom, mozaiko, postavitvami, izdeluje unikatno pohištvo in predvsem redno nastopa kot mentor umetniških delavnic za mladostnike. Tukaj se pa predstavlja za to serijo svetlobnih objektov, ki pod UV svetlobo zažarijo, se pravi so ti objekti poslikani z neon barvami, ki pač reagirajo na UV svetlobo in kot vidite, v bistvu gre predvsem za to, da so to neki objekti, ki v notranjosti skrivajo pač nek mikrosvet, ne? In predvsem zažarijo v teh fantastičnih barvah in ustvarjajo posebne vizualne prizore. Objekti so pa zamišljeni kot neke zaprte kapsule s temi svetovi znotraj in umetnik v bistvu predvsem raziskuje, kako doživljamo obliko in svetlobo, kaj je zdaj ta odnos med zunaj in noter.
1: Pred galerijo žigalica stoji kombi, ki ob večerih zažari v svetlobni risbi. Sijajni kombi je nov projekt anonimnega italijanskega tria Cane Morto in je bil zasnovan za festival svetlobne umetnosti Luči d'Artista v Torinu. Predpremierno pa ga lahko prvi vidimo v Ljubljani.
2: Ja, tole je pa v bistvu projekt in delo skupine kolektiva Cane Morto. To je v bistvu kolektiv iz Italije, ki izhaja iz subkulturne scene. Oni imajo pogosto dvoumne avtorske podvige ali pa podvige, ki pogosto izzovejo ustaljene konvencije in strukturirano sveta umetnosti, tako da znajo biti malo izzivajoči. No, tako. V bistvu, če pogledamo, vidimo v bistvu nek kombi, ki je v hiši kombi izrezljano, zato, da v bistvu se posveti luč od znotraj, tako da je v bistvu neka taka svojevrstna galerija ali pa lanterna, ki se zvečer prelevi v neko magično podobotvorje, ki ga lahko pač gledate ali na kombijo ali pa v bistvu na tlek, se pravi osvetljuje okolico. Kombi pa v bistvu projicira na tla različne podobe in simbole, se pravi če dobro pogledamo, lahko zaznamo podobe, ne vem, iz azijske, afriške kulture, kulture Majev, Keltov, iz Japonske.
1: V parku ob Križevniški cerkvi se predstavljata Matjaž Pogačnik, ki je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko, in Jakob Lavrič, študent multimedije na Fakulteti za elektrotehniko.
2: In ona dva ste v bistvu zasnovala projekt z imenom Kresličke, ki v bistvu to so pač posamezne enote, v bistvu oscilatorji, ki proizvajajo pač te svetlobne nihaje. So samostojni, vsaka kresnička oddaja svetlobne in zvočne signale, zdaj se tega zvoka ne sliši. Ampak ta zvok je v bistvu seveda ključen del tega projekta, ki nas res ponese v neko to poleten, pomladno poleten večer, a ne, tega kresničkastega zvoka. V bistvu so samostojni, ampak se zaradi teh, ker so oscilatorji, se zaradi teh nihajev v bistvu se zdaj vidimo, da so usklajeni, a ne, ampak v bistvu lahko pa tudi začnejo v bistvu utripati s čist svojim tempom. In tako pač tudi delujejo te svetlobni oscilatorje, če jih postavimo blizu skupaj in se izmenjujejo fotone, se pravi svetlobo, začne vplivati drug na drugega in se s časoma uskladijo. Je pa res, da zaradi pač okoljskih in zvokov in svetlobe, zaradi motenj, in teh odstopanjih delajo v bistvu nepredvidljive in v bistvu se pač, če so sklejeni, pol začne vsak malo po svoje in to jih v bistvu tudi dela pol žive, no? Oziroma to približa to tripanje, ne, ki ni usklejeno, približa to instalacijo k temu, da jo razumemo tudi bolj kot živo, a ne, in se približa k naravi na ta način.
1: Na letošnjem festivalu predstavljena dela odlikujejo tako intimne osebne zgodbe, kot tudi preizpraševanja skupnosti, tehnologije, okolja ter identitete. Naslovno temo festivala je moč razumeti tudi kot etično držo, ki sprejemanje in negovanje mnogoterosti izpostavlja kot temeljno vrednoto, ki deluje v prik dialoga in družbene odprtosti. In tako je že od vsega začetka, od leta 2007, pove Katarina Mirovič, kuratorka in idejna vodja festivala.
3: Začeli smo festival z Aleksandro Stratimirovič, to je beogradska umetnica, ki je dolgo več desetletij živela na Švedskem in tam tudi se izobraževala in tudi delala. Ima več javnih stalnih postavitev na Švedskem in ona se pač fokusirala na svetlobno umetnost. Jaz sem to prvič najprej nagovarjala, da bi se predstavila svojo umetniško produkcijo, ona pa pač me nagovorila, da raj začneva s festivalom. In so začeli z majhnim festivalom oziroma prvo edicijo, ko smo jo naslovili Detektivi svetlobe, kjer smo se bolj fokusirali v bistvu na osvetljevanje prostora, na prostor v mestu, v javnem prostoru, se pravi, mečkam bolj iz urbanističnega ali arhitekturnega vidika. V naslednjem letu pa smo se pol čisto smerali v samo umetniško produkcijo, ne? V predstavljanje tujih umetnikov, spodbujanje razvoja svetlobne umetnosti pri nas, izobraževanje na tem in izobraževanje na tem področju.
1: V vseh teh letih je Svetlobna gverila postala relevanten mednarodni festival, ki je zelo prepoznaven tudi v tujini.
3: Ja, naš festival, je značilnost našega festivala je, da je v bistvu precej drugačen od ostalih. Je tudi eden najstarejših svetlobnih festivalov v Evropi, ampak gre za to, da mi smo nizkoproračunski festival, s poudarkom na umetniških delih. Veliko festivalov v tujini, svetlobnih festivalov v tujini je bolj usmerjena v spektakle, v turistično ponudbo, ne, se pravi bolj zabavne, lahke teme. Ne. Pri nas gre pa za festival, kjer je poudarek na umetniški vrednosti in izobraževanju. Festival vsako leto obiščajo tudi različni selektorji iz tujine oziroma kuratorji podobnih sorodnih festivalov, kar pomeni, da ima določeno vrednost da in tudi ta določena vrednost se pokazuje tudi s tem, da vsako leto več slovenskih avtorjev gostuje na različnih festivalih v tujini.
1: Vrnimo se na naš voden ogled. V zavetju Barjanskega mostu smo si ob kuriranem izboru videodel poljskega kolektiva Nox ogledali še plesni performans njihove sonarodnjakinje Kasije Kanje. Performativni projekt Topografije skrbnosti ponuja meditativno in večplastno koreografsko izkušnjo, ki z izpostavljanjem miline in čutnosti omogoča refleksijo medsebojne podpore in empatije v sodobnosti. Ob instalacijah, projekcijah ter ambientalnih postavitvah v galerijskih oziroma javnih prostorih tako Svetlobna gverila prestopa ustaljene okvire medija svetlobe in sega tudi k scenskim umetnostim. Svetlobna gverila ima tudi močno izobraževalno in socialno noto. Le nekaj korakov stran v parku Mirje blesti postavitev z naslovom Polje micelija.
2: Tukaj v bistvu pri tem projektu sodelujejo osnovne šole iz Slovenije, Norveške in Švedske, ki v bistvu izdelujejo tele svetlobne objekte iz zavrženih materialov. Naslov dela je v bistvu Polje micelija, In oni so v bistvu miceli vzeli kot inspiracijo, ne? Ker kot vemo, miceli kot neka naravna mreža gliv razkraja organski material in ga vrača v proces nastajanja novega življenja, ne? Tako da tukaj gre za neko reciklažo, tako tudi oni v bistvu reciklirajo neke zavržene predmete in jih pretvorijo neke svetlobne objekte. Zdaj ta projekt se je tudi v bistvu razširil in tudi sodelujejo v bistvu starostniki, tako da v bistvu mladi in starejša generacija skupaj ustvarjajo in ustvarijo tale projekt, ki je zdaj že kar v bistvu zrastel. Vse vidite, koliko je, tukaj imamo celo polje v bistvu nekih objektov, ki jim v bistvu osmišljujejo staro razgradnjo in novo preoblikovanje in v bistvu ustvarjanje novega življenja. Zdaj, tale lokacija je... misliš te? Ok. Tale lokacija je zelo... tečna za razstavljati. Zakaj? Ker je v bistvu na nekem križišču, kjer smo ljudje pozorni na vse mogoče, ne? In v bistvu tukaj smo pa kar naenkrat pozorni še na zelo, zelo, zelo, zelo intenzivne luči. In boste tudi opazili, če zelo dolgo gledate v to monokromno inštalacijo, boste pogledali stran, boste v bistvu malo zaznali neko vijolično svetlobo, ne? To je pa zato, ker se v bistvu oko prenasiči te intenzivne svetlobe in v bistvu ustvari barvo, ki je nasprotna tej barvi na barvnem krogu. Se pravi, če imamo tukaj neko rumeno, oranžno, boste zaznavali neke vijolične momente. Je pa to umetnik Robert Sohatski iz Poljske, on je tudi član kolektiva Nox. Je pa v bistvu pedagog, umetnik, kurator, se pa v bistvu pri tem delu v bistvu ukvarja z vprašanjem meje. Se pravi, on prej sprašuje, kje in kaj določa mejo. Se pravi, se ne ukvarja z nekim fizičnim, s fizično prekinitvijo, s fizičnim nosilcem meje, ampak v bistvu govori bolj o tem filozofskem in neotipljivem bistvu meje.
1: Nočni potep po zemljevidu svetlobne gverile je izjemno doživetje. Mnogi festival spremljajo že vsa leta, nekateri prvič. Privlačen je za vse starostne skupine. Dostopen je peš ali s kolesom. O pozni uri srečam tudi osnovnošolce Brino, Elin in Larsa.
4: V bistvu najbolj všeč mi je bilo uno kolo, ki smo ga lahko vozili.
5: Ne vem, pač da je vse tako abstraktno, pa da je lepo vse skup.
6: Bilo je zanimivo. Tako mogoč... je malo tečen za tiste, ki imajo epilepsijo, sploh v vžigalici, ker je tako bliska na stenah, drugače je pa ful dobro.
1: In zdaj vprašanje, si je svetlobno gverilo bolje ogledati sam ali se udeležiti vodenega ogleda. Tamara navija za samostojno pot, Duša pa ponudi drugačen odgovor.
7: Zato, da lahko doživim, ker ni poanta o tem, kaj je točno želel pesnik povedati, ker če je nekaj res lepega, si lahko sam razložiš, kaj je želel pesnik povedati. V likovnem smislu, seveda.
8: Prvič sem šla cel krog, bi pa definitivno rabila mečko več interpretacije. Tako da ja, ta zadeva z vodenim ogledom ni slaba. Ker ne vem, če večina ljudi, po moje večina ljudi, rabi dodatno osvetlitev zgodbe.
1: Svetlobna gverila ni le paša za oči in prostor za selfije na družbenih omrežjih. Je globi razmislek o tem, kako javni prostor sploh dojemamo. Če vas spot zvečer zanese v središče mesta in njegovo obrobje, torej ugasnite ekrane svojih telefonov in pustite, da vas vodi gverilska svetloba. Presenečeni boste, kaj vse se skriva v temi. Tokratno nedeljsko reportažo sva pripravila tonski mojster Max Pust in Miha Žorž.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Na cestah zastoji, turisti se po podaljšanem koncu tedna vračajo v Avstrijo in Nemčijo, na štajerski avtocesti od jutri spremenjene zapore. V Madridu na maši na prostem s papežem več kot milijon ljudi. Novi kmetijski minister napoveduje umik veljavnih prehranskih smernic in spremembo zakona o zaščiti živali. Na slovenskem rokodelskem festivalu se predstavljajo številni mladi.

15 in 5 minut je, na prvem programu Radija Slovenija vam spet predstavljamo nekaj utrinkov iz našega popoldansko-večernega sporeda. Ob 15.30, kot vsak dan, dogodki in odmevi. Med 16. in 17. ob dnevu slovenskih izgnancev vabljeni k reportaži Luke Bregarja. Če ste danes ali v prihodnjih dneh namenjeni v Ljubljano oziroma se boste sprehajali po prestolnici, se lahko odpravite do parka Tivoli oziroma Jakopičevega sprehajališča. Tam vas čaka fotografska razstava 75 let povezovanja ob jubileju Slovenske izseljenske matice, ki leto zaznamuje 3/4 stoletje delovanja oziroma povezovanja rojakov po svetu in doma. Med 16. in 17. se bomo odpravili tudi med oblake. Tja nas bodo popeljale pogumne in ustrajne ženske. Na celjskem letališču Levec se končuje 3-dnevno srečanje Zveze evropskih pilotk. Dogodek vsako leto pripravijo v drugi državi. Letos je v Slovenijo prišlo približno 120 pilotk z vseh vetrov Evrope. Glavni namen je izmenjava izkušenj med udeleženkami ter to dejavnost, ki je še vedno večinsko moško obarvana, približati mladim ženskam. Tam je bil tudi Matija Mastnak, prisluhnite tudi vi naši reportaži. Gneča na cesti, pomankanje klime, dolgo potovanje na končno destinacijo. Ne sliši se ravno vabljivo, vendar taka resničnost ni odvrnila ljudi v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, da se ne bi stlačili v manjše avtomobile ali pa na vse zadnje tudi avtobuse, ter se odpravili na počitnice v sindikalne domove. V tokratni oddaji sledi časa, ki jo je pripravila Tina Lamovšek, gremo ob 17.20 na sindikalne počitnice. Matej Štih je letošnji dobitnik priznanja za najprostovoljca, zaposlenega v javni upravi za leto 2025. V minulem letu je opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela. Že več kot 30 letja je dejaven prostovoljec na področju kulture in športa. Zadnjih 8 let vodi tabor pevskih zborov, 20 let je predsednik avtomoto društva Šentvid Prestični, več kot 30 letja sodeluje v vokalni skupini Šentviški Slavčki. Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovarjal Jože Žura, prisluhnite jima ob 18.10. Z vami pa bomo še naprej Matej Jevnišek z izborom glasbe, tonski mojster Lijan Matič, Aleksandar Golja in Eva Longika Marušič pa pred mikrofonoma. Dobrodošli z nami tudi v nadaljevanju.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Na nekatere zanimive dogodke po Sloveniji smo vas danes že povabili, no in tukaj le je še eno vabilce. Danes ob 17. se lahko odpravite na koncert na dvorišče gradu Brežice, kjer bo v okviru 44. festivala tamburašev in mandolistov Slovenije nastopil Veliki tamburaški orkester. Veliki tamburaški orkester je nov bienalno zasnovan projekt, ki bo leta 2026 prvič povezal tamburaše iz vse Slovenije v enoten orkester. Po uspešno izvedenih regijskih vajah v Brežicah, Murski Soboti, Ajdovščini in na Ptuju se bodo udeleženci ponovno srečali na skupnih pripravah in zaključnem koncertu, kjer bo nastopilo več kot 130 tamburašev iz različnih slovenskih tamburaških skupin in orkestrov. Veliki tamburaški orkester tako predstavlja pomemben korak k povezovanju slovenskega tamburaškega prostora in ustvarjanju nove tradicije skupnega muziciranja na najvišji ravni. Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete posnetku viniških tamburašev z lanskega 43. srečanja tamburašev in mandolistov. Igrali bodo obvezno skladbo Helene Vidic-Lesjak, Aldebaran.

0: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. na prvem programu Radia Slovenija.
1: Iz radiosfere.
0: Eagles, take it easy.

0: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Poletna turistična sezona se še dobro začela, ni pa na cestah že nastajajo precejšnji zastoji. V delih Nemčije se namreč končujejo šolske počitnice, v sosednjih državah pa so številni ob katoliškem prazniku četrtek izkoristili podaljšan konec tedna. Največje kolone so zdaj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke ter na štajerski avtocesti, kjer je zastoje pričakovati vse poletje, saj se jutri začenja druga faza obnove.
2: Ja, na štajerski avtocesti bo jutri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet vzpostavljen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane.
1: Pojasnjuje dežurna na prometno-informacijskem centru Sonja Mihelčič. Nov prometni režim bo tudi na primorski avtocesti pri priključku Postojna. Več po ostalih podarkih odaje.
3: Papeža na madridskih ulicah pričakalo več kot milijon ljudi. Žena močna opečenost v otroštvu lahko podvoji možnost kožnega raka v poznejših letih. Brdo gosti četrti festival rokodelcev, ki povezuje tradicijo z izzivi prihodnosti. Popoldne bodo na severu možne nevihte, jutri sončno in do 30 stopinj.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Tatjana Popovič. Topel konec tedna in začetek poletnih mesecev se že odraža na slovenskih cestah, ki se na avtocestnem križu hitro polnijo z avtomobili. Po besedah Sonje Mihelčič z prometno-informacijskega centra zastoje beležijo pred predorom Karavanke proti Avstriji, največ čakanja pa se obeta na poti od Kopra proti Ljubljani.
2: Največ zastoja na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Skupne zamude za približno 30 do 40 minut. Potem še zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 2,5 km.
1: Nekaj težav je tudi pri razcepu za Dobrova pri Ljubljani v smeri Celja, kjer je zožanje zaradi del. Voznikom priporočajo, naj se na daljše poti ustrezno pripravijo in vozijo strpno.
2: Ja, voznikom svetujemo, naj se na pot odpravijo prej, naj preverijo stanje na cestah, naj vzamejo s seboj dovolj tekočine, tudi kakšen prigrizek ne bo odveč.
1: Daljše zastoje pa je celo poletje pričakovati na štajerski avtocesti. Jutri se med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu. Smerno vozišče proti Mariboru bo v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Zaprt bo tudi izvoz iz priključka Slovenske Konjice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakujejo ob jutranjih in popodanskih prometnih konicah. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu Zvonko Zavašnik.
4: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec. Temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Zaradi del bodo spremembe v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti. Od jutri boste na priključku Postojna v različnih terminih zaprta tako uvoz kot izvoz na avtocesto. Promet pa bo preusmerjen po obvoznih poteh.
3: Izrael je izvedel napade na južno obrobje prestolnice Bejrut. Po navedbah vlade judovske države so njihove sile obstreljevale tamkajšnjo teroristično infrastrukturo v odziv na Hezbolahove napade na sever Izraela. V preteklih dneh je izraelska vojska ustavila napade na libanonsko prestolnico v skladu z dogovorom z libanonsko vlado. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je pred dnevi napovedal, da bi bilo v primeru obnovljenih izraelskih napadov na Bejrut tudi Iran pripravljen napasti cilje v Izraelu.
1: Papež Leon XIV. Je drugi dan obiska v Španiji daroval mašo na trgu Siveles v Madridu, kjer ga je po podatkih oblasti pričakalo več kot milijon ljudi. V pridigi je posvaril pred sebičnostjo in brezbrižnostjo. Vernike pa pozval, naj se v svoji veri ne zapirajo vase, pač pa naj sprejmejo druge, predvsem uboge in zapostavljene. Poroča Mojca Širok.
5: Velika množica ljudi, ki se je od zgodnega jutra zgrinjala na znameniti trg pred mestno hišo in na ulice okoli njega, je presenetila tudi organizatorje, ki so bili nazadnje zaradi navala prisiljeni zapreti dostope na prizorišče prve maše Leona 14. med njegovim 7-dnevnim obiskom Španije.
6: La religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
5: Vera po papeževih besedah ne sme biti muzej, ki ga kdaj obiščemo, ne zgolj razkazovanje monštrance, pač pa mora ljudem pomagati, da se odrečijo sebičnosti in brezbrižnosti in biti na strani ubogih, zatiranih, osamljenih in pozabljenih. Sinoči je Leon 14. Vodil molitveno bedenje z mladimi, ki se ga je udeležilo približno 500 000 ljudi. Pred tem pa je na sprejemu v kraljevi palači posvaril pred polarizacijo družbe. Jutri se bo Leon 14. Po napovedih srečal z žrtvami pedofilskih duhovnikov, kot prvi papež sploh, pa bo obiskal španski parlament. V torek bo odpotoval v Barcelono, obisk v Španiji pa bo sklenil na Kanarskih otokih, kjer bosta španskim premijejem Sanchezom obiskala sprejemne centre za migrante, ki po tej poti iščejo boljše življenje v Evropi. Migrantska politika vlade premijeja Sancheza, ki je aprila uredila status več kot 500 000 priseljencem, je v nasprotju z ostrimi protimigracijskimi ukrepi večine članic Evropske unije.
1: Evropska unija želi z novo uredbo o vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav povečati število vračanj, saj se po uradnih podatkih trenutno izvrši le manjši del odločb. Kritiki pa svarijo, da bo nova ureditev odprla vrata širjenju prisilnih ukrepov. Več Klara Draškovič in Špela Novak.
7: Odločba o vrnitvi je na papirju konec postopka, v praksi pa je pogosto šele začetek novega zapleta. Oseba ne odide, država je ne more ali ne zna vrniti, sistem pa obstane. Nova evropska uredba naj bi to spremenila. Po novem bodo morali posamezniki, ki jim je bil zavrnen azil, sodelovati z oblastmi in zapustiti državo članico. Če tega ne storijo, jih bodo doleteli strožji ukrepi, od obveznega javljanja in elektronskega nadzora do pridržanja, v nekaterih primerih tudi do 2 let. Z evropskim nalogom za vračanje bodo te odločbe vidne po celotnem šengenskem območju. Poročevalec Evropskega parlamenta Malik Azmani.
8: Right now only around 28% of rejected asylum seekers.
7: Trenutno v izvorne države vrnemo le okoli 28% zavrnjenih prosilcev za azil. To spodkopava zaupanje javnosti in škodi tudi tistim, ki zaščito res potrebujejo. Najbolj sporen del dogovora so središča za vračanje v tretjih državah. Članice bi lahko z njimi sklenile dogovore, po katerih bi tja premestile ljudi, ki nimajo pravice ostati na območju Unije. Mladoletniki brez spremstva so iz tega izuzeti, sporazume pa naj bi sklepali le z državami, ki spoštujejo človekove pravice in načelo nevračanja v nevarne razmere. A organizacije za pravice migrantov svarijo, da te varovalke v praksi hitro pregorijo. Uredba po našem mnenju vodi v več izvrševanja, več deportacij, več prisile in mogoče tudi več nasilja, je dejala Silvia Carter iz Platforme za mednarodno sodelovanje glede nedokumentiranih migrantov. Uredbo morata parlament in svet še formalno potrditi. Nekateri deli tudi pravila o središčih za vračanje ne bi začeli veljati takoj po objavi, drugi po največ enoletnem prehodnem obdobju.
0: Dogodki in odmevi.
1: Novega ministra za zdravje Tadeja Osterca, ki je vodenje tega resorja v petek prevzel od Valentine Prevolnik Rupel, čaka kar nekaj izzivov. Eden od njih bo zagotovo iskanje skupnega jezika z zdravniškim sindikatom Fides. Sindikat, ki je najdaljšo zdravniško stavko v zgodovini samostojne Slovenije začel pred več kot 2 letoma, si skupaj z drugimi zdravniškimi organizacijami sestanka z novim ministrom želi čim prej, še ta mesec. Poroča Domo Nandarle.
9: Vlada Roberta Goloba je stavko zdravnikov precej omejila, zato je bolniki danes ne občutijo. Fides medtem ustraja pri svoji glavni zahtevi, to je ločen plačni steber za zdravstvene delavce. Predsednik sindikata Damjan Povh.
10: Prvič eno plačno lestvico, ki bo ustrezala profilom v zdravstvu, to je prva stvar. In druga stvar, vi morate vedeti, da treba narediti delovna mesta privlačna, zato da dobimo dovolj kadrov v sistem, da tisti, ki trenutno delajo, ne bodo preobremenjeni.
9: V sindikatu si želijo tudi sprejetja standardov in normativov, ki bi bili podlaga za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih delavcev. Kdaj se bodo začela pogajanja z novim ministrom, še ni znano. Bo pa Tadej Ostrc že tretji minister, ki bo skušal razrešiti zdravniško stavko. Fides se je z njim že pogajal, saj je bil Ostrc v času ministra Danijela Bešiča Loredana državni sekretar.
10: Z njim dialog steče, skratka, ni nekih, bom rekel, ovir, pripravljen je.
9: Kako gleda na zahteve sindikata Fides, Ostrc za zdaj ni komentiral. Je pa ločene plačne stebre za različna področja javnega sektorja, tudi za zdravstvo, že napovedal novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
1: Primo predajo poslov sta v petek dopoldan opravila tudi bivša ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in novi minister Janez Cigler Kralj. Ta je kot dva ključna izziva v svojem mandatu izpostavil nadaljno krepitev odpornosti kmetijstva na naravne nesreče in nov zagon pri črpanju evropskih sredstev. Jernej Kadrolec.
11: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na primopredaji predstavil tudi novo ekipo svojih najožjih sodelavcev. To sta državna sekretarja Mojca Erjavec, članica izvršilnega odbora Nove Slovenije, ki ima izkušnje pri delu z evropskimi institucijami, in Velislav Žvipel, predsednik glavnega odbora SLS, v preteklosti direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Direktorica direktorata za hrano in ribištvo je Suzana Krause, vodenje direktorata za kmetijstvo prevzema Andrej Hafner, za gozdarstvo pa Simon Resman. To je le nekaj imen nove ekipe na kmetijskem ministrstvu. Sicer pa novi minister pred sabo vidi dve ključni nalogi.
12: V smer krepitve odpornosti proti naravnim nesrečam in pa hitrih in dobrih učinkovitih pomoči po naravnih nesrečah in drugo, dati nov zagon črpanju evropskih sredstev.
11: Minister se pri tem zaveda časovnega pritiska, saj se na evropski ravni neformalno že postavlja nova finančna perspektiva. Prav tako morajo do konca leta v Bruselj poslati strateški načrt za slovensko kmetijstvo. Mateja Čalušić, ki je bila ministrica zadnji dve leti in pol, si želi, da bi z začetimi dobrimi projekti za povečanje prehranske varnosti nadaljevali.
13: Regijske prehranske verige izredno dobrodošle, tem je tekel tudi pogovor in si bodo prizadevali s celotno ekipo, da se ohranja ta pot.
11: Dobrih projektov nova ekipa ne bo ustavljala, bodo pa uvedli veliko sprememb. Med drugim bodo umaknili veljavne in pripravili nove prehranske smernice in spremenili zakon o zaščiti živali, pravi novi minister.
12: To ne bo ukinjanje prepovedi baterijske reje, bomo pa seveda šli v smer, da podaljšamo prehodno obdobje.
11: Te in druge korekcije predpisov bodo pripravili po zdravorazumski presoji in v dialogu s stroko.
1: Do dobra smo vstopili v tako imenovani sončni del leta, ko je izpostavljena sončnim žarkom velika in posledično nevarna. Primerna zaščita pred ultravioličnim sevanjem lahko prepreči 90% kožnega raka, ki je sicer zadnja leta v porastu. Več Katja Arhar.
14: Kožni rak je najpogostejši rak v Sloveniji. Nevarnejša različica kožni melanom pa je na 6. mestu. Porast števila odkritega kožnega raka je med drugim tudi posledica prevelike izpostavljenosti soncu pred desetletji, pojasnjuje dermatologinja Laura Đorđević-Beteto.
15: Kožni rak nastane z zamikom in sedaj vidimo povečano incidenco zaradi te povečane izpostavljenosti po letu 2000. Takrat je postala zelo popularna porjavela koža, postali so popularni tudi solariji in pa hkrati je nastopilo tudi povečano izpostavljanje soncu v prostem času.
14: Najbolj izpostavljeni so otroci, športniki, ljudje s svetlopotjo, očmi in lasmi, ljudje z več kot 100 znamenji, predvsem pa tisti, ki so veliko na soncu ali jih to močneje opeče.
15: Torej kronično ali vsak dan, torej recimo delavci na prostem, in pa za maligni melanom pa še bolj nevarna je pa intermitentna izpostavljenost sončnim žarkom. To pomeni nekajkrat na leto močna izpostavljenost. Recimo, celo leto nisi bil na soncu, potem pa greš na dopust in ležiš na plaži. In te še opeče, seveda do opeklin.
14: Že ena sama močna opečenost v otroštvu lahko podvoji možnost razvoja kožnega melanoma v poznejših letih, opozarja Đorđević-Beteto. Strokovnjaki zato priporočajo omejitev gibanja na soncu in vročini v najtoplejšem delu dneva, zaščito z obleko in pokrivali ter zaščito s kremami za sončenje, ki pa jih je potrebno nanašati v debelih slojih večkrat na dan. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito oči. Pri tem oftalmologinja Mojca Urbančič odsvetuje redno uporabo sončnih očal pri majhnih otrocih.
16: ker je ugotovljeno, da določen del UV sevanja je koristen za normalni razvoj vida.
14: Najboljša zaščita za otroške oči so tako pokrivala strešico in strehe na vozičkih.
1: Park Brdo je danes v znamenju 4. slovenskega rokodelskega festivala, na katerem se predstavlja več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vse Slovenije. Festival je tudi priložnost za večjo prepoznavnost izganjajočih rokodelskih tradicionalnih obrti, ki se jim pridružujejo tudi sodobne zvrsti. Z Brda Aljana Jocif.
17: To je že 4. dobro obiskan takšen festival. Rokodelstvo ima tudi zakonsko podlago, saj je prepoznano kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Kati Sekirnik, vodja Rokodelskega centra Škofja Loka, o povezovanju tradicije in izzivih prihodnosti.
18: Je zelo pomembno umeščanje rokodelstva v sodobni čas, razmišljanje in podpora rokodelstvu, ker daje kar nekatere odgovore na sodobne izzive, ki jih imamo, tako družbene, okoljske in tako naprej.
17: Svoje izdelke in inovacije predstavljajo številni mladi, tudi dijak Pascal iz Škofje Loke.
19: Sem 4. letnik programa Lesarski tehnik. Pri dijaškem podjetju smo razvijali idejo lesenih podstavkov, ki so hkrati uporabni in pa tudi dobro zgledajo.
17: Ti pa imaš majčko, tišlerski pozdrav, kaj delaš?
20: Zdaj sestavljam eno kocko.
17: Metod ti rad, delaš z lesom?
20: Ja. Yeah.
17: Videla sem, da držiš v roki tudi dleto, kaj pa že izrezljaš?
20: Zdaj bom mogoče rožo.
17: Med tradicionalnimi rokodelskimi panogami, ki se prenašajo iz roda v rod, je tudi lončarstvo, ki ga v Ljutomeru nadaljuje Saša Žuman.
21: V naši družini je lončarstvo prisotno že od leta 1873. Vedno več zanimanja je za uporabne izdelke, se pravi ne za okrasne izdelke, ampak za izdelke, v katerih se pripravlja in pa streže hrano. Preživeti se da, če delaš to, kaj išče trg.
17: Posebno mesto pa je svojo razstavo dobila skupina mladih, ki so na začetku svoje rokodelske poti in z inovativnimi pristopi in spretnostmi iščejo svoj ustvarjalni navdih, pomemben tudi za samostojno poslovno pot.
1: V športnih minutah, ki sledijo, pa bo v spredju dogajanje v Pragi, kjer je bil v spredju kajakaš Žiga Linhočevar. Več pa tudi predvečerno prijateljsko tekmo slovenskih nogometašov. Z vami bo Mojca Breskar. Lepo popovdne želimo.
11: Na reki Vltavi v Pragi se je končala druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Že po tradiciji je zadnji tekmovalni dan namenjen kajakaškemu krosu. Žiga Linhočevar je bil 4.
22: 18-letni Žiga Linhočevar nadaljuje z izvrstnimi nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Drugo prizorišče sezone, Prago, tako kot njegova starejša sestra Eva Alina, zapuščata kot vodilna v konkurenci kanuistov. Danes je zmago iz Tacna v kajakaškem krosu na Vltavi v Troji nadgradil s 4. mestom. V vožnji na čas je bil 6., potem pa je v 2 krogih vožen na izpadanje zanesljivo zmagal. V polfinalu je bil 2., v velikem finalu pa sta bila Čeha, ki sta na progo krenila na levi strani. Hitrejša. Žiga Lin pa se je že pri prvem količku za boljši položaj meril s Francozom Madorom, kar je prineslo nekaj zaostanka. Na prvi protitočni boji, ko je bil še 3., pa ga je Francoz izrinil, si priveslal prednost, ki je ni več izpustil iz rok. Tako je Žiga Linhočevar tekmo končal kot 4. Že v prvem krogu vožen na izpadanje so izpadli Jakob Šavli, Lea Novak in Eva Alina Hočevar. Karavana se zdaj seli v Augsburg. Iz Prage Tomaš Langerholc.
11: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V večerni finale se je od Slovenca v 6. mestom uvrstil le Luka Potočar. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najvišje uvrščena Lučka Rakovec na 13. mestu, Sara Čopar je bila 21. Mija Krampel pa 24. Dirkaško pester konec tedna so že končali motociklisti. Na veliki nagradi Madžarske je bil v razredu MotoGP najhitrejši Španec Mark Marquez, ki je moštvu Ducati na najvišji ravni privozil jubilejno 100. zmago. Dirko je zaznamoval skupinski padec, v katerega je bil vpleten tudi Marko Bezzeki, ki pa kljub temu ostaja vodilni v prvenstvu. V Monte Carlu medtem poteka ena najprestižnejših dirk svetovnega prvenstva v Formuli 1, čez nekaj minut pa se bo začela še finalna vožnja velike nagrade Latvije v motokrosu. Tim Gajser je uvodno končal na 5., Jan Pancer na 13. mestu. Po včerajšnji zmagi Mire Andrejeve na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes v Rolanu Garrosu dobili še novega zmagovalca na turnirjih največje četverice v moški konkurenci. Prav zdaj se merita drugi nosilec Aleksander Zverev in 14. igralec na svetu Flavio Cobolli. Nemec igra že v svojem četrtem finalu na turnirjih za Grand Slam, medtem ko je za Italijana to prvi nastop. Slovenska nogometna reprezentanca bo po četrtkovem remiju proti Cipru v Stožicah odigrala še drugo tekmo v štirih dneh. Gostovala bo pri Hrvaški, to bo že 12. uradna tekma med tema reprezentancama. Več Jože Pepevnik.
2: Sosedski reprezentanci sta se pred dobrimi 4 leti nazadnje srečali v Katarju, kjer je Kramaričev vodilni gol povsem ob koncu za remi izničil Jaka Biol. Kroški branilec je takrat dosegel svoj edini gol za izbrano vrsto, danes pa bo vodil obrambo, ki naj bi bila zvečer v Varaždinu na veliki preizkušnji proti dvakratnim zaporednim osvajalcem medalj svetovnih prvenstev. Hrvaška ima drevi generalko pred odhodom na mundial, Jaka Biol pa tako razmišlja.
3: Za nas to ne spremeni dosti. Mislim, da mi se fokusiramo trenutno na sebe, na kako mi izgledamo na igrišču in da delamo neke korake naprej, ker nas čakajo neki drugi cilji čez par mesecev.
2: Selektorja Dalić in Cesar napovedujeta spremembe v začetnih enajstericah. Reprezentanci sta se dogovorili za kar 10 možnih menjav med tekmo, ki se bo na severu Hrvaške začela ob 20.45 in jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
11: V rokometni ligi prvakinje v Budimpešti polčas na tekmi za tretje mesto med Brestom in romunskim ČSM-jem, v velikem finalu pa se bosta v nadaljevanju nasproti stala madžarski Džer in francoski Metz. Več Marko Pangrc.
4: Tjaša Stanko in v trenerskem štabu Džera Uroš Bregar bosta imela možnost osvojitve naslova evropskih klubskih prvakinj. Bregar je bil z Džerom že lani na vrhu Evrope, skupaj pa bo madžarska zasedba lovila že 8. naslov na zaključnih turnirjih. Dva francoska kluba sta med četverico in to ne naključno. Metz je petič med najboljšo četverico, prvič po prespani noči pa v velikem finalu. Enkrat je bil tretji, trikrat pa z dvema porazoma v dveh tekmah. Metz bo torej visoko motiviran, posploh prvi polfinalni zmagi v zgodovini kluba. Evropski naslov se je tokrat izmuznil znova Lizijo Moregi v dresu ČSM-ja in Ani Gros, od trojice nekdanjih slovenskih reprezentantk, ki so poskrbele tudi za uvrstitev v olimpijski Pariz, je v tem popoldnevu v tekmi za tretje mesto v dresu francoskega Bresta, to zadnje dejanje Ane Gros v njeni dolgi in uspešni karieri.
11: Danes se bo končala kolesarska dirka po Italiji za ženske, pred zadnjo etapo je v rožnati majici vodilne Ana van der Breggen, Urška Žigart je skupno na 9. mestu. Končana pa je že prva etapa dirke po Dofineji, uvodno preizkušnjo je dobil ubežnik Alex Boden, Slovenci niso bili v ospredju. Pestro popoldne čaka namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča, ki bo v Skopju na turnirju svetovne serije z Denijem Kožulom naprej igral v finalu dvojic, v nadaljevanju pa bo zaigral še v finalu med posamezniki. Golf. V Kaliforniji se je začel zadnji dan odprtega prvenstva ZDA. Včeraj je za nekaj mest napredovala edina slovenska predstavnica Ana Belac, ki si še s 5 tekmovalkami deli 18. mesto. V vodstvu sta Sej Jung Kim in Nele Korda.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti? V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 2,5-kilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti vozila stojijo pri delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. 15 in 55 minut je ura.

Še na en aktualen današnji dogodek naj vas spomnimo. Na praznik Češen, ki je bil včeraj in danes na gradu Dobrovo, prizorišče praznovanja dediščine kulinarike in pristnega briškega utripa in s tem obeležuje svojo 60. jubilejno izvedbo. Praznik je poklon ljudem, naravi in tradiciji, ki že desetletja oblikujejo življenje v Brdih. V ospredju je češnja, kraljica briških sadovnjakov in simbol povezanosti z zemljo. Dogajanje oživlja tradicionalna povorka etnoloških vozov, ki se je pravkar začela, se nadaljuje med stojnicami z lokalnimi dobrotami in rokodelskimi izdelki. Obiskovalci lahko okušajo avtentične briške jedi, XXL češnjev štrudel, uživajo v glasbenih in kulturnih nastopih ter spremljajo ustvarjalne vsebine za vse generacije. Vabljeni, še je čas, da doživite Brda v času, ko tradicija oživi z briško češnjo, sočno, dešečo in pripravljeno na sladko okušanje.

In zdaj je zanimiv in prav nič naključen utrinek iz glasbene opreme Mateja Jevniška. Na današnji dan se je 7. junija 1940 rodil Tom Jones, britanski pevec, rojen blizu Cardiffa v Walesu. Legendarni pevec je z močnim glasom, takega kot ga poznamo, čigar kariera in svetovna slava sta trajali skoraj 60 leti. V karieri prodal več kot 100 milijonov plošč in drugih zvočnih posnetkov, posnel več filmov, med žensko populacijo pa se je, po vzdevku Valižanski tiger, uveljavil kot eden največjih seks simbolov druge polovice 20. stoletja. Danes je dopolnil 86 let, poslušajmo pa ga v uspešnici It's Not Unusual.

Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje. Je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po deseti na prvem.

16 in 20 minut je ura, poglejmo, kakšne so temperature po državi. Tule so podatki Agencije Republike Slovenije za okolje zbrani ob 16. Ljubljana oblačno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 26, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 26, Murska Sobota in Novo mesto zmerno oblačno 28, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 28, Postojna pretežno oblačno 26, letališče Portorož jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Celje 26, Maribor in Kočevje 25, Črnomelj 28, Koper 24, piha zahodnik 14 km/h in pa Kredarica ob 16 oblačno 9 stopinj.

0: Sedi na oblake, je prepevala Majda Sepe, in tudi mi gremo zdaj med oblake. Tja nas bodo popeljale pogumne in ustrajne ženske. Na celjskem letališču Levec se končuje tridnevno srečanje Zveze evropskih pilotk. Dogodek vsako leto pripravijo v drugi državi. Letos je v Slovenijo prišlo približno 120 pilotk z vseh vetrov Evrope. Glavni namen je izmenjava izkušenj med udeleženkami in kako to dejavnost, ki je še vedno večinsko moško obarvana, približati mladim ženskam. Tam je bil tudi Matija Mastnak.
1: Beacon and fuel pump on, engine master on, load zero.
2: Evo, gremo.
3: Tako me je na panoramsko vožnjo na Celjem z manjšim motornim letalom popeljala 34-letna predsednica Društva slovenskih letalk in ena od petih slovenskih poklicnih pilotk Maja Pukl. Prve korake je naredila na celjskem letališču.
4: Sem celo otroštvo preživela tle na letališču, ker je bil moj oče pilot. Me je pač vedno vzel sabo na letališče, tako da tle so me malo pazili, malo sem letela zraven na kakem šolskem letu kdaj. Pa sem pa sam čakala, da bom dosti stara, da bom lahko začela še sama leteti.
3: Jadralno letalo je začela pilotirati pri 15 letih, motorno pri 17, zdaj je 2 leti za krmilom potniških letal pri estonskem prevozniku Erest. Ker družba leti le po Evropi, lahko še vedno stanuje v Sloveniji.
4: Ker imam v redu urnik, to pomeni, da delam 2 tedna sem doma. Vem, da v industriji to nažalost ni standard, da so urniki lahko veliko manj prijetni kot je ta.
3: A vse le ni tako pravlično, kot je prikazano v nekaterih filmih.
4: Ni to, da sam potujemo, ampak večinoma so urniki sestavljeni na minimum, tudi z duty time limitation in smo tudi kar utrujeni. No.
3: Pri delu sicer neizmerno uživa, a da zdaj živi svoje sanje, je morala premagati strmo pot.
4: Delala sem tudi različne službe znotraj aviacije. Delala sem na kontroli zračnega prometa, v letalskem dispeču, pri operaterju za poslovna letala, potem v inženiringu letalskega operaterja, tako da nisem takoj šla leteti. Ampak nekot sem se skoraj želela, da probam. Šparala sem nar za licence.
3: Pridobiti licenco namreč ni mači kašelj.
4: V bistvu na vse to vprašanje lahko odgovorim s tem, koliko stane. Se te cene recimo, od pilota brez izkušenj do poklicnega pilota gibljajo tam med 60 do 100 tisoč evrov. Odvisno malo je tudi od države, odvisno je od letalske šole. Tako da jaz bi rekla, da je to glavni faktor, ki tudi vpliva na dolžino šolanja. Zdaj, jaz konkretno sem pač ta potreba na let šolanja opravljala dobrih 10 let. Lahko se naredi v enem letu, eno leto pa pol bi rekla, da je nek minimum.
3: Da je ženska v še vedno pretežno moškem klubu, svetovno razmerje med pilotkami in piloti je približno 1:10, se ji ne zdi nič posebnega.
4: Tiste, ko me že dolgo poznajo, jim ni nič nenavadnega, ker sem v bistvu bila z letenjem povezana praktično od malih nog. Zdaj včasih na kakem panoramskem letu pade kakšno smešno vprašanje v smislu, če poznam vse gumbe na avionu, kaj počnejo, če že imam licenco, ne? Ampak pa se pač malo nasmejiš in večinoma imam sam prijetne izkušnje.
3: Med moškimi kolegi se zelo dobro počuti tudi ena od 2 pilotk helikopterja v letalski policijski enoti Breda Šprajcar.
5: Ker sva že dolgo v policiji, nisva, bom rekla, več tako nenavaden pojav, ampak ko sva pa začeli to svojo letalsko policijsko pot, pa definitivno. Ne? Veliko presenečenje, velika atrakcija, da lahko tako rečem, pa še posebej, kadar sva skupaj v posadki.
3: Pa ste imeli kdaj kakšne slabe izkušnje, mogoče kakšno opasko?
5: Ne, da bi imeli kakšne res ekstremno slabe izkušnje opaske, ni bilo tega. No. Ni tega čutiti, kar mislim tudi, da je edino pošteno, ker jaz vedno na intervjujih rečem, kar definitivno drži helikopter, ne pozna razlike med spoloma. Fizika funkcionira enako za ženske in moške in mislim, da s tem povemo vse.
3: Leteti za policijo je pestro, največ ur posvetijo nadzoru državne meje, poleg policijskih nalog, kot je nadzor prometa in iskanje oseb, posredujejo tudi v primeru nesreč.
5: Reševanja imajo to svojo specifiko, ker seveda se vedno

0: mudi, so ljudje, ki te resnično potrebujejo, minute včasih štejejo dobesedno, ni pa vedno kot v filmu ali kot v pravljici, stvari se ne končajo vedno srečno in to seveda vpliva, malo sabo pač neseš. Ne.
1: A so tudi številne zgodbe s srečnim koncem, med katastrofalnimi poplavami pred skoraj 3 leti so vse rešili, čeprav so leteli v zelo zahtevnih vremenskih razmerah.
0: Bili so pa res, bom rekla, najtežji možni pogoji, bilo je pa kljub temu vse izpeljano varno. Od nas potem terja samo še večjo pripravljenost, večjo zbranost, večje zavedanje. Najtežji dnevi so bili prvi 3 dnevi poplav, ko smo v večji meri samo evakuirali ljudi, da smo jih spravili na varno.
1: Na njeno delo so se družina in prijatelji zdaj navadili, a pred mnogimi leti, ko se je odločila za letenje, so bili presenečeni.
0: Od staršev, mogoče še najbolj moj sin, mu rekla tako neutralen, on je prišel na svet z mamo pilotko in njemu pa to nekaj popolnoma vsakdanjega.
2: Bo vaš sin šel po vaši stopinje?
0: Zaenkrat pravi, da ne.
2: Zakaj?
0: Rekl je na zadnje mize, ko se odloča, kam bo šel na srednjo šolo, mi je na zadnje rekel, veš, se meni je letenje zelo všeč, ampak da bi se mogel jaz toliko čiče v službi, kad se moraš ti, to pa ne.
1: Čeprav je letalstvo še vedno precej manj žensk kot moških, pa se trend izenačuje, pove 4-kratna svetovna rekorderka v jadralnem letenju Tanja Pristovec.
3: Ko sem jaz začela leteti, je bilo to mogoče 5% žensk v letalstvu. Zdaj seveda mislim, da se kar bližamo. V športnem pa opažamo, glede na to, da pač inštruiram, je skoraj tretjina punc. Mislim, da neke strašne fizične moči pri tem delu ni potrebne, da bi to moglo res moškim pripadati. Je pa dejstvo res v poklicnem delu je mogoče z tega, ker je pač ženska mama.
1: Maja Pukl.
4: Misel našega društva je ravno to, da ženskam približamo ta šport. Začne se pa vedno športom. A ne? Vedno vsi začnemo na teh malih letalih, s katerim smo se danes peljali, naberemo izkušnje in pol gremo na večje. Tako da brez tega začetka letenja praktično ni.
1: Še sklepna misel, Brede Šprajcar.
0: Kaj bi za konec rekla? Jaz vsakmu recimo želim, da si najde v življenju eno tisto stvar, ki ga zares veseli, zares zanima, ker mislim, da to potem že avtomatsko pomeni, da boš v tem dober, da ti bo lepo, da boš srečen in to privoščim in želim vsaku.

0: 7. junij je tudi dan slovenskih izseljencev. Če ste danes ali v prihodnjih dneh namenjeni v Ljubljano oziroma se boste sprehajali po prestolnici, se lahko odpravite do parka Tivoli oziroma Jakopičevega sprehajališča. Tam vas čaka fotografska razstava 75 let povezovanja ob jubileju Slovenske izseljenske matice, ki leto zaznamuje 3/4 stoletja delovanja oziroma povezovanja rojakov po svetu in doma. Več Luka Bregar.
1: Sredi parka Tivoli bo vse do septembra razstavljenih skupno 80 panojev s fotografskimi utrinki srečanj, dogodkov in dejavnosti Slovencev v okviru Slovenske izseljenske matice. Da je razstava v središču Ljubljane, ni naključje, saj gre, kot poudarja predsednik matice dr. Boris Jesih, za prestolnico vseh Slovencev. Ob tem priznava, da se je obseg delovanja oziroma nalog organizacije skozi čas zaradi različnih dejavnikov in ureditev spreminjal, a glavni cilj ostaja povezanost rojakov v tujini in doma, da bi ostali del celote slovenstva.
2: Seveda, cilj je še zmeri isti, čeprav so mogoče metode danes malo drugačne, ampak tudi to, kot smo se mi spremenili, se je tudi svet spremenil, pa tudi slovensko izseljenstvo se je spremenilo. Ne na zadnje, že je ta dogodek danes kaže, da smo se lotili malo drugače, nismo organizirali proslave, ampak smo naredili krasno fotografsko razstavo, ki bo v Jakopičevem sprehajališču v Tivoli kar 3 mesece, tako da bojo Ljubljančani in tudi drugi lahko videli, kaj se je vse v teh zadnjih 75 letih dogajalo med izseljenci, pa tudi povezavi z slovensko izseljensko matico in ne nazadnje tudi Slovenijo v prejšnji državi in sedaj ko je Slovenija samostojna država. Pa ne nazadnje ta razstava je posvečena seveda slovenskim izseljencem, ampak nekaj malega pa tudi nam, ne, ki živimo v Sloveniji in se včasih premalo zavedamo, da za vse ljudi to ni še danes, pa posebej pa ni bilo v preteklosti samoumevno. Se pravi, da so bili z teh ali onih razlogov prisiljeni poiskati delo, življenje izven Slovenije in na nek način s to razstavo posvečamo vsem tem.
1: Fotografska razstava, kot poudarja glavna tajnica Slovenske izseljenske matice Jasmina Ilić-Drakovič, ni kronološki pregled delovanja organizacije, ampak mozaik 80 pristnih utrinkov povezanosti rojakov, ki so jih izbrali izmed več kot 5000 fotografij iz arhiva matice.
3: Predvsem smo hoteli prikazati tista čustva, ki so prisotna pri vseh tistih, ki odhajajo, pri tistih, ki se vračajo, pri raznih srečanjih, srečanja moje deželi, ki je nastal iz slovenskega izseljenskega piknika. Skratka, vse te neke utrinke, vse te neke čustva, ki jih prinesejo ljudje s seboj, ko pridejo nazaj domov in pa potem, ko morajo oditi v svoj drugi dom.
1: Ob rojakih, zaradi katerih slovenska izseljenska matica obstaja, je pravo bogatstvo organizacije arhivsko gradivo, še dodaja gospa Ilić-Drakovič.
3: 7,5 desetletij se je nabralo zelo veliko arhiva. Zelo veliko arhivskega gradiva smo že predali v arhiv Slovenije, ki je že popisan. Torej, to so vsa tista srečanja, vsi dogodki, vsi sestanki, da tako rečem, z vsemi iz vsega sveta. Nekaj pa seveda še potrebno urediti, to pa še uredimo in predamo, poleg tega pa še fotografski material, ki je pa neprecenljiv in ga trenutno na izseljenski matici digitaliziramo. Ko bo v celoti digitaliziran, ga bomo predali tudi v Arhiv Slovenije, da se tudi tam obdela tako, kot mora biti obdelan.
1: Digitalizirano in ustrezno arhivirano gradivo bo olajšalo tudi delo raziskovalcem. Slovenska izseljenska matica je sicer nastala 18. aprila leta 1951 v Ljubljani. Za začetek delovanja organizacije so najbolj zaslužni njen prvi predsednik, pisatelj in pesnik Tone Seliškar, ki je tudi predlagal ime Slovenska izseljenska matica, dolgoletni urednik in ustanovitelj revije Rodna gruda Tomo Brejc, novinar Stane Lenardič ter izseljenski povratnik iz Združenih držav Ludvik Medved. Samo povezovanje Slovencev z domovino ima daljšo tradicijo, sega v čas množičnih izseljevanj v 19. in v začetku 20. stoletja. Kljub oddaljenosti so izseljenci ohranili močne kulturne in čustvene vezi ter jih prenašali na naslednje generacije, sociologinja doktorica Mirja Milharčič-Hladnik.
4: Vloga je Slovenske izseljenske matice od začetka je bila izjemno pomembna. Torej, kako ne samo začeti s temi stiki, a ne po vojnem obdobju, Ampak sploh kako vso to dediščino, ne, tega velikega slovenskega izseljevanja, vse, kar je bilo pred slovensko izseljensko matico, pa seveda so bili stiki, so bile organizacije, je bilo to organizirano, vse to je nekako slovenska izseljenska matica potem prevzela nase. To je bila velika institucija, imela je zares zelo, zelo razvejano dejavnost. In vsa ta srečevanja, ki jih vidimo na panojih razstave, vse to je vodila slovenska izseljenska matica tukaj v Sloveniji in v krajih izselitve oziroma priselitve naših izseljencev. Torej, zares, če si predstavljate globalno, a ne, je bila slovenska izseljenska matica prisotna povsod. Od Argentine do Avstralije naprej in nazaj in to tako pri organizaciji dogodkov, najrazličnejših seveda od kulturnih, znanstvenih, športnih, ampak tudi pri organizaciji potem tega zares druženja, a ne, ta srečevanja v domovini in srečevanja v tujini. Torej, ves čas moramo razumeti njihovo vlogo kot vlogo, ki je bila na vseh koncih in krajih, torej tam, kjer so bili naši in so naši izseljenci in tukaj, kamor so oni prihajali oziroma je tukaj vzpostavljala in bila je, mislim, da veliko bolj vidna kot zdaj, a ne, vzpostavljala nek diskurs, kjer je slovensko izseljenstvo bilo veliko bolj prisotno, kot je danes. In je bilo to ne samo pomembno, ampak tudi pravilno, glede na to, kako velik del slovenske zgodovine in sedanjosti pomeni izseljevanje. Ne? Kako zelo je zgodovinsko in danes razvoj Slovenije in našega ozemlja določen z izseljevanjem ljudi, ki je pač posebej v nekih obdobjih bilo množično. Tudi ta vloga se je v zadnjih desetletjih zmanjšala in jo ni prevzelo, bi rekle, prevzele druge institucije, druge organizacije. In je tukaj, upam, da vsaj za prihodnost bi si želela, a ne, veliko prostora za ali da se res okrepi slovensko izseljensko matico oziroma da nastanejo neke druge vrste organizacij, institucij, ki bi skrbele za to povezovanje in te stike, ki so ključni. Ključni ne samo zato, da se mi zavedamo, da smo del tega širšega sveta, v katerem živijo vsi naši ljudje in mi sami, ampak da tudi iz tega ustvarimo neke skupne koristi za razvoj Slovenije.
1: Utrinke iskrenosti in pomembnosti povezovanja torej prinaša fotografska razstava, ki bo v Jakopičevem sprehajališču v Ljubljanskem Tivoliju na ogled približno 3 mesece. Zato je bilo pomembno, kot poudarja Jasmina Ilić-Drakovič, večplastno sodelovanje.
3: Kar se tiče razstave, pripravili smo jo na Slovenski izseljenski matici samostojno, seveda pa, da bi jo lahko popolnoma izrealizirali, je pa tu pomagal Urad za Slovence za mestvo in po svetu, vsekakor, brez njih to ne bi šlo. Potem zahvaliti se moram Turizmu Ljubljana, kajti tudi pri njih smo se prijavili na razpis, so nam odobrili razstavo, zato da smo jo lahko postavili v Jakopičevem sprehajališču in pa potem seveda tudi mestni občini Ljubljana, kajti oni so nam tudi pomagali, tako finančno kot organizacijsko. Gospa Mateja Veble je bila res desna roka za vse, kar smo potrebovali. Tako da velika hvala vsem, ki so pomagali pri tem, da smo danes tu, kjer smo, da imamo krasno razstavo v središču Ljubljane, v parku, na ogled 3 mesece čez poletje, tako da vabljeni res vsi, ki boste v Ljubljani, pridite si pogledati razstavo.
1: Vabilo torej velja za ogled fotografij na razstavi 75 let povezovanja in obujanja spominov na raznovrstne dejavnosti slovenske izseljenske matice v preteklosti, ki je, mimo grede, začela svoje delovanje skoraj sočasno s slovenskim oktetom. Likovne kolonije, koncerti, gostovanje umetnikov, podpora tečajem slovenščine, štipendiranje, založništvo in izseljenska čitalnica. Kakšna pa bo prihodnost slovenske izseljenske matice? Kot poudarjen in predsednik dr. Boris Jesih, si prizadevajo, da bi v delovanje matice vključili mlajše generacije.
2: Ja, to je povezano s tem, ne, če bi me vprašali, v čem vidim prihodnost slovenstva. Ne. Slovenstvo se pač danes mogoče celo bolj kot nekdaj, ne, se moramo truditi, da ostanemo prisotni, da se identiteta ohranja in matica poleg ostalih organizacij civilne družbe ima pri tem še zmeri pomembno vlogo. Sveda država opravlja svoj del, ampak mislim, da smo mi dobro dopolnilo.

0: 17 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev. Medtem ko Iran po navedbah visokih uradnikov Teherana pričakuje sprostitev sredstev kot predpogoj za sklenitev mirovnega sporazuma, pa Trump trdi, da je tak korak pripravljen izvesti šele po podpisu dogovora med državama. Ob tem je znova izrazil pripravljenost na srečanje z iranskim ajatolo Močabo Hamenejem. Francija je izraelskim naseljencem na zasedenem zahodnem bregu zagrozila z novimi sankcijami zaradi širjenja nezakonitih naselbin in nasilja nad tamkaj živečimi Palestinci. Po besedah francoskega zunanjega ministra Žana Noela Baroja, več držav razmišlja o nadgraditvi sankcij, ki jih je proti naseljencem in njihovim organizacijam pretekli teden uvedla Evropska unija. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo v prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. 7 članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuška ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti za izvoz nafte. V srednji Grčiji so danes zaznali 2 potresa z magnitudo okoli 5. Epicenter so zaznali na območju otoka Eubeja, tresenje tal pa so čutili tudi v 90 km oddaljenih Atenah. Iz območja poročajo o več zemeljskih plazovih. Grčija leži na seizmološko aktivnem območju ob stiku afriške in evro- in evrazijske tektonske plošče. Koprski policisti so sporočili, da so prijeli osumljenca za spolni napad. O sumu kaznivega dejanja so bili obveščeni v petek zvečer. Zaradi preiskave in varstva osebnih podatkov pletenih za zdaj ne razkrivajo podrobnejših podatkov o dogodku. Po podatkih Agencije za okolje lahko zvečer še nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 2,5-kilometrski zastoj, predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tam se čas potovanja podaljša za približno 45 minut. Na štajerski avtocesti vozila stojijo pri delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Zastoji na štajerski avtocesti so tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1 kilometer. Zastoji so še na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med priključkom Hrušica in predorom Karavanke proti Avstriji pa prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Ura je 17 in točno 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Še na dva glasbenika, ki sta se rodila na današnji dan, se bomo spomnili. 7. junija 1958 je v Minneapolisu v Minnesoti prišel na svet princ Rogers Nelson, bolj znan preprosto kot princ. Svoje prvo avtorsko delo je ustvaril pri 7 letih, svoj prvi album pa je izdal leta 1978 in od takrat velja za enega najbolj vplivnih glasbenikov na svetu. Napisal je več kot 1000 pesmi, tako zase kot za druge glasbenike. Prince je pisal, komponiral in produciral popolnoma samostojno. Znan je tudi po tem, da je med snemanjem večino instrumentov igral sam. Podpisuje se pod uspešnice, kot so Purple Rain, Kiss, Let's Go Crazy in Raspberry Beret. Sodeloval je pri 3 filmih, v katerih je igral in za katere je napisal glasbo. Posnel je več kot 30 studijskih albumov in prodal več kot 100 milijonov plošč. Poslušajmo zdaj njegovo Musicology.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: 41 let pred Princem pa se je 7. junija leta 1917 v Ohaju rodil Dino Paul Crocetti, v svetu šovbiznisa bolj znan kot Dean Martin. Bil je slavni ameriški pevec, igralec in zabavljač, ki je svojo največjo slavo dosegel sredi 50. in v 60. letih prejšnjega stoletja. Prisluhnimo skladbi Sway.

Gneča na cesti, pomankanje klime, dolgo potovanje na končno destinacijo. Zveni znano? Vsekakor se ne sliši ravno vabljivo, vendar taka resničnost ni odvrnila ljudi v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, da se ne bi stlačili v manjše avtomobile ali pa na vse zadnje tudi avtobuse, ter se odpravili na počitnice v sindikalne domove. V tokratni oddaji Sledi časa, ki jo je pripravila Tina Lamovšek, gremo na sindikalne počitnice. Ob pomoči zgodovinskih dejstev in tudi osebnih spominov bomo podoživljali preživljanje časa v počitniških nastanitvah podjetij in državnih institucij.

0: pot je bila takrat dosti daljša, ker ni bila avtocesta in smo po magistrali vozili. Za večina jih je šla po noči, že zaradi kolon, zaradi vročine. Malce obvezno sabo zapit. Takrat so vsi kamioni hodili po magistrali in včasih je bilo res dolga. Tudi trajekt, takrat prvi trajekti manjši, so vozili 4 ure pa pol, če je bil mirno morje, ker so bili manjši trajekti. Ne, zdaj, kaj se meni, Peter Hektorovič, večji trajekt vozi 2 uri 20, 2 uri pa pol. Tako da pol vsi prebruhani v tistih starih lupincah, trajektih. Ja, pot je bila naporna, dolga.
1: Ob 3 zjutraj smo odšli od doma, jaz sem zadej lepo spala in sem se zbudila, ko smo šli na trajekt. To je moj spomin tega napaka. Ne? Se pravi, v Istro pridati je bilo hitreje, ampak tudi teh prevozov, moram reči, z avtobusi in vlaki se jaz bolj malo spomnim. Ne? Tako da spomnim se pa tega, kako je mama pakirala, nakuhala in to je bilo vedno isto. Dunajski zarezki in stročji fižol je bila prva stvar, ko smo jo imeli sabo. Tako da, ko smo prišli, naprimer, v kamp, je bila prva jed ta, ki smo jo sabo prinesli.
2: O tem, kakšni so njeni spomini na pot, nam je pripovedovala Irina Weber z Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem. Z Bojanom Plečnikom, nekdanjim RTV-jevcem, ki je med drugim delal kot upravnik počitniških enot radiotelevizije na Visu, smo za hip podoživeli dolge nočne vožnje z avtomobilom, s katerim so se po Jadranski magistrali, dokončani leta 1966, pripeljali do tega srednje dalmatinskega otoka.
3: Kolone katrc, fičkov, spačkov, stoenk, lad, jugov, ki so se vile pred trajektom, vse to so bili običajni prizori. Toda običajni so bili tudi prizori veselja in nasmeškov, ko so družine, pari, posamezniki prišli na končni cilj. Ampak pojdimo za hip še dlje v zgodovino, ko se je šele začel razvijati množični turizem v Jugoslaviji. Izredna profesorica doktorica Petra Kavrečič-Božeglav z oddelka za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.
4: Množični turizem se je pojav, ki je širši, ni samo v tem prostoru in je en proces, ki se je začel deloma že med obema vojnama, zlasti recimo bolj Amerika in tako postopoma, ta dostopnost, ko se je širila, pa potem recimo Francija, imamo že leta 36 delno plačan dopust in tako dalje. Tako da te nastavki se začenjajo deloma že med vojnama, bolj ali manj pa se razvija po drugi svetovni vojni, s tem, ko se širi ta dostopnost turističnih storitev in se

0: razvija povsod, v bistvu, če govorimo bolj v evropskem prostoru, ne, ravno zaradi tega, ker se ponuja tudi storitve in nastanitve, ki so cenovno ugodnejše. Deloma recimo med vojnami določen politični sistem je avtoritarni, recimo tudi imamo v nacizmu, fašizmu, zelo spodbujajo zaradi občutka nacionalne pripadnosti. Ne? Torej, mi damo možnost, ne, da naši, nekako smo dobri, da naši delavci, ljudje grejo na dopust. No in v nekdanji Jugoslaviji je podoben ta princip, ne? Torej, ne se vemo, delu čast in oblast in delavec si zasluži počitek. Ne? Na ta način seveda tudi si oblast zagotavlja pripadnost, ne, občutek pripadnosti, tako da bom rekel, gre sočasno, ne, ni zdaj, da zaradi sindikalnega se je razvil množični, ker se je že prej, ampak kot neka oblika množičnega pa je potem sindikalni turizem tisti, ki je bil pri nas prevladoval.
1: Stvari so se začele premikati in spreminjati zlasti po drugi svetovni vojni. Leta 1947 je namreč Jugoslavija uvedla plačen dopust, leta 1965 tudi regres.
2: Če se vam zdi presenetljivo ali pa tudi ne, biti turist takrat ni bilo nekaj samoumevnega. Irena Weber, sociologinja in antropologinja, docentka za področje družboslovnih in humanističnih znanosti v turizmu na Fakulteti za turistične študije Portorož, turistika Univerze na Primorskem.
3: Če govoriva o sindikalnem turizmu, je bil ta načrten, ne, že od vsega začetka. Po nekih plasteh, bom rekla, ne, v po drugi svetovni vojni, kot veste, je bilo treba najprej obnavljati in tako naprej, ampak že v 40-ih letih, a ne, so bili ti zametki, ko je bilo treba, in to se meni zdi bistveno, Jugoslovane naučiti, kako biti turisti, ko še nihče ni imel idejo, kaj pravzaprav to pomeni. Ker če gledamo iz svoje lastne izkušnje, podoživljamo tisto, kar smo mi doživeli, ampak to je pa pač zgodovina prej in ko prebiramo, a ne, se je izkazalo seveda, da Jugoslovani niso imeli koncepta počitnic, večina Jugoslovanov ne, a ne. In je v tistem obdobju so bile počitnice dolžnost, skratka, je bila dolžnost, da grejo na počitnice in pravzaprav niso vedeli, zakaj bi hodili na počitnice, še posebej, če je bilo treba delati ali pa na kmetje, a ne, tako da smo imeli te različne segmente.
1: Zakaj so turizem jemali kot dolžnost, opiše Petra Kavrečič Božeglav.
0: Nekdo, ki je imel svoje, ne vem, delo na polju, potem delo v tovarni, poleti, ne, se je delo, ne, tako da ni, da so, včasih je bilo, so bili tudi v stiski, ne, zakaj zdaj jaz moram iti na dopust, ker je bilo skoraj ukazano, ne, je bilo pa politično seveda z neko, ne, malo političnim motivom, ne, ker so rekli, ja, ma delavec si bo odpočil, se bo regeneriral, zaslužen dopustu, ko prišel nazaj, bo še več delal, ne, tako da je bilo vse malo povezano, tako da ni, da so tudi, imamo ljudje, ki so v stiski, ker ne znajo, najbolj priljubljeno je morje, ne, po koncu druge svetovne vojne prevlada ta turizem na morju, sonce, poletni turizem, in ljudje nimajo kopalk, ne znajo plavati, ne, niso tako bomo rekli, si navdušeni, ne, ni zdaj, da se prav upirajo, kot je bilo, ne vem, ko je bilo uvedeno splošno šolstvo, ampak vseeno, ne, so določeni zadržki.
2: Ko je Jugoslavija začela razvijati turizem v 40-ih letih preteklega stoletja, se je seveda spopadala s povojno revščino in pomankanjem. Ljudje so potrebovali učne urice, kaj sploh pomeni biti turist, kako se vesti kot turist.
1: Kot že omenjeno, so bili ljudje prisiljeni iti na dopust, v tem niso videli smisla. Za take dileme so zato napisali posebne obrazce, razloži Irena Weber.
3: Takih malenkosti, kot aha, kdaj brisačo daste na plažo, ne? Kako si rezervirate, s čim postavite, ogradite svoje mesto na plaži, da si ga rezervirate, a ne? Na otokih, se spomnim, so se cele male kolibice gradile, a ne, iz rastlinja, zato, da ste imeli senco, a ne, če nikjer ni bilo sence. Potem seveda, kako se pozicionirati, če bi bila senca, da ste blizu borovcev, da greste spodaj, v tem smislu, a ne, kaj je značilno vedenje za turiste. Seveda morate vedeti, da v tistem času, če primer moje družine povem, moja mama je verjela, da se je treba poleti pregret, zato da po zimi nismo bolni. Ne?

0: In to je bila tudi ena tista stvar, da se gremo pražiti. In se spomnim, leta nazaj je bila ena ta vinjeta, diareja v mladini, a ne? Iz teh časov. Je šla Tončka na sindikalne počitnice, pa leži na plaži, ne? In se obrača. Tako je moja mama delala. Ležala na plaži, se obračala, se šla z moče, šla nazaj, se spet obračala. In Tončka, ne, si reče, Tončka zdrž, babe v pisarni bojo dol padle. Šlo je skratka tudi za ta simbol, a smo bili na počitnicah, a smo prišli nazaj v službo oziroma v šolo rjavi ali ne. No, in zadnja slikca je kupček pepela. So lušne te diareje. Ampak ne, ta, skratka, šlo je tudi za nek status, ali smo bili na morju ali nismo bili. Potem večerne, tukaj bi rekli, pa sedžate, a ne? Se pravi, večerni sprehodi. Po večeri, kam se je šlo in so bile to promenade, a ne, večerne. Se je preobleklo in se je sprehajalo in potem tam v teh kioskih, a ne, so bile potem kakšne malenkosti, se pravi, ali bil sladoled, ali se je kakšen mali nakit prodajo, ali igrače, ali tako naprej. Tako da tega se spomnim, da to je bil tudi ritual. Saj iz Istre se tega spomnim. Da vsak večer so potem, tudi če je bilo v kampu, so se pa vsi šli na rivo pač sprehajati, ne. Tako da to je tudi ena oblika, kaj kot turist počneš, ne. Sprav, kaj počneš na plaži, kaj otroci delajo na plaži, kaj počnejo v morju, a ne, pa v glavno ni bilo teh varovanih. In seveda, kdaj je kosilo, ker smo imeli te, če se spomnite, ob določeni uri so bila kosila, tudi takrat, ko smo bili doma. Tako da imamo ta spomin, recimo, na sobotna in nedeljska kosila, ko so bile želje poslušalcev in potem osmrtnice, iz tega ne bom nikoli pozabila. Zmeri so bile med kosilom osmrtnice, a ne? Goveja juha in to. Tako da tukaj je bila potem neka reprodukcija. Spomnim se, na primer, tranzistorjev, a ne? Ljudje so potem nastavili tranzistorje na svoje postaje, a ne? In seveda, to učenje je bilo kolektivno, ne? Se pravi, na kakšen način se vedemo, ko smo na počitnicah.
1: Sindikalne domove so podjetja gradila postopoma. Ponekod se je gradilo udarniško, nič nenavadnega ni bilo, če so jih pomagali graditi zaposleni. Veliko takih domov je imelo tudi skupne kuhinje oziroma jedilnice, kjer so si lahko sami pripravili obroke, to pa je bilo za marsikatere ugodneje. Spet druga podjetja so kupila stare opuščene prostore, ki se po vojni niso več uporabljali, ter jih prenovila za turistične namene.
2: Bojan Plečnik je prvič na otok Vis prišel na začetku 80-ih let prejšnjega stoletja, predvsem zato, da bi pomagal pri gradnji novega RTV-jevskega počitniškega naselja, ki stoji tam še danes, v Milni. Kot upravnik teh kapacitet je delal 12 let.
3: Prvič sem na Vis prišel 84, ko se je začela zidava teh objektov. Takrat sem jaz prvič na Vis prišel, to so bile kot delovne akcije. Bili so tri zidari, mi pa kot prostovoljci, koli 10-12, ko smo pa delali, ko rekoče. Ne? In smo v bistvu sami postavili vseh 9 hiš, to pomeni 18 sob, vsaka soba je imela še WC kupalnico. Prej se je tudi letvalo dol, samo je bilo kot naselje s šotori. 81 se je naredila ogromna kuhna, terasa, bife. Tako da se je to kar počas z leti širil. Seveda, še nazaj, če se povrnemo, je ta, to je najlepših zalivov na Visu, ni imel ne ceste do voza ceste, ni imel ne elektrike in ne vode. In davnega leta, ko je ena ekipa iz RTV odkrila pač to lokacijo in so tepor z družinem začeli dol hoditi, pa pol pač preko RTV, je RTV kupil približno kilometer vinogradov in zgradil cesto, da se je dal do tega objekta prediti cesto. Na kar je kupil, tam je bilo v neposredni bližini 5 hišk, kjer so domačini, največkrat so jih uporabljali samo čez poletja, kot za ribištvo. Potem je kupil transformator, RTV, da se je prepeljala elektrika, so tudi pa ta vasica je dobila elektriko. In pa iz hriba dol se je potegnil vodovod in pa se je pa začel malo bolj masovno prek RTV-a. Kot se je rekel, se je naredila pol ta terasa, kuhna, bife, 84-85 smo se zidali te hiške in to je bilo tako res bolj 4 postelje v vsaki sobi. To je bila soba, 4 postelje, ena omara, pa naš drugega. Res čist preprosto, ampak polno je bilo pa vedno, vse.

0: V bistvu sem bil deček za vse. Od začetka smo imeli tudi svoj personal, se pravi kuharco.
1: Ki je bila iz Slovenije?
0: Iz Slovenije, ne iz Slovenije. Pomočnico kuharce in pa dva natakarja. Čistilko ponovati, no tudi dol sem jo dobila, ampak pa čistilka je bila, pa jaz. No, moje delo je bilo pač od petetovega Janeza sem dobil spisek smene. Smene so bile takrat na 14 dni, ob sredah, ker je bilo najmanj prometa. Sprejem gostov, prej smo mi vse prištimali po sobe, a ne. Tako da, dela je bilo dost. Zdaj tisko je, da delo z ljudmi je pa tudi včasih naporno. Kar se drugih servisov tiče, so nam precej nam je dol pomagala vojska, naprimer edina pekarna, ko je bila imela vojska za cel otok. Prali smo rjuhe in pa druge stvari smo tudi v kasarni prali, so nam prali. Tako da smo kar sodelovali in z domačini, ki jih je bilo sicer od začetka zelo malo na visu. Mladina pač gre na celino. Tako da smo se kar spoprijateljili in eni hodimo že čez 40 let dol, eni še več.
2: Omenili ste, naprimer, da ste bili seznam družin, ljudi, ki so prišli tja. Kako je včasih ta komunikacija potekala? So stacionarni telefon, prek faksa so pošiljali ta seznam po pošti?
0: Kako bi rekel, pošta takrat nam je šla na roke in smo bili eni redkih, ko smo dobili telefon. Veliko je tudi po pošti prišlo. Kasneje, ko smo imeli računalnike, so nam omogočili celo dostop iz Ljubljane, tako da sva se izmenjevala po mailih, dost lažje vse skupaj.
3: Tako kot danes je bila tudi v naši nekdanji skupni državi hrvaška obala izredno priljubljena destinacija. Razlika je le glede nastanitve. Danes si zaposleni sami najamajo apartmaje, hiše ali sobe v hotelih. Najpogosteje prek številnih spletnih platform. Se morda nastanijo v kampih. Na vse zadnje pa imajo lahko v lasti tudi svoje dopustniško stanovanje ali prikolico. Nekoč pa je bila velika verjetnost, da so počitnikovali v eni izmed turističnih kapacitet enega izmed podjetij ali državnih institucij.
4: In tako kot danes je tudi nekoč poletje veljalo za najprivlačnejši turistični letni čas. Petra Kavrečič, Božeglav.
5: Veste, po drugi svetovni vojni, ne, ko začne prevladati ta morski turizem v sredozemlju oziroma Jadranu, ne, ker mi imamo različne faze razvoja turizma, ne, od tega, da se najprej okopajo v mrzlem morju, potem postopamo, pa potem tudi po zimi in tako, ne, po drugi svetovni vojni pa prevlada, v bistvu zmaga to sonce, poležavanje na plaži in tudi dojemanje počitnic, ne, dopustovanja kot sprostitve, užitka, ne, ker najprej, ko se razvija turizem v morju, se iz zdravstvenih razlogov, ne, torej, da se zdravimo terapije z vodo in tako, ni plavanje toliko v spredju. Po drugi svetovni vojni pa se trend res obrne in je ta 3S, ne, ko je bil, torej san, sen, si, ne, in res morje, poletje prevlada, ne, tako kot če danes, se mi zdi včasih.
3: Spomini Irene Weber na otroške in mladostniške počitnice so prav tako vezani na tiste, ki so jih omogočale sindikalne zmogljivosti.
6: Moj prvi spomin, ki je oblikovan preko družine. Jaz sem bila dojenčica, ko sem dopustovala v Fiesi. Namreč, oče je delal v Metalki, to je eno od uspešnih podjetij bilo, ki je potem v čudoviti slovenski tranziciji izginilo, je imelo počitniški dom tukaj. In so mi starši povedali, da ko sem bila dojenčica, sem bila na počitnicah tu v Fiesi. Zato se mi zdeli imenitno, da mogoče danes tukaj začneva ta pogovor. Se pravi, Metalka je imela ali počitniške domove, ali prikolice v kempih, ali pogodbe s sobodajalci. Tako je v bistvu celotno moje otroštvo vezano prav na to obliko turizma. Tudi, seveda, to so mi tudi povedali, bila sem boleha, nasmatičen otrok in na Debelem rtiču sem se zdravila. Se pravi, tega se tudi ne spomnim. Ne? Se pravi, Jugoslavija imela tudi ta sistem zdravilišč za otroke, naprimer v Boki Kotorski je bil eden najboljših, to pa zato, ker se tam gorski in morski zrak mešata, ne? Tudi njego še tja hodil. Se pravi, to so te najzgodnejši spomini moje družine. A ne? Tudi, ko se je potovalo še z javnimi sredstvi, jaz imam še stare kovčke doma, te kartonaste, in avtobusi in vlaki. Potem je pa oče naredil en družinski načrt, smo se usedli, to je bilo v tretjem razredu osnovne šole, da bomo kupili avto. A ne? In ker je on verjel, da je treba živeti samo od tistega, kar zaslužiš, nikoli nobenega kredita in tako naprej, je bil to družinski finančni načrt. Se spomnim, ne, da potem ta avto ni pomenil samo, da smo šli na sindikalne poletne počitnice, kar je vedno bilo, ampak da so bili vsi vikendi. Se pravi, a ne, v petek, ko je oče ob treh prišel domov, je bil potem prosti čas, je to pomenilo, da smo lahko šli za vikend v Plitvice ali pa kamorkoli, seveda, ko je bilo lepo vreme, smučati na Krvavec, ali pa karkoli, ne? Avto je potem omogočil veliko večjo mobilnost. Se pravi, potem, ko sem bila mala in sem tu preživljala počitnice, smo potem eno obdobje ali v Umagu ali v Novigradu, kjer so bile prikolice tudi odmetalke in potem kasne, ko smo pa kupili avto, potem pa vedno na Pagu. Po drugi strani pa moja teta, ki je pa delala v Mercatorju, kuhala v Dajli, tako da sem jaz imela dvojne počitnice. Se pravi, ene starši, ene pa potem pri teti, kjer sem pač kar v njeni sobi lahko stanovala. Ne? Tako da imam to izkušnjo kampov in se tega spomnim, kampiranja v prikolici in seveda mogoče največ pa spomnim počitnic Paga, ker so bile kasnejše in tudi tega, da so se sobodajalci potem naučili slovensko, saj delno, kar je bilo presenetljivo. Ampak toliko Slovencev je hodilo na Pag, da so se sobodajalci prilagodili. Nisem pa, dokler nisem bila odrasla, nikoli bila v hotelu. Ja? Hodili smo mogoče jest v hotelu včasih, a ne? Nismo pa nikoli stanovali. Se pravi, celotna ta moja otroška in mladostniška izkušnja jugoslovanskih počitnic so sindikalne počitnice.
4: Čeprav Irina Weber nima kolektivne izkušnje počitnic, ko je celoten kamp skupno doživljal dopust in so bila druženja vsak dan na urniku, njeni starši so se namreč držali stran od ljudi, pa prek slikovnega gradiva drugih ljudi rada ugotavlja, kako so ljudje preživljali ta brezskrbni letni čas.
6: Poznam pa primere, a ne, kjer je naprimer poletne počitnice so bile dobesedna preslikava, vsi iz službe so šli na počitnice v kamp in potem je bilo to tako, ko mali doma, aha, naš vrtek, pa lončnice, pa ne vem kaj, ne, kot ulice, ki so bile preslikane. To me je vedno fasciniralo, ker se mi je zdelo, da za počitnice se moraš odmakniti od svojega kolektiva, ne, ampak eni pa ne, se jim je zdelo, da jih to še bolj poveže. Naprimer, ko študente vprašam, da mi prinesejo, ne, te spomine svojih staršev, zdaj že starih staršev, ne, fotografije, potem pogledamo, kako so si podobne, kakšne so bile kopalke, kaj je bilo na mizi, kako se je žar pekel, katera je bila pijača, tako da gotovo gre za eno kolektivno vedenje. Jaz sama ga nisem bila toliko deležna prav zato, no, ker so se moji starši želeli umakniti. Ja, so bili del sindikalnega turizma, ampak nikoli niso šli počitnikovati, recimo, ko so bili, da bi rekli, aha, te pa te grejo, pa gremo skupaj z njimi. Ne, te izkušnje jaz osebno nimam, ampak pa poznam preko drugih, da je bila seveda to tudi kolektivna izkušnja in seveda, kot sem rekla prej, ne, Jugoslavija je svoje državljane vzgojila v turiste. In potem so obstajali določeni obrazci, kako se na počitnicah vedemo. In če preberete, a ne, ta članek od Petersona, njegova teza je, da je bila to nagrada za delo. Se pravi, počitnice, dopust je bil plačan, ampak tudi regres, ki ga sicer imamo tudi danes še, ker smo ga obdržali. Se pravi, ni bil samo dopust plačen, ampak tudi regres, kar pomeni, da je država vzpodbujala, da se na počitnice gre. To sicer spet ne pomeni, da so vsi šli na počitnice. Če pogledate, kako so se hiše gradile po Jugoslaviji, a ne, so eni regres porabili za to, da so hiše gradili. Skratka, kljub temu, da so bile počitnice pravzaprav del jugoslovanskega razvoja, del ideologije, tudi del politične ekonomije, to ne pomeni, da izbire ni bilo. Ne. Tudi recimo smo lahko ven potovali, jaz sem preštopala Evropo in tako naprej, nihče mi ni tega preprečil. Ne. Ker namreč obstaja teza, da je Jugoslavija s svojim sistemom nadzorovala prosti čas svojih prebivalcev. Ne. Jaz se s to tezo ne strinjam. Zato, ker ste imeli na izbiro vse te mogoče nivoje, na kakšen način ste počitnice lahko preživljali, seveda glede na svoj materialni status, ampak predvsem je bilo pomembno, da je sindikalni turizem omogočil tistim, ki si sicer ne bi mogli privoščiti počitnic, da so si lahko. Zdaj že spet ne vsi, jaz govorim o Metalki pa v naši izkušnji, se pravi dobro podjetje. Potem ste imeli manjša podjetja, šibka podjetja, ki tega niso mogla financirati. Tako da spet ni bilo, vsi smo šli na počitnice in vsi smo se imeli enako fino.
3: Pogled na fotografije nam seveda pomaga prikazati dopustniški čas nekega posebnega obdobja naše skupne zgodovine. Irena Weber.
6: Spomnim se teh kopalk, ki so imele črte, saj moških, no, in eno zadrgico. Ne vem, kaj verjetno za kakšen bankovca, ne, ko je bilo treba iz plaže naravnost na pivo. A ne, da ni bilo treba hoditi noter v prenočišče ali kamorkoli, je bil tam en žepek, da je šlo naravnost. Ja, piva je bilo veliko, potem tole, kar danes pijeva cedevita, kokta, ne, pijača naši vaše mladosti, kot rečemo. In ogromno žara. Ne. Ko pogledate, kaj od hrane na mizi, seveda pomfri in v glavnem žar meso. No, tega je največ. Recimo rib precej manj. Se mi zdi, da mogoče ribe so se na teh, mogoče ne toliko v kampih. No, v kampih so bili največ žari. Ne. Ribe, toliko kot jaz poznam te fotografije, niso bile toliko ribe. Mogoče tam male, ja, ampak draž po glavnem ražniči, čevapčiči, pomfri, ajvar, šopska solata, take reči. Ne. In ko mi zložimo te fotografije skupaj, ne, je zanimivo, ker študenti vidijo, kako so te podobe enake, da ta družina bi bila ta družina ali tretja družina in tako. Ni kakšne zelo velike razlike, če so to fotografije iz kampa oziroma z področja sindikalnega turizma. In tisto, kar se mi zdi študente pomembno, je to, da morajo seveda svoje starše vprašati ali pa svoje stare starše in da na ta način tudi oni ohranjajo, ne, nek spomin, pa mogoče se niti ne pogovarjajo več velik starši. Ampak kar se pa počitnic tiče, je pa večina pripravljena o tem govoriti. Čeprav včeraj, ko sem imela debato z doktorskimi študenti, ki so morali tole besedilo od Petersona prebrati, so mi pa tudi razlagali, da glede na poreklo, se pravi, če so bili starši iz kmečke družine in poleti res ni bilo za na počitnice iti, ne, zaradi dela. Da kako so bili nejevoljni, se pravi, imate take zgodbe, kakšne počitnice, zdaj moramo delati, zdaj ni za na počitnice, a ne? In tudi zdaj, ko imamo prekomerni turizem, je enaka dilema, se pravi, kdaj ne imamo počitnice, da ne bomo vsi istočasno na počitnicah. In ena od študentk je rekla, ja, jaz imam tako razdeljeno družino širšo, ne? Eni nikoli niso želeli potovati, nikoli nikamor. In so jim bile počitnice odveč. Ja, dopust, ampak da si doma in nikamor ne greš. Ne? Rekla, medtem ko drugi so izjemno radi potovali. Ne? Tako da tukaj imamo tudi mnogo plastne zgodbe. Ne? Potem mogoče še iz kampov, no to, kar sem že prej omenila, na kakšen način se je v kampu dalo identificirati, kje so Slovenci, kako so uredili baldahine spredi in kaj, neke ograjce in nekaj, skratka, ta mala estetika, ne, kako si od doma preneseš potem še en mali dom na počitnice. To se je posebej v kampih videlo, ne, v hotelih tega ne morete in tudi tam, kjer sobo najamete, ne morete. Ampak v kampih se je pa mogoče to videlo, ta mala estetika, kaj Slovenci menijo, da mora biti v njihovem malem domu en teden, 10 dni, 14 dni.
4: Tudi iz tega razloga, da je bil sindikalni dostopen večini, ga preučevalci pogosto imenujejo tudi socialni turizem.
3: Po veliki vojni je Jugoslavija živela od domačih gostov. Sčasoma pa se je to spremenilo in se je pravzaprav morala odpreti za komercialni turizem, pravi Petra Kavrečič-Božeglav.
5: Tu je malo ta prelom, ne, zato ker začetek 60-ih let, ne, torej najprej tako bomo rekli, z novo oblastjo, tukaj v tem delu, tudi ko bi v Portorož, Cona B, bilo malo bolj kompleksno, ker Jugoslavija ni mogla uveljavljati svojega sistema, ne, zaradi tega, ker ni bila še niti mejno vprašanje rešeno, tako da je malce se ohranjal, ne, ta tudi komercialni, komu rečemo dejansko, pa se potem od 70-ih let dalje. Ne. V leta 62, ko ima Tito na plenumu CK tisti slavni govor, da moramo se odpreti, zakaj? Ker država rabi devize. Ne. Tako da, če so bili prej kapitalistični zahodni turisti nezaželeni, se začetek 60-ih let spreminja in v 70-ih letih recimo se na tedanji slovenski obali začne na veliko graditi tudi te hotele in za komercialne turiste, če ne namene, torej za tuje obiskovalce.

0: Čustveni filter, ki nam pogosto polepša preteklost, tudi to, kako smo preživljali počitnice v Jugoslaviji, lahko najdemo tudi prek nostalgije, o pomoči katere se osredinjamo na lepe spomine, tudi preprostejše čase.
1: Tudi zato naši možgani v ospredje postavijo večinoma pozitivne spomine, ki jih odnesemo s seboj v prihodnost tudi z dopusta. Prej kot pomankanja klimatske naprave ali gneče na cesti, se bomo spominjali druženja, preskrbnosti, smeha in veselja. O nostalgiji in tudi jugonostalgiji Irena Weber pove svoje videnje.
2: Ko govorimo o Jugoslaviji, vedno pridemo do koncepta jugonostalgije. Ne? Pri meni, kar se počitnic tiče, jaz nisem več jugonostalgična. Veste, za unimi časi, ko ni bilo klime, pa kaj vse teklo od mene v avtu, pa ko smo stali v vrsti. Ne gre za to nostalgijo, predvsem pa sem privilegirana v tem smislu, da še vedno potujem. Ne? Nikoli nisem nehala potovati in torej ne hrepenim po recimo nekaterih elementih tistih počitnic. Kar se mi pa zdi pomembno, je pa to, kar ste vprašali, ta kolektivizem oziroma neke vrste solidarnost in pa predvsem možnost, se pravi, kdo ima pravico do počitnic, če imamo vsi pravico do počitnic, a ne? Kar danes res ni več tako. Lahko na papirju jo imamo, a ne? Potem je povprašanje, koliko si to lahko privoščimo in mogoče. Ko se govori o jugonostalgiji, se še vedno govori kot o nečem negativnem. Ne? Čim omenimo besedo Jugoslavija, nastane problem, zato zdaj se govori o regiji, a ne v naši regiji, pa potem vedno ugibamo, je to zdaj cela Jugoslavija, je to en del regije. In mogoče, no, če se vrnem k nostalgiji, da pojasnim, kako jaz razumem nostalgijo. Na enem nivoju mi je simpatična ta primerjava z literaturo, Steinbeckov sladki četrtek. Noter imate poglavje, Ušiva sreda. To je tisti dan, ko se zbudite, pa gre vse narobe, pa se vam vazalka zlomi, pa ne vem kaj, nič ne najdete in tako naprej. Skratka, to, če mu rečemo Ušiv dan, vsi jih taki poznamo. Naslednji je pa potem sladki četrtek. To je pa en takle dan, ne? Sončen, malo pihlja, dobro, tukaj malo ropota, ampak sicer pa, ne? Je krasno. In potem imate eno sceno v tem poglavju, kjer starejši sedijo na klopcah, ne? Si je sonce in rečejo, ah, ko smo bili mi mladi, je bil pa vsak dan takšen. Ne? Se pravi, gre za to preprosto obliko nostalgije, kjer se spominjamo, o, kako je bilo super, ko smo bili stari 20 let, ko nam niso kolena škripala in podobno, a ne? In gre za to recimo preprosto nostalgijo. Potem imate pa imenitne študije o konceptu nostalgije, Svetlana Bojm je mogoče prispevala najboljšo. Ona govori o rekonstrukciji nostalgije v tem smislu, da preteklost predstavljamo kot nekaj idealnega, kot čudovitega, kot nepremlačnega in potem je treba to rekonstruirati v sodobnost. Seveda to nikoli ne uspe in tukaj imamo potem razne nacionalne mite in podobno, kar se skuša rekonstruirati. Potem govori o refleksivni nostalgiji. No? In to je pa to, česa se spomnimo, seveda ob vsem procesu, tudi možganskem in tako naprej, kaj izberemo, kaj nam je ljubše, predvsem pa ob čem se smejimo, se mi zdi. In ko gledamo fotografije, ne, spet rečem, kaj je bilo na mizi, kjere kopalke, kjere brisače, a ne, pa Laško, pa Union, pa ne vem kaj, a ne, te podobe. In običajno se radi spominjamo potem pozitivnih stvari, ne? In dejansko tega druženja, ki je lahko bilo tako preslikano, kakor je služba in tako naprej. Jaz sem imela to izkušnjo, kadar nisem bila starši, a ne, takrat se zelo povezvala. Tako da, kadar sem počitnovala pa pri teti, ne, je bilo pa to res, je bil pa ta del druženja zelo izrazita, ne. Tako da ta refleksivna nostalgija, no, je tisto, kar me zanima, se pravi, iz katerih elementov je spomin sestavljen in služi tudi temu, kaj v bistvu lahko raziskujemo. Ne?
0: Sindikalni turizem je najbolj zaznamoval obdobje od 50. do konca 80. let prejšnjega stoletja, ko se je počasi že začenjala politična kriza v Jugoslaviji, ko se je sploh po Titovi smrti začela razgradnja sistema. To je na vse zadnje prizadelo tudi turizem, tako kot smo videli tudi po krizi zaradi koronavirusne bolezni. Ni pomenilo, da ni bilo gostov, so se pa kazale postopne spremembe.
1: Toda končajmo oddajo z razmišljanjem Bojana Plečnika o nekih časih, ki jih več ne bo. Vsaj ne v taki obliki, kot smo jo poznali v prejšnjem stoletju.
3: Ta, kako ne bi rekel, enostavnost otoka, otok je bil zapuščen, se pravi zelo malo teh avtohtonih prebivalcev. Dobro, v začetku je bila še vojska, a ne? In ko si se vrnil naslednji let in je bilo vse isto. mnogo let se ni nič spremenil in meni je bil lih to, ta šarm in pa neka preprostost, te domačini so bili zelo, zelo prijazni. Res, kad bi prišel nek drugi dom, takrat ni bilo ne klim, v začetku, ko ni bilo elektrike, ni bilo tudi hladilnikov pač, in se je vsak znajdel, kakor se je znajdel. Ampak je to očitno odtehtal, na druga stran je odtehtala, da se je večina vračala in večina se še vedno vrača. Ja, jaz bom rekel, da je to bilo nekaj čudovitega. Prvič cenovno, drugič veliko je bilo teh počitniških domov, ki so omogočale dopust. Sami vidimo, kako je to, ko pol firme to opuščajo. Ne vem, mislim, da so bili to lepi časi za delovski razred.

Ob koncu oddaje Sledi časa se vam za pozornost zahvaljujemo vsi, ki smo soustvarili to oddajo. Napovedovalca Ana Bohtej in Igor Velše, tonski mojster Max Pust, glasbeni urednik Rudi Pančur in novinarka Tina Lamovšek.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Izrael po več dneh znova napadel Bejrut. Tokrat s povračilnimi ukrepi grozijo tudi iz Irana. Tudi Hrvaška si prizadeva za večjo samooskrbo s pomočjo jedrske energije. Kljub potresnim tveganjem je pri nas ustrezno zavarovana le desetina objektov. Trajnostno nagrado Modra zastava prejelo 14 kopališč v Sloveniji. Začetek prihodnjega tedna bo sončen in topel, v torek popoldne poslabšanje. Podatki o prometu. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za približno 40 minut. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji so še na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga tudi 2 km, gneča pa nastaja še na cestah Šmarje-Koper in Kalce-Logatec-Vrhnika.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.
3: Epur si muove.
0: Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
3: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Draga publika, teatr je posod, rodi u domišljiji se otrok. Vsak dan ja odigrana je uljudnost, suha im puhla kot, brez

Zrcalo družbe in najboljši šanson leta 2025 avtorja in izvajalca Jureta Ivanušiča z zasedbo Nordung. Na srečo pa so v dobrem pomenu zrcalo družbe tudi prostovoljci. Matej Šteh je letošnji dobitnik priznanja za najprostovoljca zaposlenega v javni upravi za leto 2025. V preteklem letu je opravil več kot 600 ur prostovoljnega dela. Že več kot 30 letja je dejaven prostovoljec na področju kulture in športa. Zadnjih 8 let vodi tabor pevskih zborov. 20 let je predsednik avtomoto društva Šentvid pri Stični, več kot 30 letja sodeluje v vokalni skupini Šentviški Slavčki. Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovarjal Jože Žura.

0: Matej Šteh, pozdravljeni, kdaj ste stopili v pevske vrste?
1: Pesem me pravzaprav spremlja že od malega odrajstva, že v osnovnošolskih letih. Vem, da sem sodeloval pri pevskem zboru in to je potem kar nekako spontano tudi po prehodu v srednjo šolo, kjer je tudi še danes na srednji šoli Josipa Jurčiča močan pevski zbor, tako nekako tudi moja pot pevska se je tam oblikovala. Sem pa ravno v teh srednješolskih letih stopil tudi v vokalno skupino v domačem kraju, v Šentvidu pri Stični. Takrat je ta skupina delovala že nekaj let, sestavljali pa smo jo mladi pevci, šentviški slavčki, se imenujemo. No, še danes prepevam pri šentviških slavčkih.
0: Ste diplomirani zgodovinar, ste bili kdaj zaposleni v svojem poklicu?
1: Zanimivo je, da me je poklicna pot vodila v povsem druge sfere, tako da tega poklica nikoli nisem mogel opravljati. No, lahko pa rečem, da nekaj te žilice udejanjam tudi sicer v svojem poklicnem življenju, pa tudi v prostem času.
0: Sodelovali pa ste kot prostovoljec pri kar obsežnem projektu ob izdaji monografije Tisoč let župnije Šentvid pri Stični.
1: Pred nekaj leti je moja domača župnija praznovala ta velik jubilej. Prafara Šentvid pri Stični se ponaša s to res dolgo in bogato zgodovino, čeprav je tukaj v naši bližini znameniti stiški samostan, pa ko so menihi, zdaj bo približno čez nekaj let 900 let od gradnje tega samostana. Torej, prafara Šentvid pa je še starejša. No in ob tej obletnici smo izdali obsežno monografijo, kjer je sodelovalo kar cela vrsta priznanih zgodovinarjev, raziskovalcev in strokovnjakov. No, nekaj domačinov pa smo res ta projekt vodili, da je potem prišlo do te izdaje, na katero smo izjemno ponosni.
0: Veliko Slovencev vas pozna po taborih pevskih zborov Šentvidu pri Stični, ki ga vodite zadnjih 9 let. Kako je prišlo do sodelovanja?
1: Tabor pevskih zborov mi je res nekako zapisan v DNK oziroma v moji krvi. Tudi odraščal sem neposredno v bližini šole, osnovne šole Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični, kjer je tudi prizorišče vsakoletnega tabora, tako da mi je tudi vse to dogajanje pevsko in tisto ob petju res priraslo k srcu že v otroštvu in tudi potem kasneje, ko sem se zaposlil na občini Ivančna Gorica, me je tudi takratni župan in predsednik tabora Jernej Lampret kar kmalo vključil v sodelovanje pri tem vsakoletnem projektu. No in potem, ko je prišel čas, da Jernej zaključi to svoje vodenje prireditve, sem nekako sprejel to zahtevno in odgovorno nalogo.
0: Prav vas je tudi doletela čast oziroma kar zahtevna naloga pri oblikovanju tega praznika slovenskega zborovskega petja. Letos ste prvič imeli nov datum prireditve in tudi nov koncept. Ste zadovoljni?
1: Tabor slovenskih pevskih zborov šteje sedaj že več kot 50 let. Prireditev je res močno ukoreninjena v programe slovenskih zborov, vendar leta tudi naredijo svoje in tako je nekako prišel čas, da se tudi spremeni koncept. Prireditve so pač določeni trendi kazali na upadanje števila pevcev in sodelujočih. In pri našem taboru gre za množično prepevanje, tako da je žal tudi število sodelujočih kar pomemben faktor. Čeprav se pa seveda po drugi strani zavedamo, da se tudi zborovski sestavi v Sloveniji spreminjajo. Pa še vedno smo narod pevcev in tako vidimo tudi v tej naši prireditvi velik potencial in tako smo tudi pristopili v sodelovanju z zborovodji in pevci in strokovnjaki k prenovi prireditve. Vstopili smo v tako imenovano dvoletno obdobje. To prvo leto je bilo namenjeno bolj izobraževalnim vsebinam za pevce. Z nami je tudi bil prvič novi umetniški vodja Damjan Močnik, ki bo sedaj skušal nadaljevati in še nadgraditi delo dolgoletnega taborskega dirigenta Igorja Švare. Prvi vtisi pa so po letošnji izvedbi, ko smo se pred dobrim tednom dobili v Šentvidu pri Stični na soboto, ne na nedeljo kot običajno, ampak na soboto v maju in preživeli s približno 700 pevci različnih generacij, res čudovit dan, poln različnih tega, bom rekel, pevskega, umetniškega žuborenja in na koncu tudi skupaj zapeli, tako da vtisi so pozitivni, tudi pevci so to že izrazili, da si želijo tudi takšnih vsebin. Seveda pa je glavni cilj organizatorjev, da približno na vsako drugo leto pa zberemo v Šentvidu pevske zbore za skupni nastop združenih pevskih zborov.
0: Bo pevski tabor ohranil slovensko ljudsko pesem?
1: Absolutno je slovenska ljudska pesem tista, po kateri je tabor poznan. Pravzaprav Šentvid razumemo tudi kot neke vrste branik te slovenske ljudske pesmi in takšna bo ostala tudi v bodoče. Res pa je, da ima tudi slovenska pesem lahko nešteto preoblek in izvedb, priredb in temu bomo seveda dali tudi nekaj več pozornosti, s tem bomo, sem prepričan, pritegnili k sodelovanju tudi pevce različnih generacij, kot seveda tudi naše poslušalce.
0: Matej Šteh, 20 let ste tudi predsednik Avtomoto društva Šentvid pri Stični, ki je poznano po odlični organizaciji dirk državnega prvenstva v motokrosu. Kako ste zašli v te vode?
1: Ja, tudi to je povezano verjetno z tistim najzgodnejšim obdobjem odraščanja, ko sem pač v domačem kraju, kjer je tradicija motokrosa v Šentvidu pri Stični res že zelo dolga, imel pač možnost spremljati te dirke in domače tekmovalce. Očitno je pa tudi v meni nekaj te strasti in to je bilo potem razlog, da me je to še posebej pritegnilo. Čeprav sem videl nekako svoje zanimanje na področju kulture, pa sem tudi kot šport vedno spremljal in se skušal udejstvovati teh dejavnosti. Žal nisem nikoli imel možnosti tekmovati, sem se pa potem tudi kar zgodaj vključil v samo organizacijo dirk in dela v Avtomoto društvu Šentvid pri Stični.
0: Imate kakšne posebne načrte v klubu?
1: Naše društvo je redni organizator dirk za državno prvenstvo, tudi na mednarodnih tekmovanjih smo aktivni. Naša želja pa je seveda, da v društvu zagotovimo celostno ponudbo nekega športnega kluba, torej, da imamo dobro, sodobno, razvito dirkališče, ki nudi možnost tudi treningov, da nudimo tudi domačim podmladku, otrokom možnost, da se enostavno seznanijo s tem športom in da potem tudi, če prepoznajo in sami in starši nek potencial v tem športu, da se tudi aktivno vključijo.
0: Lani ste opravili več kot 600 ur prostovoljnega dela.
1: Malo na hitro smo naredili evidenco teh ur in te ure so šle večinoma v prid sodelovanja pri pripravi tabora slovenskih pevskih zborov. Na našem dirkališču smo organizirali 3 tekmovanja, tudi med letom vrsto stvari pri posodabljanju dirkališča. Potem pa, če še naštejem nekaj aktivnosti v domači župniji, pa še tako na kakšni prireditvi, ko je treba pripraviti kakšen vezni tekst ali pa prireditev odvoditi, ja, in se kar nabere tam okrog 600 ur.
0: Gre verjetno za veliko odrekanja, imate pri tem podporo družine?
1: Brez dvoma, če ne bi ob sebi imel razumevanja, bi bilo to precej težje. Tako sem zelo vesel, da skupaj z ženo, Dragico, tudi marsikateri projekt skupaj izpeljava. Je tudi sama zelo aktivna na tem kulturnem področju in tudi pri taboru slovenskih pevskih zborov. Nekako pa skušava tudi najine otroke, ki se daj že počasi odraščajo. Vsi štirje nekako sledijo tem aktivnostim, predvsem na tem kulturnem področju, tako da nekako potem človek tudi lažje vse te stvari koordinira in usklajuje. In konec koncev potem teh 600 ur ni samo breme, ampak je tudi neko zadovoljstvo.
0: Zaposleni ste v občinski upravi občine Ivančna Gorica kot urednik časopisa Klasje. Ima lokalna skupnost posluh za prostovoljstvo in tudi vaše udejstvovanje na številnih področjih?
1: Zagotovo lahko trdimo, da je občina Ivančna Gorica prostovoljstvu, prostovoljcem prijazna občina. Ne nazadnje tudi naziv, ki ga je zdaj že nekaj let ta občina, naša občina prejela, priča o tem. Jaz vidim kar nekaj področij, kjer se ta podpora prostovoljstvu vidi. Prostovoljski projekti, podpora društvom so praktično sestavni del dogajanja v naši občini. Tega se zaveda tudi vodstvo občine. Morda tudi zaradi tega takšen posluh, da nas je kar nekaj sodelavcev v kolektivu, v občinski upravi, ki smo aktivni v prostem času od gasilskih društev do športnih društev in vedno je posluh in župana Strnada kot tudi direktorice občinske uprave. To je zelo pomembno, kajti s tem nekako soustvarjamo skupaj neko okolje, v katerem delamo.
0: Matej Šteh, najprostovoljec zaposlen v javni upravi za leto 2025. Želim vam še veliko uspešnega prostovoljnega dela.
1: Hvala lepa.

Slovenec si, takole sporočata Hostnik pa Krečič. Še nekaj kratkih minut je do zrcala dneva in nedeljski popoldanski program se izteka. Hvala za vašo družbo v imenu tonskega mojstra Lijana Matiča, napovedovalca Aleksandra Golje in voditeljice Eve Longika Marušič. Z vami še naprej ostaja Matej Unišek z izborom glasbe, za mešalno mizo bo Blaž Mikl, pred mikrofonom pa Vesna Topolovec. In ob 20. Brane Rončel v svoji oddaji v nedeljo zvečer. Prijeten večer in ostanite še naprej z nami na prvem, najprej v radijskem dnevniku.

0: Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Že tako krhek dogovor med Libanonom in Izraelom je danes dokončno razpadel, potem ko so sile judovske države obnovile napade na prestolnico Bejrut. Eskalacija nasilja bi lahko grozila tudi morebitni dogovor med Združenimi državami in Iranom, odkoder je že slišati ogorčene odzive in napovedi maščevanja. Več kmalu v oddaji pa tudi te teme.
2: Poljska po letih sodnih bojev začela priznavati nekatere istospolne pare. Pristojne skrbi pomankljivo potresno zavarovanje pri nas. Kopališčem tudi letos podelili modro zastavo za trajnostno naravnanost. Tudi jutri bo še sončno in toplo.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Rasto Pahor. Kljub sporazumu z Libanonom, Izrael napada južna predmestja Bejruta. Napade na mesto, ki leži 120 km proč od izraelsko-libanonske meje, sta potrdila tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obramni minister Izrael Katz in pri tem navedla, da izraelska vojska izvaja napade na teroristična poveljstva Hezbolaha. Luka Rubida.
3: Izrael izvaja povračilne ukrepe po Hezbolahovih napadih severa judovske države, kjer je izraelska zračna obramba nad svojim ozemljem prestregla Hezbolahove strelke. Z 11 žrtvami današnjega napada stanovanske soseske je število smrtnih žrtev po 3 mesecih že više od 3600, ranjenih je že skoraj 11100 libanoncev. Močnejši odpor Hezbolaha čuti tudi izraelska vojska. Šiitsko gibanje naj bi vse pogosteje napadalo z brezpilotniki nove generacije, droni, ki se lahko ognejo elektronskim motnjam nasprotnikove vojske. Izraelski in libanonski pogajalci so sredi tedna v Washingtonu dosegli dogovor o novem poskusu premirja, a dogovor ni zaživel v praksi. Dogovor je zavrnilo tudi gibanje Hezbolah in nadaljevalo spopade. Sledila je obtožba libanonskega predsednika Josefa Auna, da Iran, ki stoji za Hezbolahom, zlorablja Libanon kot orodje v pogajanjih za končanje vojne Irana z ZDA. Današnji napadi na Bejrut utegnejo ogroziti pogajanja ZDA z Iranom, saj je Teheran jasno postavil pogoj, da se mora izraelska ofenziva na Libanon končati. Ameriški predsednik Donald Trump po drugi strani ponavlja, da ne zahteva, da bi bil Libanon del ameriškega sporazuma s Teheranom. Iran Izraelu sporoča, da lahko pričakuje boleč protiudarec.
2: V ruskem napadu z droni je bilo danes poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer se bo z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije pogovarjal o nadaljni podpori Kijevu. Kot je dejal v prihodu, bo glavni poudarek na večjem sodelovanju na področju zračne obrambe in skupnem pogledu na diplomatske obete.
1: Ob vse večjih energetskih potrebah Hrvaška razmišlja o večji energetski samooskrbi. Tako je vlada pripravila zakon o razvoju jedrske energije, ki bo predstavljal temelj za odločanje o gradnji jedrske elektrarne. Hrvaška si želi, da bi do leta 2040 tretjino električne energije dobivali iz jedrskih virov. Gradnje nuklearke na hrvaških tleh pa nasprotujejo zelene organizacije. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
4: Zakon predstavlja pomemben korak v energetski tranziciji Hrvaške, pravi gospodarski minister Ante Šušnjar. Potreba po električni energiji bo v prihodnje samo rasla, v hrvaški vladi pa menijo, da bo zato nujna jedrska energija. O tem, kakšna jedrska elektrarna je najboljša, na kateri lokaciji in za koliko denarja, naj bi določil akcijski načrt, ki ga bo vlada sprejela v 6 mesecih.
5: Ovaj zakon gradi okvir, gradi put prema Hrvatskoj 2040. godine.
4: Hrvaška želi do leta 2040 tretjino svojih potreb za električno energijo zagotoviti iz lastne jedrske elektrarne. Program vlade zato predvideva tudi vlaganje v izobraževanje, znanstvene raziskave in strokovno izpopolnjevanje na področju jedrske fizike.
6: Pozivamo našeg ministra Šušnjara još jednom da nam prestane prodavati maglu.
4: V zeleni akciji nasprotujejo vladnim načrtom o gradnji jedrske elektrarne. Njihov predstavnik Luka Tomac pravi, da država premalo vlaga v obnovljive vire energije i ne uključuje dovolj državljane u toj energetski tranziciji. U hrvaški vladi su trenutno najbolj naklonjeni ideji majhnih modularnih reaktorjev. Premijer Plenković pa pred izbiro lokacije ne isključuje niti referenduma med lokalnimi meščani.
1: Po novem lahko istospolni pari na Poljskem, ki so zvezo sklenili v drugi državi Evropske unije, v domovini pridobijo poročni certifikat. Odločitev sodišč in vlade predstavlja mejnik za pravice LGBTIQ plus oseb v eni izmed najbolj konzervativnih evropskih držav. Še vedno pa na Poljskem ni politične večine ali volje, ki bi omogočala spremembo ustave in dopustila istospolne poroke v svojem pravnem sistemu. Maja Derčar.
7: Sodišče Evropske unije je lani odločilo, da države članice ne smejo zavrniti priznanja istospolnih zakonskih zvez, ki so bile zakonito sklenjene drugje v Uniji. Evropski sodbi je marca sledilo tudi najvišje poljsko upravno sodišče. Po oceni nevladnih organizacij je istospolno partnerstvo v drugi članici Unije sklenilo med 30 tisoč in 40 tisoč Poljakin in Poljakov. Končno lahko potrdilo prejmejo iz domačega matičnega registra. Monika, ki živi s partnerko, je ob tem dejala.
8: Končam 50 let v tem roku.
7: Letos bom dopolnila 50 let. Vse življenje sem se borila za to, da bi nas priznali kot ljudi. Barbara Novacka, poljska ministrica za izobraževanje.
9: Ja uvažam, že zvezki partnerski.
7: Verjamem, da civilne zveze predstavljajo civilizacijsko normo in da je vsaka oseba upravičena do dostojanstva in spoštovanja. Donald Tusk, poljski premier. Rad bi se opravičil vsem tistim, ki so se dolga leta počutili zavrnjene in ponižane. Država je v tem pogledu dolga leta zatajila. S pridobitvijo potrdila lahko istospolni pari na Poljskem uživajo nekatere pravice, med drugim do priselitve tujega zakonca, lažjega dostopa do dedovanja ali obiskovanja partnerja v bolnišnici. Poljski premier je pred leti obljubljal legalizacijo istospolnih civilnih zvez, vendar za njo ne obstaja večina niti v njegovi koaliciji, zato je edina možna pot, da se pari poročijo v tujini. Tudi če bi poljski parlament sprejel zakon z tega področja, ta ne bi prestal blokade nacionalkonzervativnega predsednika Karola Navrockega.
0: Radijski dnevnik.
1: Čeprav Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene evropske države, je delež potresnih zavarovanj pri nas zelo majhen. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, ima ustrezno zavarovanje v primeru potresa le okoli desetina vseh objektov v državi. Še posebej slabo so zavarovalno krite več stanovanske stavbe. Urška Subotič je rep.
10: Zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje je pri nas majhno. Razloga za to sta predvsem dva. Previsoka cena zavarovalnega kritja ter pomankanje osveščenosti v zvezi s pomembnostjo tovrstnega zavarovanja, meni direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej.
11: Mi moramo se zavedati, da je tudi Slovenija, glede na potresno ogroženost, ena najbolj izpostavljenih držav v Evropi, poleg Italije, Hrvaška, Portugalska.
10: Prav zato na agenciji pozivajo k ureditvi vsaj več stanovanske stavbe. Od 26 tisoč blokov v državi ima namreč zavarovanje v primeru potresa sklenjeno prek upravnikov zgolj 10% stavb.
11: Zgolj ta ukrep, če bi zavarovali, obvezno zavarovali več stanovanske stavbe, bi to zavarovalno vrzel uspel prepoloviti, glede na izračune, kar je zelo, zelo poveden podatek.
10: Na področju poslovno-industrijskih stavb so razmere še slabše. Ob večjih naravnih nesrečah je zato naše gospodarstvo bistveno manj odporno. In še pomenljiva primerjava s katastrofalnim potresom v Ljubljani pred 131 leti.
11: Če bi se zgodil potres, kot je bil v Ljubljani leta 1895, če bi ga sumulirali na današnje stavbe, bi imelo to lahko škodo tudi do 10 milijard, kar pa povemo, kakšen je to znesek, ki ga država ne bi mogla prenesti, vkoliko nima potem tudi ustreznih mehanizmov potem zavarovanja.
10: Prav zato že dobro leto deluje delovna skupina Agencije za zavarovalni nadzor Slovenskega zavarovalnega združenja, Ministrstva za finance ter Ministrstva za naravne vire, ki skuša v zvezi s tem zahtevnim vprašanjem najti rešitve.
1: V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 32. razpis za pridobitev modre zastave, trajnostnega znaka za kopališča in marine. Podeljuje ga Društvo za okoljsko vzgojo, ki je del mednarodne zveze z več kot 100 sodelujočimi državami. Med cilji so povečevanje okoljske ozaveščenosti, sooblikovanje okoljske etike ter spodbujanje odgovornega obnašanja. Mednarodna komisija je za leto 2026 v Sloveniji potrdila 14 modrih zastav, od tega 11 v slovenski Istri. Mateja Brežan.
12: Za modro zastavo lahko za obdobje enega leta kandidirajo marine, naravna kopališča in biološki bazeni, tudi lastniki komercialnih plovil. Zadostiti morajo zahtevnim kriterijem in jih v praksi tudi udejanjati. Pri tem štejejo kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. Leto so modro zastavo izobesili na centralni plaži Portorož, na plaži Life Class hotelov in hotela Ville Park, na kopališčih Term Krka in Salineri v Strunjanu, na plaži Grand Hotela Bernardin, v kampu Lucija, v naravnem kopališču v Simonovem zalivu v Izoli in mestnem kopališču Koper, ter v Portoroški in Izolski marini. Magister Boris Šušmak, nacionalni koordinator programov Modra zastava in Zeleni ključ, poudarja, da turizem pušča velik ogličen odtis.
13: Zavedanje je še vedno najbolj prisotno pri skandinavskih državah, bomo rekli, ampak se tudi vedno bolj pozna tudi pri nas, zato tudi ljudje vedno bolj iščejo tudi odgovorne, bomo rekli, destinacije. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi določene take znake, da tudi pač nekako dvigajo našo destinacijo na višji nivo trajnosti oziroma zavedanja.
12: Slovenija je ena od 51 držav, ki so prepoznale pomen okoljskega znaka modra zastava, ki ni samo pokazatelj kakovosti turistične destinacije, ampak daje slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu tudi priložnost za promocijo.
13: Vsekakor je pomemben ta pristop od spodaj navzgor, zato ker enostavno vemo, da pravno formalni okviri so zelo šibki v Evropi in je prav, da se dejansko vsak posameznik zaveda, kaj pomeni trajnost in tudi prispeva k tej trajnosti, kar se da.
12: Slovenska turistična organizacija je program Modra zastava vključila v zeleno schemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach.
1: Zadnji radijski dnevnik v tem tednu vam bo postregel še s športnim dogajanjem. Danes ga zaznamuje moški finale teniškega turnirja v Parizu, pa tudi pa kajakaško tekmovanje v Pragi. Več o podrobnostih iz ust Marka Polaka. Prijeten preostanek nedelje vam želim, se slišimo spet prihodnji teden.
14: Pester dirkaški konec tedna začinjen s kaosom na dirki Formule 1 v Monte Carlu, na pariškem pesku na pet moški finale Rolanda Garrosa, začenjamo pa z drugo postajo sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Zadnji tekmovalni dan v Pragi je bil namenjen kajakaškemu krosu, kjer je za slovenski izid dneva s četrtim mestom poskrbel Žiga Linhočevar, iz češke prestolnice Tomaš Langerholz.
15: 18-letni Žiga Linhočevar nadaljuje z izvrstnimi nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po dvojni zmagi na uvodni postaji v Tacnu je tokrat na Vltavi dvakrat osvojil četrto mesto. Po včerajšnjem med kanuisti je bil četrti tudi danes v kajakaškem krosu, a po tekmi ni bil zadovoljen.
16: Vedno peče, če si četrti, še sploh peče, če si četrti v finalu s štirimi čovni. Enostavno so se z Madurjem preveč zapletla. Že v prva vrata in sta Čeha se pobrala naprej, tam pač noben od nami ni hotel spustiti.
15: Drugi Slovenec v izločilnih vožnjah, Jakob Šavli, je po 16. mestu v vožnji na čas izpadel v osmini finala. Prav tako sta bili na prvi oviri zaustavljeni tudi Eva Linhočevar in Lea Novak. Zmagala sta Francozinja Camille Prigent in Čeh Jakob Krejči. Tretja postaja sezone bo prihodnji konec tedna v Augsburgu.
14: V Pragi sezono nadaljujejo tudi športni plezalci, čez nekaj minut bo v finalu težavnosti nastopil Luka Potočar. Za še eno slovensko četrto mesto je danes poskrbel motokrosist Tim Gajser na veliki nagradi Latvije, na kateri je v deseterici končal tudi Jan Pancer, ki je bil osmi. V obeh vožnjah je bil prepričljivo najboljši Belgijec Luka Skunen, ki se je s četrto zmago sezone utrdil v skupnem vodstvu. Popoln konec tedna je tudi za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki je na veliki nagradi Madžarske postal tretji dirkač v zgodovini po Giacomo Agostiniju in Valentinu Rossiju, ki je dosegel vsaj 100 zmag v svetovnem prvenstvu. Obenem je jubilejno 100. zmago privozil še moštvo Ducati. V svetovnem prvenstvu Formule 1 pa prevlado uspešno nadaljuje Kimi Antonelli, ki je zmagal petič zapored. Italijanski dirkač Mercedesa je zmagal na veliki nagradi Monaka, ki je bila po nesreči domačega predstavnika Charlesa Leclerca z rdečo zastavo prekinjena v 68. krogu. Antonelli je po vnovičnem startu zlahka obranil najboljši startni položaj in z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne dirke v Kneževini. V Parizu se končuje drugi teniški turnir za Grand Slam v sezoni. V finalu se merita Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Cobolli. Dvoboj spremlja Mojca Breskvar.
17: V finalu pa Aleksandar Zverev proti Flaviju Koboliju vodi z 2-1 v nizih in 6-5. V četrtem nizu Flavio Koboli pa servira za obstanek na tem turnirju, torej da bi izvlekel vsaj podaljšano igro. Uvodni niz je bil izjemno enostranski, Nemec ga je hitro osvojil 6-1, potem pa precej bolj izenačena igra na obeh straneh. Italijan je izenačil, potem pa nekaj priložnosti v tretjem nizu več za Zvereva, ki je tukaj drugi nosilec in danes v vlogi favorita, no v četrtem nizu pa je Flavio Koboli že dvakrat imel prednost brejka, vendar ga je Nemec vsakič izničil, zdaj pa bo, kot kaže, Italijan poskusil izsiliti in je prav zdaj z asom izsilil podaljšano igro z četrtega niza, ne glede na razplet pa bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam.
14: Darko Jorgič in Deni Kožul sta na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju izgubila v finalu dvojic. S 3-0 sta bila boljša prva nosilca iz Južne Koreje, Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Z 9. etapo se je danes končala še ženska kolesarska dirka po Italiji, na tej je zmagala nizozemka Demi Vollering, Urška Žigart je v skupni razvrstitvi osvojila 8. mesto. Večer bo v znamenju nogometa. Slovenija zvečer gostuje v Varaždinu, kjer se bo pomerila s Hrvaško, ki se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo. Pred tekmo slovenski selektor Boštjan Cesar.
18: Pričakujem odločnost iz njihove strani, mi pa moramo biti še bolj agresivni, bolj skoncentrirani v obedvih fazah, ker vemo, da igramo proti top 10 ekip na svetu.
14: Tekma se bo začela ob 20:45. V Budimpešti pa se z velikim finalom med Mecem in Džerom končuje rokometna liga prvakin. Za madžarsko ekipo nastopa slovenska reprezentantka Tjaša Stanko.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus. Voditelj Rasto Pahor. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Blaž Mikl.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bodo ponoči kopasti oblaki razpadli, proti jutru bo po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25-30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Zastoje pa nastajajo na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 40 minut. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1,5 km, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Gneča nastaja še na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper in Logatec Vrhnika. Ura je 18:48.
19: Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po 10 na prvem.

19 in skoraj 18 minut je čas za pregled temperatur po državi. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so jih pripravili za 19. uro. V Ljubljani zmerno oblačno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24, tam piha vzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota oblačno 23, Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 26, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 27 stopinj, Bilje pri Novi Gorici tudi jasno in 27, tam piha jugozahodnik 11 km na uro. Rateče 23 stopinj, Rogla 14, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Maribor 23, tam piha vzhodnik 12 km na uro. Krško 26, Črnomelj 27, Kočevje 23, Koper 24 in Kredarica ob 19, 8 stopinj, piha zahodnik sunki do 40 km na uro.

0: jutraj na Prvom.
1: Dobar večer, nedelja se izteka, pred nami je nov delovni teden, ki se bo začel s ponedeljkom 8. junija, ko goduje Medard. Ne bo nam vseeno, kakšno vreme bo, namreč, če se Medard kislo drži, do konca meseca ni sončnih dni. 8. junij je tudi dan Primoža Trubarja, državni praznik.

Posvečen začetniku slovenske književnosti in avtorju prvih dveh knjig v slovenskem jeziku, abecednika in katekizma. Temu dnevu sledi tudi izbor gostje prvakov tedna ob 8. Nina Dragičevič je nedavno prejela Cankarjevo nagrado za najboljšo izvirno literarno delo preteklega leta. Žirijo je prepričala s hibridno zbirko Nemogoče, v kateri odpre premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Doktorica Nina Dragičevič je pesnica, esejistka, zvočna umetnica in sociologinja. Kritiki označujejo njeno delo kot udarno, pionirsko in veličastno, kot močno, silovito poezijo, ki si zasluži veliko pozornosti. S premisleki o prostoru in času, ki ga živimo, se bo oglasila v prvakih tedna. Tanja Borčič-Bernard, dopisnica iz Zagreba, se nam bo pridružila v klicni kodi 15 minut pred 7. Od juga po 7:30 nas vrne v leto 1971 in popelje na Splitski festival. V jutranjem koledarju po 6. uri bomo spoznali Murkov ročni besednik in avtorja prvega slovenskega nacionalnega javnega spomenika ter se pozabavali ob izganjavcih duhov. V imenu jutranje ekipe vas vabim v ponedeljkovo jutro, Bojan Leskovec. Se slišimo kmalu, začnemo o 5.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Dobar večer, otroci. Tokrat vas v zgodbi za lahko noč pisateljice Bine Štampe-Žmavc čakajo dedek, mala Tili in drevo srca. Več bosta povedala igralca Violeta Tomič in Primož Ranik.

0: Dedek in mala Tili stojita pred staro jablano. Jablana se šibi od cvetja in bela in dišeča vsa brenči od čebel. Kako je lepa, dedek, vzklika Tili.
1: Zdi se mi, da sem vanjo posadil delček svojega srca, zamišljeno pravi dedek.
0: Ali ti potem manjka košček srca, dedek? Ga Tili zaskrbljeno prime za roko.
1: Dedek se nasmehne in zmaje z glavo. Srce je darilo, ki ga nikoli ne zmanjka, veš? Več, kot ga razdaš, več ga imaš. Kadar imamo radi, zmeraj razsajamo koščke svojega srca. Razsajamo semena za drugačne, čudežne svetove, kamor se lahko preselimo, kadar nam je hudo. Če nič ne razdaš, se ne moreš nikamor razseliti, niti v krošno drevesa.
0: Kakšna pa so semena srca, dedek? Jih moraš posaditi v zemljo? So taka, da zasejejo drevo?
1: Ne zmeraj. Semena srca so na moč čudnih oblik. Lahko jih zaseješ v zemljo, v veter, v daljavo ali v ljudi. Semena srca so lahko prijazne besede, ki zrastejo v lepe misli, ali čisto prava semena, ki zrastejo v drevo. Drevo, ki ti pomladi podarja zeleno brstje in cvetove.
0: Kot najina jablana. Poleti pa naju pričaka senco in jeseni nama podarja jabolka in zlato listje, dedek.
1: Seveda, vsako darilo srca se vrne nazaj k tebi. Zato ga lahko zmeraj znova razdajaš brez strahu, da bi ga kdaj zmanjkalo.
0: Dedek, kaj pa, če nikoli ničesar ne podariš? S pritajenim glasom vpraša Tili.
1: Če nič ne podariš, srce ničesar ne dobi nazaj in se manjša, manjša, dokler nazadnje ne postane čisto majhno, trdo, kamnito zrno, ki ga ne moreš nikamor več posaditi. Resno pravi dedek in poboža Tili po laseh.

Tili, globoko zatopljena v misli od tava do jablane, jo objame z rokami in se dolgo, dolgo stiska ob njeno deblo. Potlej se vrne nazaj k dedku in mu skoči v naročje. Stiska ga k sebi, da ji pohaja sapa in mu razburjeno šepeče. Dedek, dedek, moje srce raste, da me kar boli. O, dedek, moje srce ne bo nikoli majhno, kamnito zrno.

0: He's got his own.
1: Še nekaj sekund in ura bo 20. Radio Slovenija, prvi program. Na vrsti je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

20 in 10 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija v nedeljo zvečer. Brane bo z vami do 22. Kakor običajno, v zadnjih skoraj 10 letih, v začetku julija, bomo praznovali 10. obletnico te nedeljske žive oddaje in v nocojšnjem primeru začenjamo s poletno schemo, ki je recimo temu koncertno obarvana. Pred nami je nekaj najpomembnejših festivalov pri nas in v tujini, o katerih bomo govorili v nocojšnjem srečanju in v prihodnjih tam do srede julija, druge polovice julija, ko se letošnja poletna sezona festivalov nekako zaključuje. Prijetno je zunaj, plus 26 stopinj Celzija, delno oblačno in v tem počutju bluzovskem recimo bomo nadaljevali in džazovskem v tem terminu do 22. In tale uvodna tema Summertime Georgia Gershwina je prišla med vas, vaša ušesa po zaslugi velikana v zgodovini džaza, gospodu je ime Ron Carter. Ron Carter je basist, eden najpomembnejših v zgodovini džaza in tole različica skladbe Summertime Georgia Gershwina sem povzel iz albuma Jazz My Romance iz leta 1994. Tole skladbo so zaigrali ob Ronu Carterju. Naj dodam, da je Ron Carter letos dopolnil 89. leto starosti in še zmeraj nastopa v različnih zasedbah in prihaja tudi na evropske turneje. Skratka, izjemen glasbenik, eden najljubših velikana Milesa Davisa vse od začetka 60-ih let naprej in dolga, dolga leta je Ron Carter delal v Milesovih akustičnih zasedbah vse do električnega preloma ob koncu 60-ih let. Ron Carter torej. Kitarist je bil Herb Ellis, prav tako eden najpomembnejših v zgodovini džaza. Herb Ellis, eden najvplivnejših, umrl je pred 16 leti, tudi star je bil blizu 90. Izjemen Herb Ellis in tretji član tega trija, ki je zaigral skladbo Summertime, je nam dobro poznani pianist Kenny Barron, vodilni pianist ob Herbiju Hancocku na današnji sceni. Slišali smo ga v kinu Šiška predlani novembra in tudi sicer je Kenny Barron redno prisoten v naših nedeljskih komuniciranjih, kakor tudi v petkovih na začetku vikenda iz studija Radia Koper. Kenny Barron je bil torej pianist in klasna različica te skladbe se je iztekla in za tole skladbo že od vsega začetka, torej pred 10 leti začenjamo poletno schemo, kajti skladba vsebuje seveda veliko, veliko različic in vredno jih je slišati, še posebej, če se nekako vključujejo v zunanje temperature, v poletje, v počitnice. Zdaj pa bomo nadaljevali z gospodom, ki bo prisoten v Ljubljani. In sicer se bo to zgodilo 7. julija. Prisoten bo seveda v sklopu množice evropskih projektov, ki mu bodo posvečeni. 7. julija prihaja v Ljubljano projekt, ki ste ga sestavila trobentač Terence Blanchard in Ravi Coltrane. Govorimo pa o 100. obletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltranea. Nekaj več stavkov nekoliko kasneje, ampak da se bomo nam obzeli počutja, ki ga je serviral John Coltrane, eden največjih glasbenikov v zgodovini glasbe. V različnih kontekstih ga predstavljamo največkrat v sklopu kvarteta, kvinteta. Vrsoj ga bomo slišali v formatu Big Banda in sicer v sklopu njegovih znamenitih sessionov The Africa Brass Session. Tokrat povzemam skladbo iz drugega dela teh predstavitev. John Coltrane na začetku 60-ih let se je to zgodilo, je imel v zasedbi takrat ob zvenu lastnega soprani tenor saksofona, ki je bil v zasedbah veliki trobentač Booker Little. Potem prav tako velikan Freddie Hubbard s trobento. Prav tako velikan Julian Priester s pozavno, z francoskim rogom Julian Watkins,
velikan Eric Dolphy, alt saksofon in bas klarinet, Pat Patrick, bariton saksofon iz zasedbe San Raja, McCoy Tyner, klasičen delček zasedb Majsa Davisa v prvi polovici 60-ih let. McCoy Tyner bo šel med nas tudi nekoliko kasneje. Basist je naš dober prijatelj Reggie Workman, drugi basist je bil Art Davis, bobnar pa the one and only, bi rekli temu, Elvin Jones. Zelo skladbe je pravzaprav eden iz množice Coltrane-ovih standardno. Zelo skladbe je Green Sleeves.

Ja, iztekla se je. Krasna, krasna vsebina z naslovom Green Sleeves, avtor veliki John Coltrane, povzeta iz albuma The Africa Brass Sessions, številka 2. To je prisotnost Johna Coltrana, ki se navizuje na letošnjo 100. obletnico njegovega rojstva in bo predstavljena, kot rečeno, v Križankah 7. julija, dan prej, 6. julija, pa bo nastopil Terence Blanchard in Ravi Coltrane s svojim posvetilom Johnu Coltraneu in Milesu Davisu v programu festivala jazza v Perugi. Umbria Jazz torej in 6. julija bo predstavljen dvojni koncert v areni Santa Giuliana in to sta Charles Lloyd in Terence Blanchard in Ravi Coltrane. Arena Santa Giuliana v središču Perugije, krasna, mislim, da je kapaciteta sedeža tam okrog 7-8 tisoč plus in tole bo eden osrednjih dogodkov letošnjega festivala v sklopu Umbria Jazza. Naj dodam temu še en posnetek Ravija Coltranea, in sicer povzet iz albuma z naslovom Mad Six. Ravi Coltrane, sin Johna Coltranea in Alice Coltrane, bo zaigral zdajle skladbo, ki ima naslov Avignon. Ko je Ravi Coltrane predstavil tale album Mad Six, je bilo leta 2002.

0: Ja, je strakla se je skladba za slovom Avignon. Ravi Coltrane je bil tole. Mad Six je naslov albuma. Leta 2002 je šel. Ravi Coltrane, tenor in sopran saksofon. Andy Mayen je bil pianist. James Genus, basist, in Steve Hess je bil bobnar. In to je to, kar zadeva prvi delček naše nedeljske oddaje. Zdaj je ura 20 in 36 minut. Na vrsti so podatki o prometu.
1: Prometne informacije. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 25 minut. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper in Logatec Vrhnika. Na dolenski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu.

Ja, prepričan sem, da tisti, ki poslušate tole oddajo in tisti, ki vam je zven kitare blizu, da ste prepoznali zven velikana, enega najpomembnejših v džazu. Ime mu je Pat Metheny. Side-Eyed, New York City. Pat Metheny, leta 2021, Zenit Blue je naslov albuma. In tole je informacija, ki zadeva letošnji festival džaza v Ljubljani, ki se bo začel 1. julija prav s koncertom Pata Metheny v Križankah in ta koncert bo, pravzaprav ta festival bo trajal od 1. do 4. julija na različnih lokacijah v Ljubljani. Ker bo zadeva Pata Metheny, bodo vsi njegovi fani in ljubitelji dobrega v odnosu na kitaro, veseli njegovega prihoda, dolgo, dolgo tega smo ga nazadnje slišali v Ljubljani, sicer je Pat Metheny bil reden gost slovenskih koncertnih odrov, seveda koncertnih odrov v Ljubljani, vse od leta 1978, ko je prvič prišel k nam z zasedbo Garyja Bartna. In takrat v tistem obdobju sta bila dva kitarista, Mick Goodrick je bil poleg Pata Metheny-ja tam in Mick Goodrick je tudi eden najljubših Metheny-jevih kitaristov sploh. Obsežna turneja bo in govorimo pa o promociji njihovega najnovejšega albuma. Kar pa zadeva še preostale vrhunce tega festivala, je treba povedati, da prihaja Didi Bridgewater, pevka, ki jih šteje 76, govorimo pa o ameriških džezovskih pevkah, ki so nekako bile desetletja na okoli in Didi Bridgewater je prisotna vse od tam začetka 70-ih let. Spominjam se njenega prvega prihoda v Evropo in sicer je bilo to v sklopu festivala Umbria Jazz, takrat, ko je bil v programu in prvi soprog Cecil Bridgewater, odličen trumentač in z Cecilom in z Didi smo se srečavali v tistem obdobju dela Cecila Bridgewaterja skupaj z Billyjem Harperjem v znamenitih kvartetih bobnarja Maxa Roacha, prav tako velikana. Cecil Bridgewater, seveda bo to dogodek za ljubitelje vokalnega džeza, zgodil se bo v letošnjem programu festivala 2. julija v Cankarjevem domu. Kar pa zadeva Didi Bridgewater, bomo zdaj le ilustrirali njeno petje v dvojčku, ki ima nocoj naslov Song for my father. Didi Bridgewater je posvetila album velikanu, pianistu Horace Silverju, ki je avtor te skladbe, in skladbo Song for my father umestila na album Love and Peace iz leta 1995. Najprej Didi Bridgewater in potem v tem dvojčku še Song for my father, kako jo je zaigral Horace Silver, njen avtor leta 1993 na albumu It's Got to be Funky. In v Horaceovi različici je vokal prepuščen velikanu, ime mu je Andy Bay. V zasedbi pa so še Red Holloway, tenor saksofon, Horace Silver je pianist. Odličen, odličen album je to, na katerem so med gosti tudi saksofonista Eddie Harris in Brantford Marsalis. Song for my father, Didi in Horace Silver.

21 in 15 minut je. Prvi program Radija Slovenija, iztekla se je skladba z naslovom Sudan. Torej skladbo je zaigral spet eden velikanov med pianisti McCoy Tyner. V prejšnjem sklopu smo imeli pevko Didi Bridgewater in Horace Silverja v sklopu rubrike Dvojček. Zdaj pa nadaljujemo z McCoyem Tynerjem in tudi McCoy Tyner sodi v sklop zgodbe, ki ima naslov 100. Obletnica rojstva Johna Coltrana in Milesa Davisa. McCoy Tyner je bil dolga leta nepogrešljiv v Coltranovih kvartetih na začetku 60-ih let in to so bili in najpomembnejših kvartetov sploh, kar jih je v zgodovini džaza. McCoy Tyner je tole skladbo z naslovom Sudan postavil na album Double Trios in v tej zgodbi nastopata dva basista, zelo blizu McCoyu. Eden mu je ime Every Sharp, slišali pa smo seveda Markusa Millerja, ki ste ga prav tako prepoznali po svojem značilnem igranju basa in njegovem zvenu. In McCoy Tyner je povabil v studio Markusa Millerja leta 1985, ko so snemali album Double Trios. Ob McCoyu, torej Markus Miller, Jeff Tane Watts je bil bobnar in perkusionist Steve Thornton. Še do konca letošnjega leta bo v tem nedeljskem večeru oddaja posvečena McCoyu Tynerju z nekaj odlomki pogovorov z njim. Veliko sva se pogovarjala v mojem newyorškem obdobju od konca 70-ih, tam nekje do sredine 80-ih let in tudi potem, ko je prihajal na evropske koncertne odre, med drugim tudi v program festivala jazza v Križankah, mislim, da je bilo to leta 1996 leto pred zaključkom mojega vodenja festivala in McCoy Tyner je bil tudi gost, zelo dobro se spominjam, nočnega programa, kakšno uro pa pol sva se pogovarjala ob prvem nastopu njegovem v Sloveniji, to je bilo tudi v programu festivala jazza v prvi polovici 80-ih nekje. Skratka, McCoy Tyner. Zdaj pa se bomo navezali na zgodbo, ki sem jo omenjal prejle, zgodbo o Johnu Coltrane-u in v tej zgodbi 100. Obletnica bosta nastopila Ravi Coltrane in Terence Blanchard. V vlogi Milesa bo Terence Blanchard zdaj le na posnetku Romantic Defiance, ljubezensko kljubovanje, album Terencea Blancharda iz leta 1995. Govorimo pa o enem najpomembnejših trobentačev v zadnjih nekaj desetletjih, ki so predstavljali v bistvu prisotnost trobente v zgodovini te glasbene zvrsti. Na vrsti je skladba Divine Order, Terence Blanchard trobenta, Kenny Garrett igra tokrat izjemoma, ni pogosto s tenor saksofonom prisoten. Kenny Garrett je bil pred 4 leti pri nas nazadnje v programu festivala jazza Piran Portoroš, verjetno se ga spominjate. Edward Simon je pianist, Chris Thomas basist in Troy Davis bobnar. Takole zveni trobenta Terencea Blancharda, ki ga bomo slišali v Križankah 7. julija.

Ja, trobenta v rokah Terensa Blancharda. Pri nas v programu 74. festivala Ljubljana in tole pa zgodba Terens Blanchard leta 1995. Romantic Defiance, Divine Order, krasna zasedba, Kenny Garrett je bil zraven, kot rečeno, govorimo pa o posvetilu gospodu Johnu Coltrane in če pogledamo nazaj skozi zgodovino glasbe, je bilo veliko, veliko umetnikov, na katere je John Coltrane neposredno vplival. Sveda jih vse po vrsti poznate, naprimer Jimi Hendrix je bil velik Coltrane-ov fan, potem Carlos Santana, seveda Duane Allman iz zasedbe Allman Brothers Band, seveda en najpomembnejših sploh v zgodovini, John McLaughlin, Vernon Reed, Living Color, Jerry Garcia, Grateful Dead, Birds in iz glasbe 20. stoletja Steve Reich je bil velik fan njegov, tudi Pharoah Sanders, Charles Lloyd in tako naprej. Skratka, ta poklon dvema stoletnicama ne bo nekakšna nostalgija v odnosu na minulo delo, ampak postavljanje te njune zgodbe v današnji čas in v skladu z bistvom jazza bodo nastopi vključevali seveda svoj improvizacijski pristop, skladbe, kakršne so postavljene, komponirane. Zato bo vsak večer neponovljiv in edinstven v letošnjem letu. To se pravi, te zgodbe, ki se nanašajo na 100. obletnico obeh, bodo predstavljene samo letos in to je to. Terens Blanchard je v več kot 40 letih ustvarjanja osvojil 8 nagrad Grammy in 15 nominacij. Končujemo pa z zgodbo, ki sem jo napovedal že prejšnji teden, ko smo imeli celotno oddajo posvečeno smrti velikana, tenor saksofonista z imenom Sonny Rollins. 25. maja je umrl Sonny Rollins, star 95 let in še veliko, veliko materiala v izjemni kolekciji njegovi je ostalo in je vredno posluha. In nekaj trenutkov bomo posvetili v nocojšnji oddaji še Sonnyju Rollinsu in sicer njegovemu znamenitemu albumu z naslovom East Broadway Runs Down. To je album, ki je bil posnet v triju z ritemsko sekcijo Johna Coltrane'a. Jimmy Garrison, veliki Jimmy, je bil basist, bobnar Elvin Jones. Naslov skladbe je Blessing in Disguise. Sonny Rollins, leta 1967.

Sonny Rollins je bil tole, Blessing in Disguise. Sonny Rollins je predstavil tale jazzovski standard na albumu East Broadway Runs Down. Zelo cool zveni vse to skupaj, seveda, z ritemsko sekcijo Johna Coltrane'a. Jimmy Garrison bass, Elvin Jones bobni. Še eno popevko Sonnya Rollinsa imamo v mislih zdajle in jo bomo slišali tudi. Povzemam jo iz albuma Sunny Days, Starry Nights in tole je skladba, ki je bila predstavljena tudi v njegovem koncertu v Hali Tivoli, v polni dvorani Hale Tivoli v 70-ih in tole je skladba z naslovom I'll See You Again. Sonny Rollins, tenor saksofon, Clifton Anderson, pozavna Mark Soskin klavir, in Russell Blake je bil basist in Tommy Campbell bobni. Sonny Rollins, leta 1984.

Ja, Sonny Rollins v Istočnici. Prejšnji teden smo veliko govorili o njem ob njegovi smrti 25. maja. Sonny Rollins je bil zdaj na dveh albumih East Broadway's Runs Down in Sunny Days, Starry Nights. In to je vsebina, prej sem omenjal Halo Tivoli, polna dvorana Halo Tivoli, leta 74, 75 je bilo to in to je bil eden velikih jazzovskih dogodkov, ampak dodal bi to, da so bili koncerti na tej ravni, v glavnem razprodani in bila je velika euforija tudi takrat, ko je bil Dizzy Gillespie pri nas, naprimer leta 91 z United Nation Orchestra, pa če gremo še nazaj v 50. leta, ko je bil dvakrat pri nas velikan, eden ključnih v zgodovini jazza, Louis Armstrong naprimer, prav tako je bilo razprodano Hala Tivoli, ko je bil pri nas Oscar Peterson naprimer, prav tako je bila dvorana seveda nabito polna Hala Tivoli znova, ko je bil pri nas eden največjih v zgodovini gospod Duke Ellington z orkestrom na takratni turneji. Ampak to so bile turneje, ki so bile dejansko razporejene čez vse vsa glavna mesta evropska in tudi takrat v takratni Jugoslaviji smo bili deležni teh ponudb, ki so se kasneje kazali kot naprimer Ike and Tina Turner in vse, Blood, Sweat and Tears, ker ni da ni, bi rekli nekateri v tem trenutku in zelo raz se spominjam tistih časov. Kakorkoli, John Coltrane je začel, John Coltrane bo končal, skladba ima naslov My One and Only Love in vključuje vokal Johnnyja Hartmana, John Coltrane, saksofon, McCoy Tyner, klavir, Jimmy Garrison je basist, bobnar, Elvin Jones. Brane bo z vami spet čez teden dni, sicer pa v petkovem večeru iz studija Radia Koper. Lahko noč.

nedeljo zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Iz Izraela poročajo o napadih iz Irana. V več krajih po državi so se oglasile sirene, na delu je tudi zračna obramba. Situacijo spremljava s kolegom Svitom Dečmanom Stisovičem. Svit, nam lahko morda poveš kaj več o dogajanju.
2: Ja, dobro večer. Po današnjih napadih izraelske vojske na prestolnico Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Izraelska vojska je sporočila, da je zaznala dva vala izstrelkov iz Irana in aktivirala zračno obrambo, ki naj bi prestregla vsaj del napadov. O številu izstreljenih raket ali dronov in morbitni škodi za zdaj nimamo podrobnih poročil. Gre za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s trhlim premirjem med omenjenima.
1: Poleg raket sta Izrael in Iran drug drugemu namenila tudi več sporočil, vse pa kaže, da gre za iranski odgovor na obstreljevanje Bejruta.
2: Ja, res je. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je pred dnevi tako napovedal, da bo Teheran prisiljen odgovoriti, če bo Izrael prekršil dogovor z libanonsko vlado o nenapadanju Bejruta. Pravkar se je oglasila tudi iranska revolucionarna garda, ki zatrjuje, da gre zgolj za opozorilne strele in da judovska država lahko pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. Izrael medtem grozi s povračilnimi ukrepi. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je že pozval k uničenju Teherana.
1: Kaže torej, da je premirje v Libanonu ključno tudi za morebitno premirje med Iranom in ZDA.
2: Drži. Iran sklenitev morebitnega mirovnega sporazuma z Združenimi državami že ves čas povezuje z ustavitvijo izraelskih napadov na Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je zato tudi posredoval pri poskusu dogovora med izraelsko in libanonsko vlado o premirju, po katerem bi se Izrael vzdržal napadov na Bejrut v zameno za popolno ustavitev nasilja strani Hezbolaha. Ker je šiitsko oboroženo gibanje zahtevalo popoln umik Izraela iz države, se je nasilje nadaljevalo, a se je Izrael do danes vzdržal napadov na libanonsko prestolnico. Trump je v zadnjem odzivu Iran zaprosil, naj se vseeno vrne za pogajalsko mizo, češ da so tik pred podpisom sporazuma. Toliko za zdaj.
1: Svit Dečman Stisovič, najlepša hvala za te informacije. Seveda vas bomo o dogajanju še obveščali v prihodnjih informativnih oddajah. Poglejmo še drugod po svetu. Papeža Leona 14. je ob darovanju maše v Madridu pričakalo več kot milijon ljudi. Po včerajšnjih upozorilih zaradi politične polarizacije je tokrat posvaril pred sebičnostjo, poroča Mojca Širok.
3: Velika množica ljudi, ki se je od zgodnjega jutra zgrinjala na znameniti trg pred mestno hišo in na ulice okoli njega, je presenetila tudi organizatorje, ki so bili nazadnje zaradi navala prisiljeni zapreti dostope na prizorišče prve maše Leona 14. med njegovim 7-dnevnim obiskom Španije.
4: La religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
3: Vera po papeževih besedah ne sme biti muzej, ki ga kdaj obiščemo, ne zgolj razkazovanje monštrance, pač pa mora ljudem pomagati, da se odrečijo sebičnosti in brezbrižnosti in biti na strani ubogih, zatiranih, osamljenih in pozabljenih. Jutri se bo Leon 14. po napovedih srečal z žrtvami pedofilskih duhovnikov, kot prvi papež sploh pa bo obiskal španski parlament.
1: Na Brdu pri Kranju se je v okviru 4. slovenskega rokodelskega festivala predstavilo več kot 70 rokodelcev z vse Slovenije. Obiskovalcem so bile na voljo tudi delavnice in razstave. Vodja Škofjeloškega rokodelskega centra Kati Sekirnik poudarja pomen povezovanja tradicije in izzivov prihodnosti.
5: Je zelo pomembno umeščanje rokodelstva v sodobni čas, razmišljanje in podpora rokodelstvu, ker daje kar nekatere odgovore na sodobne izzive, ki jih imamo, tako družbene, okoljske in tako naprej.
1: Poudarek letošnjega festivala je bilo medgeneracijsko povezovanje. Še k športu za konec. Slovenski nogometaši se na prijateljskem srečanju pravkar merijo s Hrvaško. Trenutno je rezultat 1-0 za hrvaško reprezentanco. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 3-2 v nizih ugnal Američana Kanaka Džaja.
6: Na zadnje štirkrat sem izgubil, dvakrat zapored 3-0 brez totalne šanse, tudi 1-0, 8-3 za ostanku na koncu preobrnil tekmo svojo korist. Bil miren od vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično najbolj važno In to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično, pravilno in na koncu rezultat je tukaj.
1: V finalu dvojic pa je Hrastničan skupaj z Denijem Kožulom zgubil s 3-0 proti južnokorejskima prvima nosilcema Limom Jong-hunom in Ohomom Jong-sungom. Aleksander Zverev pa je končal 30-letno nemško sušo na tirniških turnirjih za Grand Slam. V finalu Roland Garrosa v Parizu je po 5 napetih nizih ugnal Italijana Flavia Kobolja. Pri koncu oddaje smo, hvala za vašo pozornost in mirno nedeljsko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Blaž Mikl. Po podatkih Agencije za okolje bo proti jutru po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Gospromet zastoji je še na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Golo Rebro v smeri proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Šmarje-Koper. 22 in 7 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Epur si muove. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok. Več v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
8: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Aj sam žalostan nocoj, ko spet se stari twist igra povsod. Ne vem zakaj, se je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon. In tako smo prevrnili.

vse gladko, smo vzeli zvezde pod roko. Kako je dobro z nami plesal tudi mesec. Pa se končal je ta naš twist, ker je prišel pač drugi ples.

Ustala si iz mojih mladih san, dobra senca slabih dni.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval, naj konča obstreljevanje Izraela in se vrne za pogajalsko mizo. Za več ameriških medijev je napovedal, da bo izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju naročil, naj se vzdrži morebitnih povračilnih napadov. O škodi iz Izraela ne poročajo. Iranska revolucionarna garda trdi, da je napade sprožila na eno od vojaških oporišč, iz katerih naj bi izraelska vojska obstreljevala Libanon. Na novih predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovo je po usporednih izidih znova slavila stranka Samoopredelitev trenutnega premijeja Albina Kurtija, ki pa je zabeležila slabši izid in znova ni osvojila večine, ki bi omogočila oblikovanje vlade. Država je sicer v politični krizi že dlje časa, potem ko so več zaporednim volitvam sledili neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade. Na Kubo, kjer ameriška naftna blokada povzroča vse hujšo gospodarsko in humanitarno krizo, je danes prispela nova pošiljka humanitarne pomoči iz Mehike. ZDA so blokado goriva uvedle konec januarja, kar je še poglobilo energetsko krizo na otoku in močno prizadelo že tako hude gospodarske razmere. Od takrat je bil dovoljen pristanek le enemu ruskemu tankarju z nafto, pomankanje goriva pa je povzročilo izpade električne energije, ki trajajo tudi po 22 ur na dan. Zagrebška policija je prijela moškega z bombo, ki je zaspal na klopi mestnega parka. Na osumljenca so jih opozorili občani. Po navedbah hrvaških medijev je imel moški poleg ostrih predmetov pri sebi ročno granato. Policija je bombo onesposobila. 30-letnega moškega pa so pridržali zaradi nedovoljene posesti, izdelave in nakupa orožja ter eksplozivne naprave. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Porar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo prihodnji teden pomerili proti Angliji. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje. 23 in 3 minute je ura.
2: Naša življenja zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jeza ni le razdiralen, negativen odziv na dogajanje. Je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonida in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v regulacijo jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta bo med ponedeljkovimi štirimi stenami gostila Darja Groznik. Po 10 na prvem.
0: Zdaj pa je na vrsti literarni nokturno. Za nocoj smo izbrali odlomek filozofsko-religiozne pesnitve Petra Petroviča Njegoša z naslovom Bleščava mikrokozmosa ali v izvirniku Luča mikrokozma iz leta 1845 in sicer v prevodu Clarisa Jovanovič. Gre za odlomek uvoda v pesnitev, ki jo je leta 2002 že prevedla Namita Subijoto, izdala pa Slovenska matica, a kot pravi Clarisa Jovanovič je klasika večen izziv. Njegoš velja za največjega črnogorskega pesnika, filozofa in državnika. Njegovo ustvarjanje sodi v obdobje romantike. V svojih delih pa je mojstrsko prepletal pestro ljudsko izročilo z bivanskimi vprašanji. Njegov ep Gorski venec je osrednje delo južnoslovanske romantične književnosti. Poslušajmo torej omenjeni odlomek pesnitve Bleščava mikrokozmosa v prevodu Clarisse Jovanović.

Tebi, ki učitelj si predragi pevcu, ki ga obsijal je nebes. Smešno breme nam je naloženo. Vse življenje strašna je utvara. Vržen pred vrata čudes, izobčen, človek vendarle je čudež zase. Skrivna roka drznega naključja ga pahnila je na breg viharni, brez skrbnika, ki nad njim bedel bi, scela prepuščen načrtom Božjim. Časov daljne slave se spominja, v sanjah blažen zrel podobe rajske, toda sanjarije in spomini skrivajo za dnese sramežljivo. Mrkega obraza se pehajo, da bi v knjigo večnosti prispeli. Mračna, žalostna je ta povorka, s trpkostjo se mu zajeda v dušo. Bolj se trudi, da bi strl okove, bolj se v mrak pogreza. Globje tone. Mar človeka pod oblačnim svodom zaznamuje dvakratno spočetje? Mar je tu njegova dvojna zibov? Ga je v to deželo izgnal stvarnik, da bi mu odmeril skrivno kazen? Da bi za nagrado mu odklenil vrt duhovnih posvečenih blagrov? Vseh skrivnosti je prav ta največja. Veter ravno tot najhuje veje. Njeni ključi leže v temnem grobu.

Многократ, горе нештетократ, сам в мислих затопljen до дна globoko, v nedarja narave v polnem svetu, srkajoč njen blagi sok hranljivi iz prelestnih prsi, gole dojke, drzno spraševal častito mater. Ali jo je Bog na svet postavil, da bi služila svojim otrokom, ali da bi njim bila v veselje? Ali kar oboje, drugo z drugim? Toda ona, ki me zdaj napaja, okrašena z mladim svežim cvetjem, z vencem sončnih žarkov obsijana, ona, ki lase si cvetne spleta in jih z roso biserno umiva, pod zveznatim razigranim nebom, da stopila bi vsa veličastna pred obličje svojega vladarja. Mojo neusahljivo vedoželjnost smehom tolažilnim nagovarja.

mnogokrat, gorje neštetokrat sem sini nebes blagrovan s svetostjo, seme dragoceno v njem poganja, z dušo plamenečo nagovarjal naj mi sveto tajno razodene. Ga je stvarnik gizdavo ozaljšal, knjigo veličastno van odložil, tvar, da bi le stvarnika častila. Ali da bi človek v njej razkrival lastno sled neskončne ničevosti. Modrijane, kar jih svet premore, večkrat sem pobaral v usodi, o poslanstvu smrtnika pred Bogom. Toda v njih dokaze brez števila, strašna negotovost se zajeda. Vse njihove misli skupaj zbrane so zgolj blodnje po mračnih prostranstvih, žejno opotekanje brez cilja. Jezik, ki ne zmore več besede. V mraku zadušen pogled iskrivi.

Človek je pogreznen v globok spanec. V snu ga obiskujejo prikazni. Zmeden se jim stežka zoprstavlja. V strahu, da kdo ve, že spada mednje. Včasih ga prešine, da se more, ki ga tlači, je morda v tresu. Ah, lažnivi, goljufivi upi. Človek se šele tedaj pogrezne v senčno to kraljestvo, bolj temačno od prividov, ki more ga v sanjah. Urnost, zvitost sta mu podarjeni, branjevcu na sejmu ničevosti, članu podle združbe sta potrebni. Naša volja se ves čas opira na peruti šipke, negotove. Poželenje vnema strast grozljiva. Vodja slepec je vse vdil podžiga. Zlo je satanova zapuščina. Strast neuzdržna nas užival poniža. Um je tisti, ki vodi v nesmrtnost. V tem začasnem krhkem bivališču človek se zaman nadeja sreče. Sreči, za katero se poganja, ne zadene ne mere, ne meje. Bolj strmo se vzpenja proti slavi, bolj ga sreča neprijazno gleda. Naša zemlja, mati tisočerih, sina ne zna poročiti srečo. In če fant postane samodržec, s čašo Herkulovo mu nazdravi.

To je bil literarni nokturno. Spremljali ste odlomek uvoda v pesnitev Bleščava mikrokozmosa Petra Petroviča Njegoša, tokrat v prevodu Clarisse Jovanović in interpretaciji dramskega igralca Primoža Pirnata.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dičman Stisevič. Po izraelskih napadih na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Izraelska vojska je sporočila, da je zaznala dva vala izstrelkov iz Irana in aktivirala zračno obrambo, ki naj bi prestregla vsaj del napadov. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Izrael je v odzivu zatrdil, da je Teheran z napadom storil hudo napako in dejal, da bo Tel Aviv nadaljeval vojaške operacije po vsem Libanonu. Gre za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. V ruskem zračnem napadu je bilo poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije razpravlja o nadaljni podpori Kijevu. Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledi proruska koalicija Močna Armenija s približno 21% glasov. Na tretjem mestu je Zveza Armenija s približno 8%. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu, medtem ko opozicija opozarja na nevarnost izgube vezi z Moskvo. Na Brdu pri Kranju se je v okviru 4. slovenskega rokodelskega festivala predstavilo več kot 70 rokodelcev z vse Slovenije. Obiskovalcem so bile na voljo tudi delavnice in razstave. Vodja Škofjeloškega rokodelskega centra Kati Sekirnik je izpostavil pomen povezovanja tradicije in izzivov prihodnosti. Poudarek letošnjega festivala je bilo medgeneracijsko povezovanje. Sledi šport in Marko Polak.
2: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Šporar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal tudi Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec tedna slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s 4. mestom poskrbel Žiga Linhočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci, v težavnosti je bil Luka Potočar 6. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Latvije osvojil 4. mesto, Jan Pancar je bil 8. Zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksandar Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v finalu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Lara Marija Volk je koroška slovenska igralka, ki nastopa tako v Sloveniji kot na avstrijskem Koroškem. Gledali smo jo lahko v serijah Takšno je življenje in V dvoje. Za igro v seriji Poklicani televizije Slovenija je dobila priznanje Najsvetlejša zvezda Oriona, ki je njeno prvo priznanje zunaj Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Nastopala je v več slovenskih celovečernih filmih, med drugim v filmu Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič, in v filmu Žige Virca Zemljokrast. Letos na filmska platna prihajata še dva filma, v katerih igra. Kljub temu, da so ji filmske vloge bliže kot gledališke, Lara Marija Volk sodeluje z več gledališči v Sloveniji in s celovškim teatrom Rampa. Igrala je v več predstavah tega razvijajočega se profesionalnega gledališča koroških Slovencev. Med drugim smo jo gledali v predstavi Ljudski demokratični cirkus Sakešvili, komediji, kjer je enakost pripeljana do absurda diktature, in v predstavi Prihodi odhodi, ki pripoveduje o pregonu. Že tretje leto nastopa svojo monokomedijo Pokržnikov Luka, izbranimi teksti Janka Mesnerja v narečju. V tej predstavi zaigra na harmoniko, kar ni presenečenje, saj je tudi glasba zelo pomembna v njenem izrazu. Navdušuje pa jo tudi sodelovanje z dijakinjami Slovenske gimnazije v projektu, ki bo predstavljen konec meseca. Več o vsem tem je povedala v oddaji Sotočja v pogovoru z Matejo Železnikar.
1: Lara Marija Volk, koroška slovenska igralka in med drugim tudi dobitnica priznanja Najsvetlejša zvezda Oriona za igralske dosežke v seriji televizije Slovenija Poklicani. Čestitke in dobrodošli.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.
1: No, to ni bilo vaše prvo priznanje, ampak je najbrž kar pomembno, ne?
2: Ja, to je v bistvu prvo priznanje izven akademije in mi je zelo pomembno in je zelo lepa potrditev.
1: Dela in uspeha.
2: Ja, tako ja. V bistvu je res po, recimo, da sem zdaj skoraj 10 let na svobodi in je to en lep znak, da je pot, ki jo hodim, pravilna in seveda je notranja potrditev najvažnejša, ampak zelo veliko pa naredi tudi kdaj potrditev od zunaj, tako da sem res hvaležna in vesela.
1: A bo nadaljevanje Poklicanih?
2: Mislim, da ne. Mislim, da če bi bilo, bi zdaj že začeli.
1: Bi že vedeli.
2: Bi že vedeli, ja.
1: Ampak kako je nastopati, kako je sodelovati v teh igranih serijah? Vam je to, recimo, izziv?
2: V primerjavi s filmom?
1: Ja.
2: Bi rekla, zdaj iz prve, bolj je obsežno, kar se tiče trajanja časa, ki ga nek lik preživi. Seveda zdaj, kakor je pač kakšen film zastavljen, ampak načeloma bi rekla, to je neka ta razlika. Je izziv, ker ponavadi je vseeno čas, ki ga imaš, nekaj posnet, dost podoben, ni ful več časa, tako da je mogoče to izziv v pripravah, da si bolj podrobno razdelaš, kaj se liku kdaj dogaja, kaj mora vplivati, že veliko prej na nekaj, kar se kasneje pokaže. Treba je imeti v glavi pač cel ta razpon v bistvu tega življenjskega poteka, ki ga lik preživi v tem obdobju. In če hočeš kakšne detajle že prej, da pol gledalci mogoče ob drugem gledanju lahko vidijo, aha, tukaj je pa bil že en moment, ko bi lahko že slutil, da bo potem lik to kasneje, v 3 epizode kasneje začutil. Če hočem dodajati take detajle, potem je treba pač v pripravah to si vzeti več časa in bolj razdelati.
1: Koliko časa recimo trajajo priprave, vaše priprave na igranje, recimo v neki televizijski seriji?
2: To je v bistvu zelo različno. Pri Recimo pri poklicanih je bilo seveda čisto drugače, ker sem imela večjo vlogo kot naprimer takšno življenje. Tam je bil pač bolj en utrinek. Pri poklicanih pa zdaj se iskreno ne spomnim čisto točno, ampak vem, da smo bili zelo omejeni s časom za priprave. Kar se tiče skupnih vaj, smo tudi z režiserjem pa glavno soigralko, pa seveda potem tudi drugimi soigralci, soigralkami, res imeli omejen čas, tako da večinoma smo scene enkrat prebrali, pregovorili, nismo se mogli zdaj jih ful poglabljati.
1: Ker je lahko kar problem včasih, ne?
2: Ja, mislim, se mi zdi za končni izdelek je seveda super, čim več časa je, zato ker se lahko pač res spustiš v neko psihologijo, tudi nekega lika in mislim, da je pač lahko končni rezultat bolj kvaliteten, če je več tega časa. Tako da v tem primeru smo bili tudi pač, seveda je mogel vsak sam potem pač zase tudi v svojem prostem času še
1: dodatno delati.
2: Tako, ja, tudi spomnim se s kakšnimi soigralkami, da smo kar, ker pač so poklicani itak preko telefona, v glavnem, da smo kar vadle vsaka doma, pa se kličemo, pa gremo skozi te scene, kar je bilo, ja, v bistvu prvič v življenju, da sem to delala, tukaj je bilo primerno. Ja, pestro je bilo, res pestro.
1: To je zdaj eden od vaših kar številnih projektov, ne, ki ste jih imeli zdaj, ne vem, v zadnjih dveh letih in jih imate seveda tudi letos še naprej. Ne. Mm-hmm. Koliko je bilo teh projektov vse skupaj? Lahko preštejeva.
2: Recimo, v zadnjem času?
1: Ja, nastopate v televizijskih serijah, v več filmih, ne, mm-hmm. samo v zadnjih letih, drugače pa ne in koliko filmov ste že.
2: Mislim, da v celem, odkar delam to, mislim, da je bilo približno 10 celovečernih filmov, pa kratkih.
1: Kar precej kratkih.
2: 25, mm-hmm. kaj takega. Serije je bilo 4. Ja, vesela sem tako, ko vidim ta svoj nabor, zelo mi je, obožujem to delo enostavno in je krasno, ko potem vidim tudi, kako se pač nabira ta seznam in nazaj tu te spomine in v te vloge in v ta druženja, kjer ljudje so bili na setu, kako smo se imeli. Ja, je kar fino. Zdaj v zadnjem času pa v bistvu ja, od Esteri Vakič film, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo. Super mi je ta naslov. To je bilo tudi eno lepo snemanje, ker sem se nekako slučajno znajdla zraven in mi je bila vloga zelo ljuba, ker je pa res nekak zunaj tega, kar sem do zdaj igrala.
1: Kaj to pomeni slučajno znašla?
2: Mogla bi ena druga igralka igrati, ki žal ni mogla, ker je, mislim, da hčerka zbolela, če se ne motim, in me je potem Ester bolj spontano, mislim, da 3-4 dni pred snemanjem, da so me poklicali, če bi imela čas. In spomnila se, bilo je poletje in sem bila ravno doma in ja, seveda sem takoj to sprejela, z Ester sva že sodelovali in mi je odlična režiserka in všeč mi je, ker ima eno čist zdaj se ne spomnim slovenske besede, storytelling.
1: Svoj način pripovedovanja.
2: Ja, tako ja. Ja, in neko simboliko svojo in tako mi je kar blizu to. In ja, ta vloga mi je bila super, ker je pač res neka brutalna, zagrenjena razredničarka in se mi zdi, da še vedno je v slovenskem filmu mogoče manj takih likov, sploh ženskih mogoče, da ženski liki še ne grejo v neke take ekstreme, pa bi si lahko scenaristi, scenaristke, režiserje, režiserke to kar prvoščal, ker radi igramo, se mi zdi, da kar vsi igravci in igravke.
1: In tudi občinstvo dobro sprejema, ne, se mi zdi, tovrstne zgodbe in, in like. Kakšni so recimo odzivi bili? Kaj so vam sporočali gledalke, gledalci? Recimo tudi pri tem filmu, pa pri poklicanih.
2: Ja, odzivi, jaz sem zelo lepe odzive dobivala, kar je krasno, to je, se zato v bistvu to delamo, ne, da je pač ljudem fino, ko nekaj gledajo, da jih premakne, da jim nekaj naredijo te zgodbe in čist na moje delo sem pa dobivala zelo veliko pohval tudi ravno za to razredničarko, ker je bilo pač se mi zdi nekaj tako drugačnega in je tudi gledalke in gledalce potem to presenetilo. Ja, super je to.
1: Ampak super je tudi, da v bistvu še dva filma letos prihajata ven, v katerih tudi nastopate. A poveva nekaj več o teh filmih.
2: Ja, z veseljem, ja. Prvi je Izgubljeni sin v režiji Darka Štanteta.
1: S katerim pogosto sodelujete, ali ne?
2: V bistvu sem pri njegovem prejšnjem filmu Posledice sodelovala pri projektu kot asistentka produkcije. To, da sem se v eni sceni pojavila, se je čist na setu zgodilo, ker pač je tam nekako zmanjkalo in je Dare rekel, Lara, vse se tle, z veseljem sem to naredila. Ampak...
1: Skratka, Izgubljeni sin prihaja, kdaj je že znano, kdaj bo?
2: Ne točno, ampak če se ne motim, bo letos na FSF-ju. Tudi sama sem zelo radovedna videti ta film, mislim, da smo ga snemali 2023, če se ne motim. In potem s časom že malo pozabiš tudi, pač, kaj točno smo snemali, kako je bilo, seveda pač, če grem nazaj v spominu, vem, ampak nimam pa zdaj občutka, tudi tam imam recimo bolj stransko vlogo, glavno stransko neko od glavnih stranskih in me tudi zanima, kaj so ostale stvari, kako so to posneli, seveda poznam cel scenarij, ampak na setu se lahko marsikaj zgodi, lahko se čist drugače odvijejo stvari, kot si jaz predstavljam, kot oberem, tako da me zelo zanima.
1: In zgodba pripoveduje o... Izgubljenem
2: zgodba sinu. Je, ja, zgodba je v bistvu o enem policaju, ki kriminalist, policaj, ki pri enem od primerov naleti na svojega, kak bi rekla, pozabljenega brata in se skozi to začne odpirati nekako njegova zgodovina, otroštvo, vse, kar se je dogajalo. Jaz pa igram njegovo partnerko in v bistvu pač ta primer začne rušiti tudi njun odnos, ker pač on zapade v neke težke scene in je to potem neko balansiranje, ali ta odnos lahko preživi ali ne. Kolikor sem govorila z Darkotom, je film tudi kar... kak bi rekla, težek.
1: Zahteven.
2: Zahteven in tudi brutalen na momente, prikaže pač res tudi eno plat socialno, ki je pač težavna in ja, tako da to se veselim tudi sama videti.
1: Dva filma ste rekli, bosta predvajana letos, drugi je pa?
2: Drugi je pa Nad ure v režiji Arona Horvata, pa eden mojih najljubših projektov, ko smo to snemali, to je pa bil gverilski proces. V Lendavi smo posneli celovečerni film v 10 nočeh. In ja, to pa je tudi že nekaj časa od tega, da smo to delali, seveda, ko je gverilsko, potem postprodukcija traja tudi dlje.
1: Kaj pomeni gverilsko? Ja, na skrivaj?
2: Tudi to, do neke mere, tudi to, ja. Pa tudi pač, da ni nekega zares financiranja, pač iz nekih občinskih razpisov smo nabrali neki denarja, kakšni sponzori so financirali, ampak v bistvu smo pač delali mi brezplačno in ja, smo pač, ni velika produkcija za tem.
1: In zgodba je pa?
2: Zgodba je pa o eni ženski, ki je pač ujeta v bistvu v to rutinsko življenje nekega malega mesta, nekega predmestja, dela v neki tovarni in pač ni srečna v življenju, ne upa si pa nekako predret to steno in iti pač v nek nov začetek in potem v bistvu silom okoliščin, ko pride do nekega incidenta, je ona bolj ko ne primorana, da se pač sooči zdaj z neko odločitvijo, kako se bo odločila za svojo prihodnost. Vse se zgodi v eni noči, tako da je kar... hotla bi reči akcijski film, ampak ni zdaj akcijski v smislu stunt, tudi, čeprav imamo tudi en stunt v filmu, ampak ja, je kar tak napetno.
1: A pa je že znano, kdaj bo predvajan? Je že datum?
2: Ni. Če imam prave informacije, bo tudi na FSF-ju.
1: Se pravi, Festival slovenskega filma bo letos tudi v znamenju Lare Marije Volk. Ampak film ali gledališče? Film bolj. Glede na vse, ja. Kar se dogaja. Ker?
2: Ne vem, to je moja ljubezen. Do filma je večja, pa ne vem točno, kaj je razlog. Ma mogoče tudi, da mi je pač bližji ta način igre. Spomnim se, ko sem prišla na faks, sem se prvo, drugo leto jaz kar lovila v nekih odrskih izrazih, v tem, kaj pomeni igra na odru, koliko je lahko iz ene predstave v drugo različna. Film je pa v bistvu vedno naturalizem glede igre. In mi pač leži, se mi zdi to opažanje detajlov, neka senzibilna igra, mislim, da mi je, to mi je naravno, to so mogoče bolj jaz. Medtem, ko pa na odru je pa, se mi zdi, vsak režiser ima lahko pri vsaki predstavi nek drug kod igre in rabim mogoče dlje časa, da to začutim in da to spoznam, tako bi rekla, da sem na odru igralka, ko je cela predstava postavljena, pa ko vem vse točno, kaj kje se zgodi, kaj kje delam, potem jaz svoj lik naredim, kar pa se mi zdi, je lahko režiserjem prepozno. Nisem toliko ta tip igralke,
3: da bi že takoj za premiero dali vse iz sebe.
2: Za premiero lahko, ampak v procesu vaj sem mislila, pa da ne bom jaz po 2 tednih že dojela, kak je ta kot in igrala v tem stilu, ampak mislim, da bom rabila dlje časa, da bom pač. Nisem mogoče tip igralke, ki bi lahko režiserjem na vajah toliko ponujala, iz česa lahko oni potem črpajo, ampak sem bolj v ozadju in bolj previdna in bolj rabim več časa. Na filmu je pa v bistvu mi bolj jasno nekako, ker se mi zdi, ok, če bi zdaj s Timom Burtonom delala, to je pol, da spet nekaj čist drugega, ampak načeloma ja, je pač zelo življenjsko, se mi zdi vedno ta stil, kako se pač igra.
3: Ampak sodelovali ste s kar lepim številom tudi gledališču v Sloveniji, ne? Slovensko mladinsko gledališče, drama.
2: V drami v bistvu sem delala samo v sklopu akademije, ko smo imeli B produkcije tam in sem delala v bistvu celo glasbo, če se prav spomnim. Mislim, da sem takrat harmoniko igrala, nastopala, pa nisem v drami.
3: Ker glasba je tudi en pomemben dejavnik v vašem življenju, kakorkoli, ne?
2: Ja, glasba me pa v bistvu spremlja tudi od 5., 6. leta. Takrat sem začela s klavirjem in sem 10 let potem hodila v glasbeno in potem sem bila skoraj 10 let v enem bendu in zdaj pa jo upletam tudi vedno bolj v svoje predstave. Pri monokomediji Pokržnikov Luka sem to nekako etablirala zase. Zdaj imam pa naslednji projekt, ki bo pa o Bertoltu Brehtu. Tam bo pa že toliko glasbe, da bo že skoraj na pol koncert. Tako da ja, fina mi je glasba, tudi ko sem se malo sprostila v petju, ki mi je bilo zelo ljubo, ampak sem rabila dosti časa, da sem najdla samozavest v tem. In sem se zdaj odločila, ja, da bi prav to rada delala. Pol koncert, pol predstava. Našla sem si pianista, to bo Rok Hvala. In bova skupaj v bistvu sodelovala pri tem projektu, ja, tako da.
3: Ki bo kdaj zagledal ljud sveta, oziroma kdaj ga bomo mi videli lahko?
2: Mogoče celo, oziroma nagibava se, da bi bilo to jeseni letos, 26.
3: Zelo naporno bo tole leto 26, se mi zdi za vas.
2: Ja, trudim se to v mejah držati, pa mislim, da mi z leti vedno boljš uspeva, ampak ja.
3: Omenili ste Pokržnikovega Luka, z njim 3. leto uspešno nastopate še kar, ne?
2: Ja.
3: Po avstrijskem Koroškem.
2: Ja.
3: Ker je pa zgodba v bistvu še vedno aktualna.
2: Res je, ja. Je kar zastrašujoče včasih, kak se ene stvari, tudi se mi zdi, ko sem imela premiero 23, ene stvari niso bile toliko aktualne in so zdaj na žalost postale spet.
3: Se je marsikaj zgodilo še vmes potem, ne?
2: Ja, tako da
3: ker predstava, če pojasniva poslušalkam in poslušalcem, pripoveduje o uporu koroških Slovencev, o zgodovini, o Ortstaffelsturmu, ne, tem tako, znamenitem podiranju dvojezičnih napisov in razmišljanja Janka Mesnerja, še enega zelo pomembnega koroškega Slovenca. Ne.
2: Ja, v bistvu vso dogajanje v 70-ih, konec 70-ih let, začetek 80-ih, mogoče celo tudi še, kar je nastalo iz kolumn, ki jih je pisal za študentski časopis Kladivo in je potem v bistvu iz tega nastala zbirka, knjiga. In kar me je najbolj pritegnilo pri temu je, da je to pisano v narečju, kar je zelo redko.
3: In tudi predstava, vaša predstava je v narečju,
2: ja.
3: Kar zna biti za koga, ki ga ne razume težava, ampak se hitro lahko vklopijo. Ne? Tudi občinstvo se mi zdi. Glede na to, da ste po celi Južni Koroški že nastopali, a so kakšne razlike bile?
2: Ja, so in tudi novembra me čaka nastop v Šentjakobu in je bilo zelo zabavno, ko sva se pogovarjali z gospo Rozi Štikar-Tratar, in sva debatirali o tem, kako bomo to zdaj naredili, a rabimo podnapise, a bojo te podnapisi v slovenščini, v knjižni slovenščini, ali v koroški nemščini. Ali... Ja, mislim, da je to tudi bogatstvo, da je lahko narečje znotraj, ne vem koliko kilometrov točno, iz Podjune do Roža.
3: Ampak... Recimo jih najbrž ni, ja, 50, mogoče dobrih 50, ne?
2: Ja, in da se narečje tako močno razlikuje že v tako malem področju, se mi zdi super. Tudi recimo jaz zilščine tudi ne razumem dobro in mi je to v bistvu lepo, da ne razumem dobro, zato ker pač pomeni, da je tako raznoliko in drugače.
3: Poleg Pokržnikovega Lukana ste pa, če greva zdaj na Avstrijsko-Koroško malo, iz Slovenije, kjer preživljate, si predstavljam, zdaj več časa kot na Koroškem.
2: To se zelo močno menja, vedno pač, kje imam projekt.
3: Ampak kje zdaj so najbrž tip tudi zaradi teh dnevih, televizijskih serij in vsega tega ste bolj tu v Sloveniji prisotni.
2: Ja, zdaj te dni sem bila več v Ljubljani. Zdaj pa me čaka potem spet koroško obdobje, recimo.
3: V redu, to potem pol leta osrednje slovensko obdobje in naslednje koroško slovensko, ali kako?
2: Ja. Vsako leto je drugače, ker nikoli ne vem, kje bom imela projekte in se...
3: Ampak, če se vrnava recimo nazaj v teater Rampa, ste tudi z njim sodelovali, še prej tudi v KNK centru, ja, v Šentjanžu, v Rožu, s predstavami. Teater Rampa, kakšen je vaš vtis? Zaživel je že zelo, ampak se bo prijel, bo obstal?
2: Jaz zelo upam, da bo obstal. Jaz kot koroško-slovenska igralka sem izredno hvaležna in vesela, da je to vstopilo v naša življenja. To sva se ravno tudi z Dorjanom Krištofom za Agora pogovarjala, kako je v bistvu zato, da je to malo gledališče, ki zdaj obstaja, kaj, tretje leto.

0: vreče publike prišlo, ker sicer tudi, če so slovenske predstave, vedno so nemški nadnapisi, ampak Bachmann je pač res privlačila te ljudi in veliko ljudi je potem tudi reklo, aha, zdaj je to na našem radarju, zdaj bomo pozorni, ko bojo naslednje predstave, spet pridemo. Tako da mislim, da je to, ja, dober korak, pa upam, da bo samo še bolj se etabliralo in pripeljalo ljudi.
1: Imate že kakšno ponujeno vlogo tudi v kakšni novi predstavi teatra?
0: Ja, ja, imam. To je v bistvu konec leta v režiji Alenki Hajn spet. Ne vem zdaj, koliko smem, pa se lahko povem. Po moje, ekipa bo zelo podobna kot pri prejšnji predstavi Sakešvili. V bistvu smo bolj ko ne, verjetno vsi spet zraven in še pridruži se nam Miran Kelih, ki je bil pa v zasedbi pri Juliji Urban. Tako da ja, mislim, da se bomo imeli fino na teh vajah.
1: Ampak poleg tega pa vas že zdaj poleti čaka še kar nekaj projektov, ne? Tudi z mladimi koroškimi slovenkami.
0: Z mladimi, ja. To me je pa veselilo, presenetilo, zelo pozitivno. Na slovenski gimnaziji so se, v bistvu je to profesorca Alojzija Gomez nekako zorganizirala preko nekih evropskih razpisov, da imajo en gledališki projekt. In to se je nabralo 8 punc, stare so med 14 in 17 in so zelo zagnane. V bistvu smo preko improvizacij naredili gledališko predstavo, celotno besedilo je v bistvu nastajalo sproti, tudi iz teh improvizacij sem jih malo vodila, ampak v glavnem so toliko kreativne, da je to prišlo vse iz njih. In imamo konec junija na tržnici v Celovcu premiero 26.6. Zjutraj ena ponovitev, pa dopoldne ena ponovitev, ker je bila prav želja teh punc, da hočejo v javnem prostoru govoriti o tematiki različnih jezikov na Koroškem, o teh problematikah. Zdaj pa ne samo koroška nemščina, pa koroška slovenščina, ampak tudi slovenska slovenščina, ker je vedno več dijakin in dijakov v slovenski gimnaziji, ki prihajajo iz Slovenije. In jim je bil nekako, jim je bila želja tudi to nagovoriti, v bistvu, kako se to srečuje in kje lahko trči. Zdaj v bistvu med temi tremi jezikovnimi skupinami, če tako rečem.
1: Zanimivo.
0: Ja, meni je bilo lepo videti, da so pač tako zagnane, da so imele to željo in v javnosti tudi, kar ni kar tako. Pri 14, 16, 17 letih, da stojiš na odru, pa da si tako, ok, jaz grem za to v javnost povedati, se mi zdi super.
1: Kako je pa kaj s filmom v Avstriji?
0: Tam sem pa zelo vesela, da se mi je začelo odpirati, to sem si želela zdaj že kar neki let. In se trudila in pisala agencijam in večinoma neuspešno in brez odgovorov in tako naprej. Probala vse različne načine in sem dobila prvo vlogo.
1: Čestitke.
0: Hvala lepa, v avstrijskem celovečernem filmu. Je pa to še toliko pred pripravah, da
1: je še prezgodaj.
0: Tako.
1: Ampak glede na vse, kar ste povedali, vam ne bo zmanjkalo projektov tudi do snemanja tega filma, ne?
0: Ja, vse kdaj tudi se moram sama spomniti, da včasih imam občutek, da ne delam dovolj, pa vem, da to ni res, da se moram sama tudi malo pomiriti, pa gledati, da v bistvu itak delam zelo veliko in je treba tudi počivati vmes in je v redu, če se počiva vmes.
1: Je nujno v bistvu včasih,
0: ja.
1: Tudi kakšen dan, dva za počitek.
0: Ali pa tudi kak mesec se mi zdi mogoče, ja. Da, če je samo iz enega projekta v drugega pol, ker vse ne naš poklic pač, ukvarjanje z neko z nekim notranjim svetom, pa z emocijami, pa se opažam pri sebi, če potem zapadem v neko v nek deloholizem, ali kako se to reče, je težje tudi, da se odprem, da lahko dostopam do vseh svojih čustev in da moram, da je v bistvu dolžnost moja, mislim, že samo do sebe, ampak tudi poklicna pač, da moram skrbeti, da sem nekako v nekem balansu in da pač lahko potem kvalitetno dela me tudi ta odmor pač.
1: Kdaj si ga boste privoščili torej?
0: Zdaj že imam, ker s temi dijakinjami se dobivamo pomalo, tako da v bistvu je zdaj ta en del tega počitka se začel, pa se bo potem v poletje preselil.
1: Sicer pa Lara Marija Volk, zdaj ko opazujete avstrijsko koroško tudi iz osrednje Slovenije, a se je vaš pogled kaj spremenil? Morda tudi glede

0: tudi glede poznavanja življenja koroških Slovencev tu v Sloveniji. Vem, da so vaši rojaki pogosto kritični do Slovenije, kjer ne poznamo dovolj vašega življenja, seveda vaših težav, ampak tudi iz vaših zgodb po uspehu. A se vam zdi to zdaj, ko gledate na to iz Ljubljane, je kaj drugače?
1: Jaz v bistvu nisem tako kritična do tega. Meni se zdi, pač seveda zdaj iz strani Slovenije, pa politično, pa kako bi se lahko bolj podprlo koroške Slovence, seveda je vedno tukaj pač prostor za izboljšave in tudi naprimer ravno, ko smo govorili o IKULT-u in tako naprej, da bi se pač to financiranje uredilo. Ampak jaz moram reči, da zdaj, kar se tiče podnarekovaj navadnih ljudi, kolikor poznam in spoznavam ljudi tukaj v Ljubljani, vsi so bolj ko ne naklonjeni koroškim Slovencem, vsak, ki gre tja ali na kakšne dogodke ali pa samo potovat pa s kolesom, hvalijo to Koroško in jim je všeč. In jaz pa od zunaj, ko gledam sama, ko sem bila zdaj več let pač izven Koroške, zdaj, da sem več tam, je mogoče 2-3 leta, prej sem bila pa kar v bistvu v Ljubljani, pa ni bilo toliko časa.
0: Še tudi prej pa na Dunaju, ne?
1: Ja, res ja. In ko od zunaj gledam to Koroško, pač vidim dve stvari. Ena je ta, da je pri nas ogromno enega dogajanja, ogromno enega kulturnega dogajanja. Začela sem še bolj ceniti to, da ima skoraj vsaka večja vas svoje kulturno društvo, zbore, lutke, gledališče.
0: Glasbena šola.
1: Glasbena šola, te risalne delavnice za otroke, za mladino, za odrasle, pač tako je pestro na tako v bistvu majhnem območju. Se mi zdi pač, ko sem živela na Koroškem, je bilo to samoumevno. Ko sem pa šla ven iz Koroške, pa vidim, koliko je v bistvu to malo in koliko je bogato, kaj vse tam je. Po drugi strani pa, kar sem pa tudi videla, kar pa tudi prej nisem mogoče tako dojela, da je pa mogoče tudi znotraj kakšnih organizacij ali pa društev ali pa znotraj skupnosti pa veliko ene nepotrebne tenzije, kar pa tudi moram iskreno reči, da se je človeško, seveda pač to povsod obstaja, tako kot pač v družinah je to v društvih in je v organizacijah in je pač v vsaki instituciji, to je pač normalno, ampak se mi zdi, kaj od zunaj potem pogledam, pa pridem včasih kot gost, ja nekam se mi tudi zdi, da pač je škoda, da se dogajajo neke tenzije in to mogoče prej nisem tako videla.
0: Bomo o tem še kdaj rekli kakšno, morda tudi v kakšni predstavi, ne? Si predstavljam, da je tudi to lahko izziv za kakšnega režiserja in scenarista.
1: Ja, ne? Ja.
0: Lara Marija Volk, najlepša hvala za pogovor in obilo lepih vlog vam želim tudi v prihodnje.
1: Hvala lepa in hvala vam za lep intervju.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo na severu Izraela kot odgovor na izraelsko bombardiranje predmestja Bejruta. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odzivu pozval k uničenju Teherana. Združene države lobirajo pri več članicah Mednarodne agencije za jedrsko varnost za osnutek resolucije v zvezi z iranskim jedrskim programom, poroča agencija Reuters. V skladu z resolucijo bi moral Teheran razkriti podrobnosti glede škode na svojih jedrskih objektih in agenciji omogočiti poln dostop do njih. Podobno bi veljalo tudi za zaloge obogatenega urana. V brodolomu čovna s prebežniki ob obali Malte je umrlo najmanj 10 ljudi, je sporočila italijanska obalna straža. Po njihovih navedbah je bilo na čovnu, ki je odplul z libijske obale, približno 60 ljudi. Malta je že zaprosila za pomoč pri reševalni akciji. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Šporar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo prihodnji teden pomerili proti Angliji. Vremenska napoved: danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani.

0: nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović. V nadaljevanju pa bomo govorili o zasvojenosti od telefonov in spleta. Spoznali bomo zgodbo mame in njenega sina, uspešnega dijaka, ki je med puberteto začel bežati v virtualni svet, popuščati v šoli in izgubljati stik z odgovornostjo ter vsakdanom. Kdaj uporaba telefona postane zasvojenost? Kako to opazijo starši? In zakaj je pomoč včasih nujna? O tem bomo slišali tudi izkušnjo z zdravljenjem pri strokovnjaku za nekemične odvisnosti Mihu Kramliju. Marko Rozman se je tako pogovarjal z materjo, ki želi, da je njena identiteta zakrita. Uporabili bomo program za spremembo glasu, zato poslušalce prosimo za razumevanje.
1: Najprej najlepša hvala, da ste se odločili deliti izkušnjo z nami. Kako bi opisali svojega sina pred obdobjem, ko so se začele težave s telefonom in nesprejemanjem odgovornosti?
2: Čudovito biti je kot vsaka mama zelo ponosna na svojega otroka, zelo delovne navade, nadpoprečni uspehi na vseh področjih, razna lokalna tekmovanja v sklopu osnovne šole, skratka res 1A, tako tam do 8. razreda, fantastično bitje res.
1: In kdaj ste prvič začutili, da uporaba telefona ni več samo običajna najstniška navada?
2: Tako se je zgodilo potem 9. razred, ko se je že začelo obdobje pubertete, kar je normalno, da se otroci pač nekako po naravni poti ločujejo na nek način od staršev, zato tudi te upori, ampak to zgodilo se je, ker sem opazila kot mama, da ko se je začel meniti za spraševanje ali pa teste z učitelji, ki so mu šli naproti, ker so videli, da pač je malo popustil v uspehu, da se potem ni udeleževal teh spraševanj, doma je bil nenehno na telefonu, kadarkoli, več ga nisem videla za knjigami, ampak je kar naprej bežal v ta telefon in meni je bilo to kar grozno, sem videla, da to, tudi če mi je trdil, da se uči, sem videla, da ne, pa prvi najprej še malo upaš, da se uči, ampak vsakokrat, ko se je dogovoril za teste, ga ni bilo in sem videla, da to ni v redu. No.
1: Tukaj zdaj govorimo o spremembah vsakdanjem življenju, tako doma, v šoli, kot v odnosih.
2: Z odnosi se je potem tudi začel sam umikati, tako se je zgodilo v šoli, kar se pa tiče v odnosih tudi do nas staršev, se je začel kar zapirati, ni več nam zaupal, ni želel povedati, da ima učne težave, da beži, to smo sami, sem sama pravzaprav opazila, kako in kaj. In sem videla tudi potem, ni več prevzema odgovornosti, najdla sem ga tudi, da si izmišljuje stvari, se pravi, sem laže, ne pove, kako je po resnici in kot starši se pač ne moramo zatiskati oči in bolj, ko sem skušala priti stvari do dna, slabše je bilo, bolj se omikal in odgovornost in stiki no, z nami.
1: Je bilo sprva težko ločiti med normalno uporabo tehnologije in resno težavo?
2: V bistvu sem kar hitro zaznala, ker pač zelo spremljam, imamo samo tega otroka enega in sem kar hitro spoznala, da je kar te navade učenja so bile zelo drugačne. Dopuščala sem, ker je pač tehnologija del vsak dana postala tudi v šoli, seveda se uporablja, seveda z njene znameno, da otrok postane odvisen, ampak kot pripomoček, otroci to izkoristijo drugače, a ne? In sem kar hitro opazila, da v bistvu ni več učbenikov na mizi, da ne šelestijo papirja, a ne, ko se uči, ampak je samo pogled na telefon in se mi je kar kmalo začelo dozdevati, da to pa ni to.
1: Slednje sprašujem tudi zaradi tega, ker vse, kar naštevate, ne, se zdi kot, da gre za globalni problem. Vsak srečuje mlade, tudi najmlajše, s telefoni v roki, na katerih so ure in ure, ne, brez nadzora.
2: Grozljivo, vam povem. Recimo jaz kot odrasla oseba, se pravi odgovorna, samostojna odrasla oseba, sem prav si z namenom, da vidim, kako pravzaprav to deluje sama, ta Instagram inštalirala in ko začneš to buljiti dobesedno, to je algoritem 2 minuti, ki te vleče in vsebine, ki jih izbiraš, ti jih sam ponuja. In 2 minuti naenkrat postane ta 2 uri, 2 uri naenkrat postane 6 ur, naenkrat 12 ur. In ti si po 12 12 urah z možgan, ker ti nenehno delajo možgani. Čeprav misliš, da je to sprostitev, ampak otrokom pere možgani.
1: Torej, poleg vas bi morali slednje storiti, ukrepati tudi drugi starši?
2: Absolutno. Dejte otrokom, prosim, starševski nadzor, prosim, ne jim pustiti kar tako. Tudi pri učenju, ne jim pustiti telefono, da ko se gre učiti, da imajo telefon pri sebi. Imejte telefon v kuhinji, pri vas, starši, ki vidijo, in če bo kaj potreboval, ne pride v kuhinjo, pogleda in gre zopet za nazaj za knjige. Dejte, dokler je še lahko, ker ko pride v puberteto, potem je boj na požiravnik. Vsak dan so boji.
1: In kako je sin sam doživljal vaše opozorila glede telefona in šolskih obveznosti? Kaj ste opazili?
2: Ja, umikal se je. Jaz mislim, da globoko v sebi je čutil, da ni v redu, kar počne. Ko sem opozarjala, dej prosim, le eno uro je minilo, prosim, dej to dol, pejdi malo ven, tega ni želel, ne, ga je vleklo, samo še malo, utrujenost je bila zelo prisotna, potem dej sem še eno uro, potem je eno uro minila, dve, in ko sem rekla, dej zdaj pa dovolj, zdaj pa naredi kaj za šolo, absolutno, potem pa se je začelo bolj agresivno obnašanje v smislu zadiranja, zapiranja vase, se si grem učiti, telefon pri sebi, seveda, veste, potem, ko že postane tam 15-16 let, ne, potem ne, upaš, da bi vsaj mečken bolj ogovoren bil, ampak potem sem ugotovila, da me sploh ne upošteva, ne, in je zelo, zelo težko.
1: In to je bil trenutek, ko ste ugotovili, da potrebuje strokovno pomoč tudi pri terapevtu Mihi Kramlju.
2: Absolutno, s tem, da jaz sploh takrat še nisem poznala gospoda Kramlja, jaz sem v bistvu tudi v tej srednji šoli, v katero hodi moj sin, so ugotovili, da ima na enem, kar se tiče cen, del ocen je zelo uspešnih in drug del ocen zelo neuspešnih. A ne? In tudi zelo je tudi, kadar so bila obdobja ocenjevanja, se ni udeleževal ocenjevanj, to je, govorim, za tudi letošnje šolsko leto, a ne? In smo potem skupaj stopili, oni so ugotovili, da jaz v bistvu iz drugih razlogov sem tega sina že 4 leta smo pri pedopsihiatrični obravnavi, vendar nikoli nismo prišli do klinične psihološke ocene, a ne, ker so pač upali, da je to morda samo pač to takšno obdobje, in ko sem jaz povedala v šoli, kaj vse sem naredila, kakšne korake, kako se mučimo, so mi potem v šoli pomagali in v šoli so nas povezali z gospodom Kramljom, ki je res krasen gospod in prisluhne mladim in skuša jim pomagati po najboljših močeh.
1: No in če nam nakratko zaupate sam proces zdravljenja, soočanja z odvisnostjo od naprav?
2: Mi smo šele bolj na začetku, a ne? Zdaj tako, do zdaj smo imeli 4 srečanja, na 2 srečanjih je sin kar sodeloval, se je odprl, potem pa, ko je gospod Kramlj tudi mene povabil zraven, ne, najprej sta ona dva imela obravnavo, potem kasneje sem z zadnjih 5 minut prišla še jaz v njegovi prisotnosti sina, in je gospod Kramlj rekel, lejte, vaš sin opisuje situacijo tako, da ni pritiskal, da bo on zdaj se učil, kaj pa vi menite, in ko sem jaz povedala, ne, to pa ni tako, ne, zadeve se ponavljajo in je akutni problem, potem pa se je moj sin kar zaprl in trenutno smo to zdravljenje dali malo na stran, dokler on, sin mečken k sebi ne pride in on ugotovi, da to ni v redu. Začelo se je pa potem, ko je on, gospod Kramlj, povedal, poglej, mojemu sinu, ne, lejte, ne, je rekel, če uporabljate naprave in manjše, ko je naprava, večji je problem in to bo treba malo se disciplinirati, to ne bo tako šlo, no, takrat se je pa tudi moj sin pol zaprl in se kar muči, no. Tako da v bistvu mi še nismo na koncu, pravzaprav smo na začetku, ampak smo tudi hitro, sem tudi kot mama, vidim, da ni samo pred mano, da se zapiram pred odraslimi, ki ga soočamo z realnostjo, tako da to te mladostniki pa najtežje jim to dopovedati, najhujše je tudi, ker so tudi zelo inteligentni, pa ta upor in kakšne stvari morajo tudi sami predelati, ampak potem pač nabal bolj odločen način, ki ga moramo starši pol sistem ta upeljati. Ne.
1: Hkrati pa je to izziv, ko se vrne v vsak dan, kjer so njegovi sovrstniki na telefonih.
2: Ja, absolutno. Veste, zdaj verjetno je v njegovi glavi, pa zakaj bi jaz, ne? Sej, če so drugi, zakaj pa jaz ne moram, ne? Ne moreš, zaradi tega, ker imaš ti druge težave, pa verjetno imajo tudi drugi tvoji sovrstniki, ampak ti imaš še učne težave, nekoč iz briljantnega učenca si zelo padel, pa ne govorim, veste, ni ocena tako, takšno merilo, da moraš imeti same petice, ampak ti se učiš za življenje. Ker če ti nenehno bežiš v virtualni svet in vidiš svet po svoje, ki sploh ni realen, ti enostavno ne boš preživel v tem realnem svetu in potem tudi on ima tudi take težave, da se zelo težko skoncentrira, zato pa če rabi čim manj teh motečih dejavnikov. Se mi zdi, da starši moramo na tem področju, ko vidimo, kako imajo otroci težave, ustrajati, da lej, ta naprava ni, nisi ti, ne smeš biti ti njegov sožen, to ti je pripomoček, če ti to ne zmoraš, ti bo uničil in potem nekako prideš in potem se bojuješ, jemleš telefon, nikamor ne prideš in potem si rečeš, v redu, nočeš končati šole, odločitev je tvoja, potem pa se mora v njemu premakniti. To je zelo hudi boj so samim mladostnikom, kakor tudi za starše, ki vidijo, da je potencial in se uničuje, je zelo hud boj. Vsak dan posebej.
1: Torej govorimo o čisti odvisnosti od naprav.
2: Absolutno.
1: Nekaj ste že omenili, svetovali staršem, bi še kaj dodali tistim, ki opažajo podobne spremembe pri svojih najmlajših, pa še vedno odlašajo z ukrepanjem. Morda vaša sklepna misel?
2: Vzeti telefon, samo uporabiš ga v primer, ko ga potrebuješ in biti z otrokom na dvorišče, na izlet, na kolo.
1: Najlepša hvala še enkrat za ta pogovor in da ste delili to izkušnjo z nami.
2: Z veseljem upam, da bo to komu kaj pomagalo in koristilo.
0: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Eto ju že najdemo skupaj na jedilnikih, v Sloveniji pa se očitno šele spoznavamo z njo. Zakaj sploh gre? V oddaji Pod pokrovko, ki jo je pripravila Tina Lamovšek.
1: Pod pokrovko.
2: Iz Japonske očitno prihaja še en hit med pijačami, ki bo predvsem v mlečni kombinaciji s tujko late zagotovo pogost motiv med objavami na družbenih omrežjih. Toda najprej si pojasnimo, kako sploh izgovoriti ime pijače, ki je, saj tak je občutek, naravni kot je bila mača pred leti, ko se je počasi iz nišne pijače spreminjala v mainstream.
3: V bistvu Japonci izgovorijo hojiča, pri nas pa je v bistvu se lepše čuje, da tudi ljudje razumejo in uporabljamo hojiča.
2: Dilemo nam je pojasnila Kaja Vertnik, ki je skupaj z Ulo Stelo Podrepšek ustanovila podjetje Koa, ki tudi dobavlja ta praženi zeleni čaj iz Japonske. Kako opisati videz hojiče? Ula Stela Podrepšek.
4: Rečemo, da je nekako isto kot mača, ampak se razlikuje v postopku priprave. Mača je zeleni čaj, hojiča je pa pražen zeleni čaj. Se pravi, pri sami pripravi, obdelavi se listi zelenega čaja pražijo.
2: Praženje na visoki temperaturi hojiči še dodatno zmanjša vsebnost kofeina. Kaja Vertnik.
3: Ja, odvisno je, različno so pražene. Ene so srednje pražene, ene so bolj pražene. V bistvu v točno specifičnih temperaturih pa je v bistvu tudi malo skrivnosti pri proizvajalcih.
2: Kot marsikatera stvar je tudi hojiča posledica nekega naključja, ko so trgovci v 20. letih prejšnjega stoletja iskali načine, kako zmanjšati količino odpadkov.
3: V bistvu je iz Japonske, iz mesta Kyoto. V bistvu so to trgovci pred 20. stoletjem, prejšnjega stoletja, so v bistvu hoteli ta liste, ki niso bili tako kvalitetni, izkoristiti in so v bistvu potem začeli pražiti in so videli, da je res aromatično, lepega okusa in potem je tam tudi bil to kar tako prodajni hit, a ne? V bistvu jih pa pijejo po jedi, zaradi tega, ker je dost manj kofeina oziroma skoraj nič, lahko tudi v večernih urah, da jih v bistvu malo sprosti.
2: Poznamo tudi več vrst hojiče. Ula Stela Podrepšek.
4: Ja, imamo hojičo iz banče, hojičo iz senče in pa kuki hojiča. Kuki hojiča je, da vsebuje več stebel, no, in je s tem tudi mehkejša, bolj aromatična, bolj taka prijetnega, nežnega okusa. No.
1: Pod pokrovko.
3: Je tudi razlika, ali so celi listi ali je v bistvu že mleto. Ne? Ker recimo celi listi se pije kot čaj, če je pa zmleto, je pa kot nek late. Ne?
2: Kot smo že omenili, je izredno priljubljeno piti pijače v tako imenovani late različici. Ponekod celo z dodanimi sladili, to pa je, tako pri hojiči kot tudi mači, v nasprotju s tradicionalnim uživanjem čaja. Ni dvoma, zagotovo je videti bolj estetsko, ko si ljudje na družbenih omrežjih v videih pripravijo na primer mačo late. V visok kozarec dodajo led, nalijejo kravje mleko ali rastlinski napitek, dodajo eno merico mače, ki so jo predhodno openasto zmešali z bambusovo metlico in ravno to doda tisti instagramabilni trenutek videa, poznan pod besedno zvezo kaskada mače. Gre za tekoče gibanje, ki nastane pri prelivanju goste mače čez tekočino. Hojiča zahteva podobno pripravo, če začnemo pri osnovah. Ula Stela Podrepšek.
4: Doma ga pripravimo tako, da vodo najprej zavrejemo, niti ne tako zavrejemo, spravimo jo do 80-90 stopinj v šalčko ali tradicionalno japonsko ali katerokoli svojo doma damo 2-3 grame prahu, na to prelijemo z vodo 20-30 gramov, z bambusovo metlico kasneje pač premešamo, dobro spenimo dodamo mleko, sladilo in imamo napitek.
2: Zakaj je pomembno, da se držimo natančno predpisane mase? Pri pripravi pove Kaja Vertnik. Ena izmed uporabnic je namreč dodala kar celo žlico praženega zelenega čaja v prahu.
3: Res je lahko v bistvu prva izkušnja kar slaba, če se ne berejo navodila, zaradi tega, ker je zelo pomembno, da je pravilno

0: pravilno dozirano, ker če je premalo dozirano, ni intenzivnega okusa, če je pa preveč, je pa recimo grenkoba. In so res pomembna navodila, da pridemo do nekega kvalitetnega, dobrega napitka.
1: Še ena anekdota, v kateri pa sta podjetnici dobili zanimiv odziv glede samega okusa hojiče. Ula Stela Podrepšak.
2: Prvič sva hojiča predstavila v mesecu
0: aprilu
2: na velikonočni tržnici v Celju. In sva imele pač degustacije in so ljudje prihajali, tudi kupili so že na koncu novnim, ki je bila všeč. In sta prišle dve starejši gospe, probali in je izjava ene bila, da je okus po sardelica. Predvsej sva se začudile, smo gledale, ampak ja, rečemo, da je to anekdota.
1: No, da ne širimo napačnih informacij, kakšen bi torej moral biti pravi okus?
2: Note so predvsem karamelnega okusa, lešnik, tako da se zelo dobro sklada s kakim sladicam, v kombinaciji tudi s kakšno vaniljo, tako da so res nežnega tona.
1: In da dosežemo tak okus, se moramo izogniti tem napakam, ki jih izpostavi Kaja Verdnik.
0: V bistvu, da je voda preveč vrela, da preveč sladkajo, ker v bistvu ubijajo potem ta okus, da ne premešajo dovolj dobro, da so kakšne grudice, ali pa da je voda prehladna, da se v bistvu ne poveže. To, pa da v bistvu, da je nekvalitetna, ne, da je sama izbira je nekvalitetna, da spoh ni poreklo japonsko, da je že sama aroma slaba, pa da tekstura ni gladka.
1: Neka veriga mača napitkov v Londonu je po poročanju BBC-a dosegla kar 55% rast ledenih hojiča late napitkov med januarjem in aprilom v primerjavi z istim obdobjem lani, tako da lahko najverjetneje podobno zanimanje pričakujemo tudi pri nas, saj trende, čeprav včasih zamikom, slej ko prej občutimo tudi v Sloveniji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na iranske napade na sever Izraela sporočil, da bo svetoval izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju, naj se ne odzove na bombardiranje Teherana. Po njegovem mnenju Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme dogovor z Islamsko republiko. Kot če poročajo ameriški mediji, je Trump dejal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je kot navaja britanskemu premijeju Kiru Starmerju dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za zaščito pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske infrastrukture in pripravami na zimo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samoodločba tokrat dobila za več kot 10% manj glasov kot decembra lani. Država je v politični krizi že dlje časa, potem ko so več zaporednim volitvam sledili neuspešni poskusi oblikovanja parlamenta in vlade. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kajaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožolom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.